0: Fin påfjøret som vi varetar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sosiale rettighetene som er i avtalen.
1: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller I beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagskamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester I restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.

sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet I årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vittner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagskamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I private barnehagers landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånt, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Sa rødleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatt... Ja. Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latin rytmer den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremført to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Det var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon da, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, ja, ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbanna da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
2: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkachenko på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sør-koreanske soldater I den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund, NLF, I Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det godt over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Spillavhengighet I Norge, sier nettpoker I Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker. Men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL I årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

hugger oss inn I en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen, den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfylte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen. Start.

sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen. I dag klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon er det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå er det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Jeg vil gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skrev guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. God morgen! Da kan det ende med at det blir flere fleksneser der ute da, siden ikke det er plass til gul midtstripe. Det var jo Henke Kolstad som han møtte på veien der.
5: Ja.
4: Vrang type, eller?
5: Hvem skulle rygge?
4: Nei, det er jo et godt spørsmål. Direktør Jens Hoff, min favoritt i den sketsjen, vet du hvem det er?
5: Nei.
4: Det er jo sjømann i baksetet. Hun og Annelise Tangestad, fru Hoff, som tar seg en drink til slutt og blir beste venner.
5: Ja, klassisk.

0: Roy Orbison, You Got It på NRK P1. Skrik inn I mikrofonen. God morgen! Get up, get out! Du får det til I dag, uansett hva du setter hodet til, så kan Espen jeg klappe deg på hver vår skulder.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Hva det I en sånn gamle tv-serie som så var det, ikke sant, en djevel og en engel?
1: Ja.
0: Ja, ja, hvem? Ok, jeg blir djevelen.
1: Nei, det var denne rollen jeg tenkte å ta.
0: Ja, du husker det. Ja, ja, hva hvis du står på skuldrene til Jonas Gahr Støre foran Epstein-høringen da, og Mona Jul og det hele greiene I dag? Det begynner altså to dager... som meldt. Ja, hva skal du si da?
1: Som den store djevelen, liksom.
0: Nei, jo, du kan få slippe å gjøre det, altså. Men det begynner I dag, I hvert fall. Jeg nesten på nrk.no, men vi lærer opp til noen andre å diskutere det. Vi kan jo gratulere Karsten Warholm.
1: Ja, endelig gift, mann. Gratulerer. Ja, ja.
0: Hva det stod for noe? Husband and wife.
1: Hvor han feiret på samme måte som da han tok dette gullet, hvor han bare reiv av seg og sto I baris.
0: Det har vært veldig gøy. Helene sto bak der. Nei, det ikke Helene Spilling, han, det Oda Djupik han gift med. Ja, stemmer det. Nå tenkte jeg Karsten Warholm, ja. Hva det han driver med da?
1: Han løper, han.
0: Han løper, ja, det sant. Ja.
1: Og hopper litt fram og...
0: Stemmer det. Første gang jeg så Karsten Warholm løpe, plutselig så hoppet han over hekken, og så var jeg sånn, ja, sant det.
1: Da spiller jeg ikke fotball om.
0: Nei, jeg ikke fulgt helt med, det skal sies. Håper det en god start på tirsdagen, nei, onsdagen.
1: Onsdag I dag.
0: Skal jo være riktig. Og da det jo sånn at... du kan eventuelt vurdere en Karsten Warholm da I løpet av arbeidsdagen hvis det passer seg.
1: Ja.
0: Ja, det sjeldent på kontoret at det passer seg å rive av seg skjorten.
1: Ja, vi får nå se på det. Ja.
0: Kan det være hvis det blir liksom sånn oppvaskmøte på sånn, jeg blir så øyne for vant du bare river av deg skjorta. Takk til Nils Åge som holdt deg med selskap den siste timen. Vi, det Espen Torgersen på Knut Eriks vikarplass frem til fredag, og Mats Wall heter jeg, og det en finger I været fra Espen.
1: Ja, ser du noe nytt med meg I dag?
0: Noe nytt med deg I dag, hva det da? Han har begynt å jobbe med donuten, folkens. I går fikk vi etablert at han har like dårlig rygg som Knut Erik. Ja. Han går I shorts, og så går det med knærne.
1: Knærne litt rande slerket ja, I venstre, men ellers det greit. Altså. Men jeg tenkte at jeg skulle gjøre overgangen så behagelig som mulig for deg. Til uka så
0: blir du Knut Erik.
1: Så Knut Erik tilbake, og da kan du merke forskjell, fordi du står med donut på andre siden av bordet.
0: Det veldig bra. Nå leverer du I aller høyeste grad. Ja, veldig morsomt.
1: Jeg står I innboksen nå. Godt å høre stemmen din igjen, Knut Erik.
0: Knut Erik kommer tilbake på mandag. Det veldig gøy. Det blir fin overskyet I dag, skulle jeg si. Veldig fin tirsdag, da, det skal jeg sies. Overskyet 14 grader på det varmeste. Akkurat nå så starter det på 10, 11, 12 grader I vårt område. Har jeg tenkt på noe mer du ligner på, Knut Erik, da? Du Liverpool-fan?
1: Nei!
0: Nei! Espen, du var så nærme! Kom igjen da, bare si at du digger Liverpool.
1: Jeg elsker Liverpool.
0: Ja!
1: Anfield Road!
0: Knut Erik Torgersen og Mats Wallum, vi har med Liverpool. Anne-Grethe Preussen har før en titt på de siste lokale nyhetene. Fint å oppdatere deg. 6 over... Nei, 10 over 6 var det. Nå rota jeg litt her, skal vi se. Har du rattvarmer?
1: Nei.
0: Nei, ikke sant. Det har Knut Erik selv.
1: Nei, jeg hadde det på en forrige bil.
0: Ja, men det går bra. Så
1: det
0: nesten.
1: Fortsatt redde for. Kjør en bil. En trapp
0: et sted. Avbrøt deg, hva skulle du si? Skal du kuppe mikrofonen din nå?
1: Kjør en diesel, eller?
0: Jeg skal sende meldingen her.

0: på trapp. Margrethe Preus. Så lenge jeg ikke sitter på gjæret, så går det greit. Vi skal til de lokale nyhetene. Carl har en oversikt, og det har vært en voldshendelse i Oslo natt.
1: Ja, en mann i 20-årene pågrepet etter at en ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand ved Adamstuen ved 2-tiden i natt. Kvinnen ble tatt med til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men hun var bevisst da nødetatene kom til stedet. Mannen siktet for grov kroppsskade ifølge politiet som etterforsker saken videre. Regjeringen foreslår å styrke kommunens arbeid med digital sikkerhet med 26 millioner kroner. Dataangrepet i Lørenskog viste hvor viktig nok ressurser og IT-kompetanse sier digitaliseringsminister Torgeir Mikaelsen.
2: Som kanskje det skarpeste responsteamet som bistår kommunene når alvorlige IT- og cybertrusler treffer kommunene.
3: Vil dere si at dette er nok for å bidra til digital sikkerhet?
2: Det veldig mye mer enn dette som må gjøres. Og kommunene har ansvaret for å sikre IT-systemene sine og rigge seg for et mer alvorlig trusselbilde. Men staten bør hjelpe til og bidra. Og dette et veldig effektivt virkemiddel som mange av kommunene veldig glad for at vi har.
1: Byrådet satser fortsatt på Oslo Mela, selv om de har kuttet i pengestøtten deres. Det sier kulturbyråd Mehmet Khan Inan. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til Mela-festivalen med 1,5 millioner kroner i budsjettforslaget for neste år. Det for å finne rom til enda flere nye søkere, sier kulturbyråden.
4: Det fordi vi har mange søkere til tilskuddsordningen for kunst og kultur. I år så hadde vi søkere som søkte om rundt 506 millioner. Vi hadde 318 millioner å tildele. Den potten økte byrådet med 12 millioner nå. Og det gjør at det selvfølgelig nødt til å gjøres omprioritering innenfor den tilskuddstabellen. Mela en god etablert festival, men det ikke gitt at alle som søker skal få det samme tilskuddet hvert eneste år.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene, og det ikke sant, vi støtter fortsatt, det bare at vi støtter ikke fortsatt, det jo helt eller annet med det, og det liksom at du, at jeg skulle liksom si sånn, du kan få låne staven min, du på skituren her,
5: ja.
0: Og så sier jeg etter en halvtime sånn, nå må jeg få tilbake staven min, ja, sier du ja, men resten av turen, nei, men jeg støtter deg fortsatt, altså det bare litt på andre måter. Ja, da, de lokale nyhetene om en halvtime igjen, en ny oppdatering før den tiden, og gårdstagens lyd det som gjelder, i appen NRK Radio kan du være med å stemme da på Espen eller på meg. Jeg kan begynne i dag,
5: ja.
0: Siden du har vært så veldig vikarvinnende hele uka.
5: Herlig.
0: Jeg skal slå et slag for sesong 2 av den serien her. Ja da, Liss sesong 2. Hold on. Det lett å begynne å grine. Og da sitter jeg helt alene og ser på Liss.
5: Ja.
0: Jeg har lagt meg under dyna rett før, så jeg bare ser på litt. Jeg klarer ikke, jeg blir så rørt. Det er veldig fin bra tv-serie. Jeg anbefaler sesong 2. Jeg måtte se ferdig sesong 1 først. Det alltid rart å se på tv-serier som har sånn juletema.
5: Ja,
0: ja, for den kom jo sikkert da på et tidspunkt hvor det liksom var jul. Mens nå det sånn, det ikke jul enda da, folkens. Nei, men jeg anbefaler sesong 2.
5: Du spiller på følelser i dag.
0: Jeg prøver å vinne. Gårdstagens lyd, det var det så åpenbart.
5: Jeg ser at du leder, du har fått 100% av stemmen allerede, så det bra jobba, Mats. Selv så tenkte jeg å spille på en helt hverdagslig ting i dag. Det lyden av postkassa.
0: Det var postkassa,
5: ja. Og tror du ikke lå noe i den postkassa?
0: Ok.
5: Et brev til meg. Jeg har ikke vært i den postkassa på flere måneder. Her et brev adressert til meg. Det kan du bare få. Og så kan du velge hva du vil gjøre med det.
0: Espen Torgersen.
5: Ja. Du kan åpne nå, du kan vente.
0: Hæ? Du gir meg et brev i hånden. Det ikke noe sånn mildt... Hva heter det? Mildt brev?
5: Jeg har en god formening om hva det
0: I alle dager. Ok, nei, men jeg kan åpne. Nei, det ikke noe tvil om det. Jeg skal bare finne frem utstyr. Nei. Jeg kan åpne brev. Ok, nei, men fysisk brev eller lyden av Liss. Jeg skal åpne, ja. Det ingen stress. Gårdstagens lyd, det stemmer du på. Jeg på denne K-radio. Skal vi åpne brev da, etter Madcon og Glow? Ja,

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på i dag i kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret i havn, sier nestleder Marit Solheim i Delta.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter her Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastø i fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor, og det er også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler på Bastøy.
4: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser i strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Takk skal du ha, Jon. Da er det sånn at det er 50-50 igjen. Og det er andre gangen for denne uka, Espen.
6: Ja, det er en sånn duell.
5: I gårsdagens lyd. Og da er det faktisk den første nok en gang for andre gang denne uka som er inne i appen NRK Radio. Stemmer da på enten på meg og Liss, som jeg så på i går, eller du, som har fått et fysisk brev i postkassa. Vi har fått det mens vi venter på at noen går inn og svarer, så kan vi ta meldingen fra Sindre, som sier at det blir ikke sendt mange brev frem eller tilbake nå lenger. Alle regninger og offentlig kommunikasjon skjer jo digitalt. Nå er det da fortsatt koselig å motta fysiske julekort, om ikke annet, så får vi prøve å holde det ved like i desember. Det er da noe kun en gang i året på tampen. Jeg synes det er en fin oppfordring, Sindre. Hvis du akkurat nå tenker, jeg kommer til å glemme det. Du kan jo bare sende julekortet nå. Så bare setter jeg deg nå i ettermiddag, og så sender du det nå. Ja, så er du fremme i god tid før jul, ikke det? Har vi fått en vinner?
6: Jeg skulle til å si at du knuste meg i dag, men da jeg blikket ned igjen, så har det endret seg.
5: Nei! Hva endte det med da?
6: Nei, det ble 53% på meg, og 48% på deg.
5: Men det er ikke sant. Da er du veldig likt, da, vet du. Det må vi ikke glemme.
6: Nei, jeg synes du vant, ja. Du fikk den første stemmen.
5: Ja. Ja. Vet du hva? Ærlig redelighet. Her skiller du deg veldig fra Knut Erik på Vikarplass. Altså.
6: 100%!
5: Og der var du, Knut Erik, igjen. Er straks en titt på værvarslet med statsmeteorologen. Velkommen til onsdag den siste i september, sådan. Og i dag har moderen bursdag, så gratulerer med deg.
6: Gratulerer.
5: Sånne ting man må huske, det er viktig det, vet du. Dette er Foot of the Mountain nå, med A-ha.

0: Off to the Mountain med AHA, 6:08. God morgen, Terje Halsvig og alle, det statsmeteorologen på plass.
1: Takk for det, god morgen.
0: Da vi klar for, I går ble det jo veldig fint, litt mer skyr I dag, eller?
1: Ja, I dag det litt annerledes enn det det var I går. I går var det sånn krystallklar, sånn klar blå himmel mestparten dagen. I dag så det ja, skyer som har kommet inn østfra, eller sørøstfra. Ganske bra temperatur det, men det har kommet litt lett regn natt, så det et vått på bakken hvis man går ut akkurat nå. 0,4 millimeter stort sett, veldig lite, men nok til at det blir vått på bakken I hvert fall. Morgentemperaturene varierer fra 8 grader ved Tryvannstårne til 12 grader på Blindern bygde, eller sånn 10-11 I resten av området, så det ganske mildt å gå ut nå, og det blir en skyet dag. Så ikke legge helt, altså at det ikke kan bli et eneste solighet, men I hvert fall så det stort sett skyet oppås her I dag. Temperaturer som kommer opp I rundt 15 grader rundt Oslofjorden, og ja, rundt 13 grader opp mot Gardermoen, så det mye skyer og ganske mildt og lite vind også, så det føles fint å være ute likevel.
0: Siste septemberdagen legger vi bak oss. I går var jo altså, det piket septembermessig for min del. Elsket det, nå begynner fargene. Hvis man har vært oppe I Valdemar-Tranes gate nå, så det en hel vegg, jeg vet ikke om dere kjenner til den, men en hel vegg hvor det liksom den grodd planter oppover hele veggen,
1: ja, sånn, ja.
0: Der hvor kjønbussen går, og den har nå blitt knæsjrød, ja. Og det var usedvanlig fint I kveldssola I går. Så tar vi fatt på oktober. I morgen, hvordan ser det ut I neste dagene?
1: Den ser jo mild ut I hvert fall I starten. Morgendagen litt større sjanse for å se litt sol I morgen, og få periode med sol. Temperatur I morgen blir litt høyere enn dag faktisk, så 1. oktober blir skikkelig mild. Kan komme opp igjen 17-18 grader rundt Oslofjorden her, og 15-16 grader lenge inn, så det blir skikkelig mildt I morgen. Rolig sjanse for litt sol etter hvert. Og fredagen, gråværsdag med litt regn som man ser, og så blir det kanskje litt regn også lørdag ettermiddag, men bortsett fra det så det egentlig opp også her. Resten av uken og så starten neste uke ser mild så det blir en mild start på oktober så høsten liksom, den ganske snill med oss foreløpig for å si det sånn
0: Så får vi ta den når den kommer, når det dukker opp på et eller annet tidspunkt litt mer høstete da. Nå skal ikke jeg be deg om å si noe om september sånn på stående fot.
1: Det kan jeg faktisk gjøre.
0: Du kan gjøre det, ja. Hva vil du si?
1: Jeg har satt litt på det. Det var litt over normalen, ikke mye, men sånn en halv til en grad over normalen. Hvis det på snittet på tur for hele september, så litt på den milde siden, men ganske små avvik. Og nedbøren litt under normalen, så totalt sett så må grunn til å være fornøyd, vil jeg si. Litt mildere og litt tørrere, det kanskje sånn som folk foretrekker det.
0: Ja, det har vært en usett vanlig fin september, har du ikke
1: det? Det har vært en fin september, men ja. ganske normal, men likevel på den fine siden av normalen.
0: Jeg har egentlig en knapp med sånn terningkast 6, men jeg lar den ligge inn så lenge da. Nei, vi får holde tilbake, det ikke før I morgen, da skal jeg gi terningkast på september. Statsmeteorolog Terje Halsvik-Valle, da får du en fin onsdag videre.
1: Takk, I like måte.
2: Da skjedde en trafikkulykke på E6 Kløfta I retning Oslo, et stengt kjørefelt.
0: Da blir litt kø på kløfta sletta der altså. Vi lurer på om I anledning Espen som har fått et brev da, fysisk sådan I postkassa si, om du sender brev. Vi hørte om Sindre som sa nei. Jeg vet ikke om Sindre litt sånn lik meg der I form av at når det først dukker opp noe I postkassa, så blir jeg altså sånn, hva det bryllup eller et eller annet på gang her? Men jeg innser at det bare noen ganger reklame, for jeg har ikke fått opp sånn der... Ikke gi meg reklame.
2: Nei.
0: Men innimellom da, der rister alle reklameavisene tilfellet det ligger noe imellom. Ja,
2: ligger en sånn invitasjon til konfirmasjon.
0: Ja, den kan godt fylle med. Nei da, Charlotte skriver, sender postkort til fadderbarna mine når jeg ute og reiser. Det en hyggelig greie, Charlotte. Utmerket.
2: Ja, veldig bra.
0: Og Håvard støtter julekort, sendte jeg de siste 8 årene. I tilleggste lag kanskje å sende de nå, men noterer seg ned da. Man på et eller annet tidspunkt I november kanskje, desember da, kan begynne å sende de.
2: Ja.
0: Men det fint det, ja. Ja.
2: I appen så kan det stemme nå på hvor ofte du sender julekort. Nei, jeg sender kort. Eller brev.
0: Hvor ofte sender du julekort kan du stemme på i appen.
2: 75% sender brev I ny og ned.
0: Nei, ja. Så koselig. Analog, fin gjeng av å gjøre det.
3: Dette, altså. Dette NRK P13.

0: For Page med Crush nå, kvart på sju. I dag begynner rettssaken etter skytingen på Tveita-senteret I fjor, Carl.
1: Ja, en mann I 20-årene tiltalt for tre drapsforsøk. Det var en lørdags ettermiddag I juli I fjor at det ble avfyrt skudd mot spisestedet Jordbærpikene inne på senteret. En person ble truffet av flere av skuddene, og en eldre kvinne fikk skader under trengselen som oppstod på senteret på grunn av skytingen. Og mannen har tidligere nekta straffeskyld. Mela-festivalen bør se på flere finansieringskilder, det sier kulturbyråd Mehmet Khan Inan. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til gratisfestivalen neste år med 1,5 million kroner, noe som et kutt på 30%. Festivalen får fortsatt en del penger fra kommunen, sier kulturbyråden.
2: Altså jeg vil jo håpe at de som arrangerer Mela-festivalen også ser på andre måter å finansiere en sånn festival på. Veldig mange av de som på vår tilskuddstabell har andre finansieringskilder I tillegg til Oslo kommune. Så jeg håper og anbefaler at man også gjør det. Men igjen, vi gir 3,5 millioner kroner til Mela. Det ganske mye penger, og de en av de største tilskuddsmottakerne våre.
1: En ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand ved Adamstuen I Oslo ved totiden I natt. Kvinnen ble tatt med til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men hun var bevisst da nødetatene kom til stedet. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for volden som skjedde utendørs ifølge politiet.
0: Og det Carl Sørheim som gir det. De lokale nyhetene. Kajander da. Dette norsk musikk på NRK P. Naken.

0: Det Kajander med Naken. Vi skal snakke litt fotball nå. Vi skal til de som driver med dette her. Ja, det Røa Dynamite du hørte. Den låta synes jeg, den svingte veldig da. Der
1: du fikk hoftene til å...
0: I aller høyeste grad. Det hakket litt tristere i så måte da. Røa fotballelite rett skritt nærmere å overlate da det som en sånn fotballlisens over til en annen fotballklubb. Disse Røa damene da, Dynamite Girls, har serigull. Det 5 cupgull og en kortfinale i Mesterligaen, men det ikke penger igjen i klubben, Espen.
1: Ja, og da det noen andre som overtar da.
0: Ja, det mulig da. I går så stemte medlemmene over om de skal gi fra seg plassen da, i øverste nivå. Jonas, vet mer?
2: Du, vi fikk fullmakt av årsmøtet til å gjennomføre prosessen med plassoverdagelse. Hvis Rød Allianse også får den fullmakten i morgen, og at den klubben på Ekeberg sier at de ønsker å ta imot Røa fotballelite.
3: Det sier styreleder i Røa fotballelite Harald Nikkelsson, fordi tirsdag kveld stemte medlemmen i klubben om de skal gi fra seg lisensen som klubb i toppserien til KFM. Dette skjer etter en lengre periode med dårlig økonomi, og Nikkelsson forteller at det bare blir vanskeligere å drive klubb i toppserien.
2: Det knalltøft, det det, og vi skal kjempe med etablerte herreklubber om å skaffe disse sponsormidlene også, pluss at det haugevis av andre idretter som løper etter penger de også.
3: Styrelederen forteller at det flere klubber på Østlandet som sliter økonomisk, men at det på Vestlandet en helt annen historie.
2: Det ser ut som klubbene på Vestlandet klarer seg så bra. Du har Molde, Ålesund, Brann, Viking og så videre, og så har du Rosenborg som også knukket koden, men de får jo hjelp av sine herrelag. At Kolbotn med LSK, vi har Røa, Lyn, Vålerenga, jeg tror ikke det veldig fulle kasser der heller. Og det kjempetøft, det helt andre spilleregler nå som gjelder enn det var for noen få år siden.
3: NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp skeptisk til utviklingen av toppserien og mener at det må skje en endring.
4: Jeg jo litt bekymret for norsk kvinnefotballs fremtid de neste 15-20 årene, for jeg tror vi vil oppleve litt det vi har sett på herresiden, hvor det skjer så mye i andre nasjoner, og så må vi bruke mye lengre tid for å klare å få på plass de samme systemene og ordningene for å sørge for at kvaliteten blir like høy og vi henger med.
3: En av spillerne som opplever situasjonen nærmest, som har vært i Røa hele livet, Klara Kjølseth Tufte. Hun forteller at det kjipt, særlig for de yngre jentene i klubben.
5: Nei, det veldig trist. Det på en måte ikke det samme for disse yngre jentene å kunne se opp til. Og, ja, jeg har jo sett opp til Dynamite Girls hele livet. Så det å tenke at de yngre jentene, og jeg har også en lillesøster, som da ikke kommer til å få komme opp på det samme som jeg har vært en del av nå, da. Jeg kjenner opp.
0: Ja, Jonas Kristiansen Ryse da, som dekket at Røa da muligens gir fra seg denne fotballlisensen til Koffa. Må satse litt mer på jentefotballen, eller? Altså, og da mener jeg hele veien nedover, putte mer penger på det hvis det skal bli så alt for dyrt. Du kan lese mer på NRK.no. Nyhetsmorgen også har et intervju om pengetrøbbel for fotballklubben Røa. Du kan klikke da over dit og sjekke ut det eventuelt.
1: Vi finner på E6 nord for Oslo og skal hit til byen. Kryss 48, Kløfta-krysset, der bygger det seg opp kø, for det har vært en trafikkelykke. Det ett kjørefelt som stengt, og det snakk om påkjørsel bakfra to biler som involvert.
0: Det betyr kø på Kløfta-sletta. For alle som har det sitt hjerte nært, så det bare å forvente det da. Man kan eventuelt kjøre omveier og sånn da. Eventuelt ta den kjente pausen, men da må du gjøre det litt før slettet riktig nok også. Dette Bruno Mars, Locked Out of Heaven. I det klokka er 6:05.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontroll han hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Toril Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: Takk skal du ha, Jon. Hei, takk skal du ha.
7: Rett over sju.
6: Skal holde maskinen i gang, vet du. Espen er i godt humør.
8: Nærmer seg helgen, jo. Vi er jo midtveis i uka.
6: Jeg nærmer seg helgen. Det er ikke lov, Espen. Jeg var onsdag så lenge, men vi er nærmere slutten av september, kan du si.
8: Ja, det kan vi si.
6: Godt humør, det er veldig fint å ha deg på vikarplass da.
8: Med donut,
6: han ligner mer og mer på Knut Erik, folkens. Det er rett før jeg kaller deg en solegg. Hvor mange prosent er du på nå?
8: 100.
6: Ja, akkurat der du skal være. Straks skal han fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Fortsatt saktegående ved kløfta.
8: Ja, da, nå er det sånn at det er en lastebil og en personbil som har vært borte i hverandre. De står på veiskulderen. Trafikken passerer sakt forbi, men det er en del kø på stedet her, altså.
6: Babushka nå, med Kate Bush. 4 minutter over 7. God morgen!

0: Babushka på NRK P1. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Er det din telefon som ringer nå?
1: Liksom? Ja, det kunne ha vært det, men det mange som ikke får den lyden i dag også.
0: Oh, ja?
1: Fordi det var jo noen problemer med Telenor i går, vet du. 20 000 Telenor-kunder hadde mistet tilgangen til mobiltjenester. Kjørte en oppdatering, og da gikk det litt gærent. Og så er det sånn at hvis telefonen ikke virker, ja, da kan det hende du må bestille et nytt SIM-kort. Den er kjip.
0: Ja.
1: Ja. Det er da spesielt iPhone eller iPad som er rammet på det her, og ifølge TV2 så jobber nå selskapet med konkrete løsninger og anbefaler kundene. Så hvis du er en av dem som er rammet av dere her, ja, kanskje må du prate med kollegaen din under lunsjen i dag.
0: Nei, jeg ser for å sende sms der, sånn jeg sitter på enerom.
1: Ja. Litt rann fotball da.
0: Ja.
1: I går ble det offentlig kjent at Manchester City finner skyldig i alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk.
2: Would you like to comment on the...
3: No, thank you.
2: You saw that it was published now.
3: Thank you.
1: Tusen takk. Det var egentlig alt den daglige lederen i City Football Group, Ferran Soriano, i går sa, men så er det jo ventet at City kommer til å anke den dommen her da. Hvordan de skal bli straffet, det er det ingen som vet enda. Mulige straffer spenner litt sånn fra irettesettelser og bøter og poengtrekk til utestengelse fra Premier League, og det er jo litt rande krise for en så stor klubb. Andre lags for supportere, de følger spent med.
0: Ja, det gjør de vel, ja. Så de sitter og gnir seg i hendene, de må ikke gro, de må gå seg selv i rammer rekkene, folkens.
1: Ja, da. Vega snakket med flere som mener at en eventuell straff bør svi skikkelig. Husker du den scenen her, da?
4: I hate it already, and it's only been a few hours. I'm so tired. We get up at 5. At first, I thought they'd handed me the wrong dossier. I couldn't believe they wanted this man dead.
5: I loved you in Wall Street!
0: And loved you in Wall Street.
1: Ja, dette er fra Hot Shots, hvor Charlie Sheen og pappa Martin Sheen, de møter hverandre jo i den filmen.
0: Ja, stemmer det. Ja.
1: Nå skal de møte hverandre igjen på lærrette.
0: Nå skal de møte for første gang på mange år et julemiddag hjemme hos mor.
1: De skal spille hovedrollene som far og sønn i komedieserien Happy Jack, som etter planen har premiere neste år. I første omgang så er det en sesong på 6 episoder, så det blir spennende.
0: I alle dager. Jeg bruker litt tid med Martin Sheen om dagen, ja.
1: Du gjør det,
0: ja. Ja, jeg har begynt på West Wing-sesong igjen. Du, kanskje jeg bare skal holde meg til det. Jeg vet ikke om Charlie Sheen, om jeg trenger mer Sheen i monitoren til å holde meg igjen enn så lenge. Og med det så vet du hva du i hvert fall kan prate om i lunsjen i dag. Til på de siste lokale nyhetene. Carl gjør seg klar om 4 små minutter. Jon Nesbø først nå. Håp på NRK P1. God morgen!

0: I en hengende tråd, i et hengende snøre. Hva det der? Noen ganger på...
1: Det hanging snore, husker du, fotballtrener sånn?
0: Ja, det var den vi skulle se frem til. Det var Jon Espe, i hvert fall nå 7:15. Carl, vi skal til de lokale nyhetene, og det har vært flere dataangrep mot kommuner de siste årene. Nå vil regjeringen ta grep.
2: Ja, de foreslår nemlig å øke bevilgningene til et senter for digital sikkerhet for kommunene fra 12,5 til 25 millioner kroner. Dataangrepet i Lørenskog i vår viste hvor viktig nok ressurser og IT-kompetanse sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Men han understreker at kommunene fortsatt har ansvaret for egen sikkerhet.
3: Vi bør hjelpe og støtte kommunene. Vi styrker statsforvalterne, de som statens forlengede arm ute i fylkene, for at de skal kunne bistå kommunene i sikkerhetsarbeidet. Og vi samarbeider med KS, som organisasjonen til kommunene. Så staten bør hjelpe til, men skal ikke ta ansvaret fra kommunene.
2: Nye lokaltog vil bli satt i trafikk i Oslo-området fra med april neste år. Det passasjerer på strekningen L1 mellom Spikkestad, Oslo og Lillestrøm som først vil få muligheten til å reise med de nye togene. Og togene romslige, har klimaanlegg og USB-porter ved hvert sete, men det blir ikke sitteplasser til alle, sier teknisk prosjektleder René Kristoffersen i Norske Tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer, og litt i underkant av 300 seter.
5: Så da blir det ståplass også i fremtiden?
4: Det vil også bli ståplass på dette toget her, men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
2: Reporter var Dag Åstalen. Det som kjent fortsatt togstreik. I dag blant annet 60% av avgangene på RE10 mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og Lokomotivforbundet varslet i går at de vil trappe opp togstreiken fra mandag av dersom partene ikke blir enige.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene 7:15 akkurat nå, denne siste dagen i september. Det jo da altså slik at du fikk et brev i postkassa, Espen, en slags veggavis fra en kunstner slags fotograf.
1: Ja, og det helt fantastisk. Det da et analogt nyhetsbrev, rett og slett, hvor han har klippet ut masse avisartikler og limet inn til, ja... noe.
0: Et forbilde, spør du meg. Også en liten oppfordring vi snakket om for en liten time siden om å sende gjerne et brev. Nå det jo altså, all offentlig kommunikasjon og regninger går jo digitalt, men for eksempel julekortene begynner å forberede seg på. Det en som har minnet oss på at posten ikke lenger leverer post hver eneste dag. Så da var kanskje min stretch på å sende i stedet for å sende sms til venner og spørre om de vil komme på middag på fredag, så skal du kanskje være litt tidligere ute enn å sende brev i dag og spørre om dere kommer inn på fredag. Da blir det nok fort sittende der alene med forekålen.
1: En spontan invitasjon i posten. Ja. Jeg må bare planlegge det litt fra det først.
0: Vi tar jo noen innersvinger innimellom. Det visst nok ikke bare vi som driver med. Meglere som skal selge hus og leiligheter i Storoslo gjør det samme, og vi skal få en real stretch etter Violet Road nå på NRK P1.

0: Violet Road med Piece of Paradise.
1: Og hvis du står I kø på Kløfta og Sletta, så skal du vite at der har vært en trafikkulykke. Akkurat nå så de involverte bilene, de flyttet ut på veiskulderen. Trafikken den passerer sakte forbi, men det skaper en del kø.
0: Og vi skal til toppsaken på VG, som fikk den kjærligheten selvfølgelig til oss å vekkes. Vi skal til Frøa, eller Frøen, hva enn du vil. Der var det altså en bolig som skulle selges.
1: Med gangavstand.
0: Ja, man må med gangavstand til ditt og hint. En stretch kan man jo da si. Ja, det står vel at det gangavstand da, til Holmenkollen. Ja. Jeg tenker at frøen vel et stopp da på linjen oppover der, så det kan vel umulig være så langt. Men det mye oppover bakke. Det det ingen tvil om. E24 det da som har tatt beina fatt, dratt til adressen og satt kursen mot Holmenkollen på det som da omtales I boligannonsen som gangavstand.
1: Ja, 1 time og 9 minutter gangavstanden som E24 brukte da de testet den ruta her.
0: Da tror jeg det blitt skuffet. Da tror jeg det bil man tar fatt på, så det motbakke I tillegg da. Meget villedende, mener forbrukerrådet, og kaller markedsføringen ja, ikke helt heldig med risikerer forbrukertilsynets oppmerksomhet, og hva tror du skjedde med gangavstanden når E24 ringte og sa at det var litt lengre enn 1 time og 9 minutter å gå?
1: Nei, fortell.
0: Da røyk altså den formuleringen fra annonsen. Hva det bedre ord å bruke da? Ikke umiddelbar nærhet, for det jo ikke det, eller 5 kilometer opp på bakke jo 1 time og 9 minutter gangavstand.
1: Samme kommune som Holmenkollen.
0: Ja, det gøy. Altså, vi har jo hatt en hel radiosending om meglere som tar en stretch hva gjelder arealeffektiv et roms og sånn. Det her var vel kanskje en ny stretch, altså. Nei, du kan lese hele saken på VG. Jeg hadde blitt skuffet, ja. Hvis jeg gleder meg til å bare tusle opp I marka, og så viser det seg å ta en time for å komme seg dit. Du har fått en melding fra en lytter. Det Nina, som lurer på hva bandene vi hørte og hadde besøk av I går heter. Altså en av disse tre, da, som nominert til Årets Urørt I dag.

0: det den gjengen her da. Trioen som heter Karbon, du på jakt etter, Nina?
1: Vet du hva fanklubben til Karbon heter?
0: Hva heter fanklubben til Karbon?
1: Den Karbonader.
0: Heter den det, eller fant du på det?
1: Nei da.
0: Nina, du en karbonade helt åpenbart. Velkommen da til siste dagen I september. I morgen begynner Boktober. Ja, jeg sa B, Boktober, og det da altså NRKs leseklubbens helt egen lille, skal vi si, konkurranse hva gjelder lesing.
1: Ja, nå det forskjellige lag med kjendiser, og vi skal lese samme kjendisene. Skal vi se hvilken kjendis som klarer å verve flest lesere.
0: Absolutt, meld deg på å bli med I Boktober. Vi får besøk om en liten time bare fra leseklubben. Før den tid så skal vi få besøk fra en ungdomsklubb.
1: Lambertseter ungdomsklubb,
0: ja, ingen andre enn Lambertseter fritidsklubb som jeg har vært på skumparty på back in the days.
1: Ja.
0: Et skumparty ble det utover det. Så tror jeg den har vært litt sånn stengt og så videre, men nå den åpen og nå skal den altså få storfint besøk. Og det på nyåret, da tar nemlig Karpe en tur innom. Før de da skal fylle Oslo Spektrum, så skal de altså fylle Lambertseter fritidsklubb, og vi har besøk derfra. Hva det som egentlig skal skje? Det om 20 små minutter. Sandra Leng nå, først ned mot 7:30 og en titt på de siste nyhetene. Gang på gang du

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
1: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
2: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
0: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
1: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
3: For dette er folks penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
4: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
3: Hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
4: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
5: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
4: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
6: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
4: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
7: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
8: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
0: Reportere Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
9: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som en sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her har en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtalte som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
10: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal det få til det?
10: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
11: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
12: Not if they haven't got a job.
11: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
10: Är det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet det vil endre seg.
0: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
10: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså for oss forbrukere det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
12: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
13: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
12: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
13: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
12: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
13: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
14: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
13: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
15: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
12: Jeg føler at alt på stedet hviler skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen strek i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med
16: et oppgjør som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi varetar de mest lavtlønse i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmer våre er fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
17: Så her oksene som skal bli det biff da.
18: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
19: Dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
18: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
20: Jeg foretrekker de litt mindre.
18: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
21: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
18: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
22: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Fride Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.
1: Takk skal du ha.

0: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: Pass på så knærne og ryggen din, Espen.
2: Neida.
3: Knærne mine nå 100%. Yeah! Jeg løy litt, for jeg har en lite blåmerke på ene kneet.
1: Nei, hva skjer?
3: Danset for mye sist her.
1: Nei. Ja, det Espen da, som også til stadighet blir likere og likere. Knut Erik å komme på jobb i dag da, med nå da nybarbert donut.
3: Jeg prøver, tenkte at på fredagen da har det kanskje grodd såpass at det syns og at når mandag kommer, Knut Erik tilbake, ingen merker forskjell.
1: Nei, nei, det bare sånn flytende metamorfis på vei over altså. Det eneste du får til stadighet kritikk for, eller ikke kritikk, men påminnelse om er denne refleksen da.
3: Ja, ja. Nå trenger du ikke å tenke på refleks.
1: Nei.
3: Nå er det lyst ute.
1: Det er det. Blir overskyet i dag da, opp mot 17 grader på det varmeste. Her en fønvind som blåser inn, var det mot 20 grader i Bergen, det ikke måte på alle sammen, så snur det litt der på vei innover i oktober, men enn så lenge så holder vi oss her på 30. september.
3: Vi kan jo ta en liten tur til Kløfta slett da, ikke vi glad i den?
1: Jo, det vi, men kanskje ikke akkurat nå?
3: Jo, nå vi det.
1: Hvor er det?
3: Det har jo vært en ulykke der, men nå veien åpnet. Det rydda, og det var såpass rolig kollisjon at det bare løses ved en skademelding.
1: Fantastisk! Da det i Kløfstadsletta i oppløsning, men det en positiv ting, altså. Folkens, jeg lurer på om det i dag eller i morgen vi skal spille denne sangen her. Så i den anledningen så kjører vi begge, både i dag og i morgen, fra ja. Green Day. Nå fører en titt på de lokale nyhetene. Så får den både i dag og i morgen. Så bare glede seg. Og synge med, selvfølgelig.

0: Ja, den faktisk så bra at man kan spille den både i dag og i morgen. Og så det jo per definisjon når du burde sette på alarmen for å være helt våken når september slutter.
1: Ja, i dag eller i morgen?
0: Det er i dag og i morgen. Begge deler. Klokka 7:45 akkurat nå. Snakket om, ja, var det var gangavstand fra Frøen til Holmenkollen. E24 med toppsak på VG akkurat nå, som da tok turen i det de hadde omtalt som gangavstand fra huset. Ja. 1 time og 9 minutter i oppoverbakke.
1: Og så tipset Ole Andreas også om nettsiden meglerkast.no. Hvor langt et steinkast er for en megler?
0: Steinkast er jo, vi er jo et steinkast unna oktober, men hvor langt er da et steinkast? Og der rangeres da inne på meglerkast.no. Hva meglere fra forskjellige boligannonser det beskriver som steinkast. Og enn så lenge så det en som heter Alexander, som eiendomsmegler i Molde, som skriver da, her bor du med fjorden rett utenfor stuedøren, og likevel bare et steinkast fra Molde sentrum, og da det faktisk 3,7 kilometer til Molde sentrum.
1: Vi har en ny olympisk deltaker her.
0: det ingen tvil om. Det jo fart i høyre hånda, altså. Det ingen tvil om. Meglekast, det var en fin melding inn der. En god start på onsdagen, vil jeg i aller høyeste grad si. Til de lokale nyhetene skrider vi nå, og det med Carl, da i dag begynner rettssaken etter skytingen på Tveita senter i fjor.
2: Ja, en mann i 20-årene tiltalt for 3 drapsforsøk. Det var en lørdags ettermiddag i juli i fjor at det ble avfyrt skudd mot spisestedet Jordbærpikene inne på senteret. En person ble truffet av flere av skuddene, og en eldre kvinne fikk skader under trengselen som oppstod på senteret på grunn av skytingen. Og mannen har tidligere nekta straffskyld. Byrådet satser fortsatt på Oslo Mela, selv om de har kuttet i pengestøtten deres. Det sier kulturbyråd Mehmet Kahn Inan. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til Mela-festivalen med 1,5 millioner kroner i budsjettforslaget for neste år. Det et kutt på 30%. Og årsaken at det skal finnes rom til enda flere nye søkere, sier kulturbyråden.
3: Det fordi vi har mange søkere til tilskuddsordningen for kunst og kultur. I år så hadde vi søkere som ønsket søkt om rundt 506 millioner. Vi hadde 318 millioner å tildele. Den potten økte byrådet med 12 millioner nå. Og det gjør at det selvfølgelig nødt til å gjøres omprioriteringer innenfor den tilskuddstabellen. Mela en god etablert festival, men det ikke noe gitt at alle som søker skal få det samme tilskuddet hvert eneste år.
2: Og selv om det togstreik og mange innstillinger om dagen, det noe å se frem til for togpendlerne. Nye lokaltog vil bli satt i trafikk i Oslo-området fra april neste år. Togene produsert i Tyskland og 1 år og 9 måneder forsinket på grunn av krigen i Ukraina. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet svært fornøyd etter å ha vært med på en testtur denne uka.
4: Jeg veldig fornøyd med at det plass til flere folk på togene, og at man har masse elementer ved toget som gjør at toget øker punktlighetsnivået. Det at det lettere å komme seg inn og ut gjør at det at skal masse folk inn og ut ikke bidrar til at toget blir forsinket. Og så tror jeg folk flest opptatt av det, at toget kommer, og at de får plass. Det ser jeg frem til.
0: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. For en bitteliten tid tilbake så slapp Karpe bandene nyheten om at de da skal gi seg. Så var det Karpe World, og så det da et år med konserter. Gjengen som veldig mange har lyst til å få med seg, altså det jo sånn halvveis utsolgt hele opplegget.

0: I tillegg til konsertrekke på festivaler rundt omkring, så dukket plutselig Lambertseter fritidsklubb opp.
1: Siste stopp før Oslo Spektrum.
0: Ja da. Og da var jeg helt sånn nostalgisk. Jeg fra Lambertseter. Jeg har vært på skomparty. Det fortsatt skomparty? Hva planlegger de? Hva sier man når Karpe ringer og sier «Hei, kan vi spille hos dere før vi skal gjøre 950 000 konserter i Oslo Spektrum?» Da sier man selvfølgelig ja. Og vi har besøk da fra Lambertseter fritidsklubb straks etter Aurora.

0: Det var Aurora. Half the world away, og vi har fått besøk, og det Abdi og Elise fra Lammersetter fritidsklubb. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, god morgen, god morgen. Altså, på et tidspunkt tidligere I høst, så varslet Karpe da sine aller siste konserter mot det som da blir avslutningen for de. Oslo Spektrum, liksom, det så mye dator at jeg ikke helt har styringen selv. Men så plutselig innimellom her så dukker det opp da liksom bitt. Det lite grann en sånn små klubber og 12. juni I 2027 så kommer de altså til Lambertseter fritidsklubb
1: 2028.
0: Ja, det nå skal jeg rote meg til riktig her. Ja. I alle dager. Det var så du visste jo mest sannsynlig om dette her I lang tid før det. Gøy å slippe den nyheten eller?
1: Ja, det var en vanskelig hemmelighet å skjule.
0: Ja.
1: For både kollegaer og ungdommer ikke minst. Men det gikk jo.
0: Ja.
2: Hvor lenge måtte du gå og holde på den hemmeligheten her?
1: Nei, vi heldigvis ikke for lenge.
2: Nei.
1: Det var, jeg tror 3 uker hadde jeg klarhet I det. Men så var det jo noe drypp med de som jeg snakket med på forhånd, som først var Mike som tok kontakt og var sånn, jeg driver med et lite prosjekt, kan jeg komme inn og se på? Og så begynte jeg å ane hvilken vei det gikk, sånn sakte men sikkert.
2: Ja. Det jo ikke tilfeldig at du målte Lambertseter.
1: Nei, det jo startet jo der I 2000 en gang, og spilte på fritidsklubben på scenen der nede, var med på åpningen av en skatepark som ligger ved Brythuset, hvis du fra Lambertseter.
0: Jeg fra Lambertseter, ja, da, absolutt, absolutt, ja.
1: Så der, den var man på åpningen der, hvor ja. Da ungdommene våre breaka, eller kompisene mine, for jeg jo en gammel kar.
0: For Abid, du sånn, altså, du det ansiktet jeg drar kjensel på, for du har vært på Lambertseterklubben I mange år.
1: Ja.
0: Hva du husker fra da Karpe spilte der?
1: Jeg husker da alle venninne løp etter de, ikke oss. Det må man jo ikke legge skjul på. Det jo en klassisk... Det jo, var jo to kjekke karer som stod på scenen, så det jo alltid spennende.
0: Det jo da, altså, ja, du da leder for, altså klubbleder for ungdomsklubben, Elise, mellomtrinsklubben. Hva som forskjellen på disse to delene for de som ikke har hengt på en ungdomsklubb I de siste?
3: Mellomtrinsklubben da for 6. til 8. klasse, og så det ungdomsklubben som fra 8. til og med VG3, og så det også en juniorklubb som allerede fra 5. til 20. klasse.
0: Mm. Og så det jo slik at man har hørt om fritidsklubber som blir lagt ned I Stor-Oslo de siste årene. Jeg har ikke helt tall på det, som sagt, lenge siden jeg forholdt meg til fritidsklubb. Hvordan liksom ståa I bydelen deres?
1: Nei, vi jo, jeg vil si vi heldige, for vi har politikere som fokuserer på fritidsklubber. Og vi... Så der har vi fått, åpnet 2 de siste, ja, de siste 6 årene så har vi åpnet 2 eller 3 fritidsklubber til da. Så nå har vi jo et litet firkløver I hele bydelen, så vi dekker liksom alle 4 primærområder, som Ryen, Ekeberg, Nordstrandseter og Lambertseter området.
0: Hvordan har nyheten om at Karpe skal spille på klubben blitt mottatt til, Lise?
3: Det har vært kjempestas, både for ansatte, men også for ungdommen selv. Som, det jo ikke, man skal jo ikke legge skjul på at Karpe blir spilt veldig mye på klubben I åpningstidene.
0: Ja.
3: Så nei, det var veldig stas for både de unge, men også de som jobber på huset da.
0: Abid og Lise, vi skal prate mer med dere etter at nyheten da kom for litt tid tilbake om at Karpe skal svinge innom Lambertseter fritidsklubb på siste runde med konsert.

0: produkter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk I alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer I systemet. Det blir ingen streik I private barnehager. Sent I går kveld så kom arbeidstakerne I Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne I Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim I Delta fornøyd.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordningen.
0: Minst 3 personer drept og 7 såret I flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv I Ukraina. Et barn blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna I Ismail I Ukraina I angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg I Samara-regionen I Russland. Og det mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt I år, mot 9 I hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet I Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Takk skal du ha, Jon.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Siste dag I september byr på overskyet vær, 14 grader på det varmeste.
4: Og på E18 Mosseveien, ikke langt fra Fiskevollbukta, I retning sentrum, der har det vært en trafikkulykke nå. Buss og bil, en del materielle skader, men fremstår heldigvis ikke som at det personskader. Der blir det kø.
2: Vi rett over klokka til å ha besøk av Elise og Abid, som driver Lambertseter fritidsklubb, får storfint besøk av Karpe I 2028. Hvor mange det plass til, Abid?
5: Det var plass til 250 stående,
2: ja.
5: Men vi bygde ut scenen med en meter for en del år tilbake. Da har jo noe av det tallet gått ned, så vi vet ikke endelig tall, men Nei. Det finner vi ut.
2: Det veldig gøy. Det blir en av de mindre scenene, kan man trygt si. Vi skal høre litt om da de begynte å spille der. Det begynner å bli en stund siden. Og så det et eller annet med fritidsklubb og ungdomsklubb, for meg det veldig toast, og så det veldig skumparty. Det fortsatt skumparty?
5: Fortsatt skumparty.
2: Det fortsatt skumparty. Det var egentlig det jeg ville høre. Mens du, Espen, har en litt annen intro. Andre minner fra fritidsklubbtiden.
4: Ja, jeg jo fra et annet fylke. Østfold heter det. Og vi dro på fritidsklubben for å kunne røyke I fred, uten at foreldre fikk vite om det. Og så lov til å røyke innendørs.
2: Ting har forandret seg. Men vi tar gjerne imot meldinger I appen NRK Radio. Hva husker du fra tiden du har tilbrakt på en fritidsklubb, en ungdomsklubb? Send oss gjerne en melding, så skal vi titte litt på de. Dere har I tillegg da, til, altså nå det liksom Karpe-nyheten vi inviterte dere inn til, men jeg blir veldig nysgjerrig, andre ting dere driver med. Vi skal høre litt mer om det, og så har dere hatt besøk, for det jo ikke bare Karpe som spiller på ungdomsklubbene rundt omkring I byen. Det gjør også blant annet Hillary, som vi tar med oss nå. Dette Fall Into Place på NRK P1.

0: du skal slite litt med å stemme på Hillary på urørt I år, altså etter at hun da ble årets urørt I 2023. Det var en liten sånn informasjonsgreie på starten der, som var litt utdatert, jeg beklager det. Vi har besøk, og det Abid Andreas Albarkane og Elise Merevik Skarbe, som jobber, driver Lambertseter fritidsklubb. Nyheten om at Karpe da skal spille en av sine avsluttende konserter der oppe I 2028. Det ikke neste år, men året etter. Det greit å få det med seg. Det jo en helt sånn sinnssyk nyhet. Altså, Abid, du var jo der da de spilte der kanskje første gangen. Hva mer husker du fra liksom, hva det var? Og, da var det jo ikke svære det helt tatt.
1: Da var det jo to gutter som kom fra en annen bydel som egentlig spilte for oss, som man tenkte, ja, det her jo bare noen som henger her, da.
0: Ja.
1: liksom. Jeg sto DJ-booten, og de skulle rappe på scenen. Det jo det som minnet, og som jeg sa I sted, at alle venninne våre som opptatt av dem enn oss.
0: Ja.
1: Men man ikke bitter for det, nei.
0: Ja. Det musikk som passer seg på ungdomsklubber, det ikke det?
1: 100%.
2: Absolutt, det vil jeg si.
3: Men hva det egentlig som skjer på ungdomsklubbene? Mitt forhold til ungdomsklubb, det har vi vært innom. Enten så satt vi der og røyka, eller så satt vi og hørte på musikk. Det var det tilbudet vi hadde på 80-90-tallet. Det skjer litt mer enn nå.
1: Ja.
2: Altså, fritidsklubbene I dag kanskje litt annerledes enn det de var for noen år siden. Men fritidsklubbene jo bare en plass der barn og unge kan komme og henge, gjøre nesten akkurat det de vil. Så har vi litt ulike aktiviteter som de kan få lov til å finne på, blant annet bordtennis, basketballturnering, vi har FIFA, Playstation, boksemaskin og ja, Nintendo Switch. Og
1: ja, det jo, jeg kan si, vi har jo fire klubber, og alle fire klubbene forskjellige.
0: Mm.
1: Lambertseter jo hjertet. Av fritidsklubbene, de har jo lydstudio, bandroom, barbershop, nailsalong, gamingcenter, svær klubbscene. Så der kan du jo egentlig, finner du ikke noe å gjøre der, så finner vi ut at du har lyst til å gjøre der, tenker jeg. Og så har du klubben på Seter, klubb 243. Den mer, jeg kaller det mer sånn New York Underground klubb.
0: Ok, hvordan da?
1: Du kommer ned I kjelleren, det sånn under kjelleren på kulturarenaen på Nordstrandet, så kommer du ned I kjelleren, så det sånn, Ledley, så vi står klubb 243.
0: Ja.
1: Og så kommer det inn, så det liksom litt sånn loungeområde, og så går det inn på neste rommet, og der et svært arcade-rom.
0: Ja.
1: Det masse arcade-maskiner, og som Lise sa, Playstation, Nintendo, Air Hockey, Billiard. Ja.
0: Ja. Hva ser dere at tilbudet om fritidsklubbet betyr for ungdommen I hverdagen?
1: Det jo, jeg vil si, det noe av det viktigste du har som, I et forbundsperspektiv. Fordi det et sted de kan komme og være seg selv, de kan komme uten sosial press, uten familiepress, uten sportslig press. Her det liksom, kan du puste og bare legge deg helt nedpå med dine venner.
0: Mm.
1: Så jeg tror det kanskje det viktigste med at fritidsklubbene tilgjengelig rundt omkring, både her og I landet, og det vet vi jo, det viktig å si. Nå skal jeg være politisk.
0: Yeah.
1: Ungdom og fritid jobber veldig sterkt på å gjøre fritidsklubbet lovpålagt, mm. for det et såpass viktig tilbud som finnes. Rundt omkring, så det jo mange som ikke har det tilbudet fortsatt, så det en viktig del å ta med seg.
0: Så kommer Karpe innom, det blir åpenbart en helt vild kveld, altså. Hva kan det ha å si, eller sånn, betydningen for at de liksom velger å komme tilbake til der det hele begynte?
1: Jeg tror det betyr, for meg, jeg synes det sjukt fett,
0: ja.
1: Fordi man kan jo tro, de kunne man kan tenke, de gjør jo mye sånne, de har jo ikke noe filter på hva de finner på, og at de kunne kan gå så langt tilbake, og liksom tenke, nå skal vi avslutte der vi startet I 2000. Vi fikk jo til og med melding av Harald, som var leder på ungdomsklubben, når vi var små, når de spilte der, som sendte meg en melding 10 minutter etter de hadde annonsert spillet på Lammersø, tror man måtte kjøpe billett eller man stod på gjestelista.
0: Ja. Harald slipper inn.
3: Ja. Det har allerede blitt lagt ut et lite knippe billetter. De forsvant fort, men alt håp ikke ute.
1: Alt håp ikke ute.
3: Nei.
1: Som vi sa, det en fordel for ungdommen å bruke fritidsklubbene fremover.
0: Ja. Abid og Elise, veldig hyggelig å ha dere på besøk. Jeg fikk både lyst til å på toast, spille FIFA, boksemaskinen og pingpongbordet, for ikke snakke om selvfølgelig da I tillegg skumparty som nå flyttet ut da, riktig nok.
1: Ja.
0: Masse lykke til, det veldig bra det arbeidet dere fortsetter så gjør, så fortsett med det I aller høyeste grad. Og så gleder vi oss da til å høre om hvordan det blir når Karpe tar turen. Da må Spanpatrol nå, før en titt på de siste lokale nyhetene her på NRK P1.
4: Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart.

0: Husvarslag for fritidsklubbene, ungdomsklubbene Mette da, sier jeg på NRK Radio, at hun gikk på Lambertseter fritidsklubb på midten av 70-tallet. Da historien trekker seg langt tilbake. Hvem var som spilte på scenen da, Mette? Det lurer jeg på. I så fall så må den personen komme tilbake. Litt sånn som Karpe gjør da. Det jo egentlig en fin oppfordring til alle liksom, store artister. Gjør en klubbturné og vis deg frem til ungdommen. Liksom.
1: Tilbake til røttene.
0: Ja, ja. Skal til de lokale nyhetene. Det Carl som har en oversikt nå kort over 8, og nye lokaltog skal i aksjon i Oslo-området neste år, Carl.
2: Ja, og nå man i gang med å teste de tyskproduserte togene på norske jernbanespor. Totalt 85 tog bestilt. Av disse det både fjerntog, regiontog, men også mange lokaltog som skal settes inn i Oslo-området. Og folk vi traff på Oslo S har forventninger til togene som skal fases inn fra april.
3: Det begynner å bli ganske gammelt det som nå slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
4: Ved nye tog som har god oppgradering. Det viktig, spesielt når man har med barn.
3: Det viktigste at toget går. Men det også fint å kunne sitte, og jeg ser nå i perioder nå, så det jo ikke plass til alle på toget heller.
2: Vi hørte passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Mela-festivalen bør se på flere finansieringskilder, det sier kulturbyråd Mehmet Kan Inan. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til gratisfestivalen neste år med 1,5 millioner kroner. Det et kutt på 30%. Festivalen får fortsatt en del penger fra kommunen, sier kulturbyråden.
5: Altså jeg vil jo håpe at de som arrangerer Mela-festivalen også ser på andre måter å finansiere en sånn festival på. Veldig mange av de som på vår tilskuddstabell har andre finansieringskilder i tillegg til Oslo kommune. Så jeg håper og anbefaler at man også gjør det. Men igjen, vi gir 3,5 millioner kroner til Mela. Det ganske mye penger, og de en av de største tilskuddsmottakerne våre.
0: Og det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Det overskjedd hver dag du kan forvente deg, opp mot 17 grader på det varmeste. Vil du lese med Sigrid, Oscar, Jens, Linnea eller Javad? Klarer du å lese en bok i løpet av oktober, det store spørsmålet. Du skal da altså velge din favorittkjendis, lese boka sammen med de til felles seier. Og så kan du da følge dem i Leseklubbens podcast på NRK.no i løpet av oktober. Leseklubben har vi hatt på besøk tidligere, men nå det storsatsning. Boktober sparkes i gang i morgen. Vi får besøk av Kristine, som sjefen for hele, aldeles straks etter unge Ferrari. Nå dette Balkong.

0: balkong dette var.
1: Unge Ferrari.
0: 10 minutter på halv ni, og prøver en god start på tirsdagen din, der du begynner å gjøre deg klar. Finne fotfeste for oktober, eller boktober. Smiler du, Kristine?
2: Ja, altså, det jo mange som har likt dette ordspillet, bok pluss oktober, boktober. Ja. Det jo enkelt, men ikke det enkle ofte det beste da?
0: Var det liksom Eureka på kontoret når dere kom på det, eller har dere hatt den liggende lenge?
2: Nei, altså, nå har det ligget siden før sommeren, en stund siden vi begynte å planlegge det. Jeg skal ikke ta æren for boktober, det det noen andre NRK som fant på. Men når du først begynte å tenke på det, ja, herregud, boktober, altså hvor leser bøker I oktober? Boktober.
0: Ja. Det perfekt. Det altså podcastprogramleder da, og sist gang du var her på besøk, så hadde jeg altså en sving på det mellomnavnet ditt. Det Kristine Lossius Torin.
2: Ja,
0: der satt den ganske mye bedre, gjorde du ikke
2: det? Jo, det var veldig bra.
0: Vi må begynne med å gratulere.
2: Tusen takk.
0: Dere vant pris på fredag.
2: Altså, det jo en sånn stor radio- og podcastpris som heter Pri I Norge, og der vant leseklubben 2 priser.
0: Ja.
2: Altså, det var så overveldende og så hyggelig, men lesing jo litt I vinden nå for tida, jo det.
0: Ja, det var altså da, dere leser Markens Grøde, vant underholdning, og så vant du og Kristoffer podcastprogramledere. Liksom klapp på skulderen inn I boktober, hva betyr det for dere?
2: Altså, jeg må si at grunnen til at vi på en måte blir regnet inn som noen gode programledere, det faktisk lytterne våre. Ja. De hjelper oss så mye. Jeg vet at dere har veldig aktive lyttere også, men det har vi I leseklubben. Så vi blir bare fora inn med vitser, gode analyser av disse bøkene som vi leser sammen med dem, sånn at det lett å være programleder I leseklubben.
3: Men dere gjør en god jobb selv også. Ja, det ligger litt arbeid bak det her.
2: Ja, så de ligger arbeid å lese og svare på disse meldingene, men altså, det virkelig helt sant. Det noen som fortjener litt av den prisen, så det lytterne våre.
0: Klapp på skulderen til de. Det jo da sånn at boktober åpenbart har vært planlagt en stund. Det da 5 kjendiser som skal lese bøker. Vi skal titte litt på hvem det og hva de skal lese, hvordan man blir med og sånn. Så kommer denne PISA-undersøkelsen, sånn inn fra siden, var det sånn. Så ikke si at man smiler av den på bokkontoret alt på å si oppe I NRK kulturavdelingen her, men det tematiserer du på en eller annen måte, eller?
2: Ja, virkelig, og uten å gå helt sånn der Sanna Saram og tissen av møbbe her, så synes jeg jo at det fint at vi snakker om det, fordi det jo et problem hvis du slutter å lese. Altså, jeg mener ikke at man ikke skal game, så ikke så hard at man må kaste ut Playstation, men at vi kan gjøre litt begge deler, det tror jeg veldig bra at vi prøver å få til.
0: Så det mange som har vært med å lese bøker med dere gjennom det siste året, nå det liksom, nå det blitt liksom konkurranse I det. Hva opplegget før vi begynner å titte på hvem det man kan følge? Hvordan velger man lag, og hvor blir man med på boktober?
2: Altså, jeg tror det beste bare å gå inn på nrk.no/boktober, for at der kan du lese intervjuer med de som skal lese, man kan lese om bøkene, man kan finne liksom sin gjeng og drive og diskutere med. Så bare gå inn der all informasjon. Og så kan jeg bare si at det veldig mange som tenker sånn, må jeg bare velge en bok? Nei, du kan. Altså, NRK kommer til å gjøre tilgjengelig alle lydbøkene, så du kan lese så mye du vil I boktober. Du må ikke bare lese en bok.
0: Og hvilke bøker og kjendiser du kan følge I boktober da? Vi skal finne å ta titt på det rett over 8:30. Iselin Solheim først da. Dette The Wizard of Oz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei, for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette I dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter I høring på Stortinget I dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur I utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk I alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede I 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa I dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært I utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men det som dette I Norges interesse? Det I de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring I Washington I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere I justiskomiteen I senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt I 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre I Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% utenlandseid. Regjeringen sa det jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn I reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Riktig god morgen, rett over klokka 8:30. Vi har besøk fra leseklubben Boktober starter. Espen, hva skal du velge?
6: Jeg skal velge bok.
5: Ja.
6: Kan jeg få litt hjelp? Eller?
5: Ja, det kan du, vet du. Selvfølgelig. Kristine, du kan kanskje hjelpe til.
7: Det letteste jo å gå inn og lese på NRK.no Boktober, fordi målet til Boktober jo at alle skal lese minst en bok I oktober, og det gjelder deg også, Espen. Og det gjelder deg også, Mats.
5: Ja. Du hørte at jeg kastet ballen rett bort til Espen der.
6: Jeg leste en bok I fjor.
5: Ja.
6: Og tenkte at det holder kanskje, men det gjør kanskje ikke det.
7: Altså, det holder jo I hvert fall minst en. Det får være greit.
6: Ja.
5: Kristine, du hadde tatt med en melding fra en av leseklubben sine lyttere.
7: Ja, altså, vi blir jo så glad når vi får meldinger, og vi har fått en melding fra Rolf. Han pensjonist, 78 år, og så skriver han at han har aldri vært noen stor bokleser. Men når han også har lest alle de 14 bøkene som vi har lest med lytterne, og det å lese sammen på den måten og kunne diskutere bøkene, det har gitt han så mye. Og nå skal han velge bok I Boktober. Han har valgt laget til Javad.
5: Ja, og hvem Javad I konkurranse med I Boktober skal vi sitte på. Etter Charlie XCX, dette Apple rett over halv.

0: på NRK P. Boktober venter. Det I morgen det hele begynner. Og I den anledning så har vi på besøk fra leseklubben prisvinnende podcastprogramleder Kristine Lossius-Torin. Og der var Charlie XCX ferdig. Det en slags et bokpyramide som har bygd seg opp mot da, altså, med PISA-undersøkelser og det ene og det andre og tredje og fjerde. Mot at da fem kjendiser skal med hjelp fra leseklubben starte på Boktober. Det et slags konkurranselement her.
1: Ja, det. Altså, litt uhøytidlig det, men det jo fordi at I stedet for å selge sjokoladeboller og whatnot, så nå skal man få folk til å lese bøker. Så det litt, vi har slengt inn det konkurranselementet bare fordi at vi vil jo at de skal engasjere flest mulig, så det det som hvem klarer å få med seg flest til å lese I oktober, for det jo det som målet, lese minst en bok I oktober. Ikke sant, Espen?
2: Jeg har I hvert fall plukket opp handsken og skal nå bruke resten av dagen på å forberede meg hvilken bok jeg skal lese. Og jeg jo ikke den som leser mest. Hvem har størst bokstaver, og det noen bilder her?
1: Ja, altså, vet du hva? Jeg vil slå et slag for den ene boka som heter Pelsjegerliv, som da han eventyreren Jens Kvernmo, som har vært en del med Lars Monsen.
2: Ja!
1: Og det da en bok skrevet av Helge Ingstad, så det jo ikke en roman på den måten, men den veldig bra skrevet. Og for min del så ble jeg nesten litt sånn sjokkert over hvordan jeg ble trukket inn I denne historien om en mann som på en måte drar ut I villmarken. Og der det sånn, ja, hvis jeg ikke skyter noe jeg kan spise, så jeg sulten. Ja. Altså det var veldig, veldig sånn der mann mot natur, eller menneske da, det må ikke være mann, men altså det å være det menneske I naturen, og det fantastiske naturskildringer. Og så den ikke så veldig lang, og så det stor skrift.
2: Ah,
1: og det bilder I boka, så altså, den vil jeg anbefale.
0: Ja. Det da altså Jens Kvernmo som leser Pelsjegerliv av Lingstad. Så skal dere ha med Sigrid Bonde Tusvik. Hun skal lese Agnes Ravatn.
1: En veldig spennende, det litt sånn kammerspill mellom to mennesker. Begge har noen skjulte hemmeligheter, og du lurer veldig på liksom, hva som forholdet mellom de to. Det en slags tiltrekning, men det også mye sånn skumle undertoner. Så hvis du vil ha en litt sånn spennende boktober, da burde du velge Fugletribunalet.
0: Fugletribunalet?
1: Ja, av Agnes Ravatn.
0: Jeg skjønner ikke navnet. Jeg skjønner tribunalet.
1: Men du skjønner ikke fugl.
0: Nei, ful skjønner jeg. Nei, men jeg har ikke. Da skal jeg plukke opp den boka da, eventuelt da. Så skal vi over til Javad El Bakali. Han skal lese Gabrielle Sevin I morgen og I morgen og I morgen.
1: Og det en sånn bok for deg som liker sånn oppvekstromaner, og dette veldig sånn nostalgisk 90-talsroman om på en måte spillutvikling og gaming, og det liksom Donkey Kong og I LA, men veldig sånn coming of age, om relasjoner og forhold og vennskap, og veldig morsom og veldig fin.
0: Ja.
2: Nå våkna jeg. Det ja. Jo...
1: Var det Donkey Kong?
2: Ja, det var Donkey Kong.
0: Skal passe deg, for den tjukkeste boka I hele Boktober.
2: Ja, den tjukk, ja.
1: Men den så lett, og så må vi huske på at vi skiller jo ikke på bok og lydbok, sånn at den finnes jo også som lydbok, så man kan også høre denne boka, den veldig fint lest inn.
2: Ja, så hvis jeg setter en time I bilen til jobb hver dag, så jeg innenfor.
1: Og det ikke en time engang, altså Nei. Det ikke så langt, jeg tror bare det en halvtime, ja. Og så du ferdig.
0: Ja. Verity av Colleen Hoover, da skal vi til Linnea Myhre som skal lese.
1: Ja, og det synes jeg en veldig spennende, litt sånn spennende valg av Linnea, for dette jo litt sånn underholdningsroman. Mange kaller det sånn husmorroman, men dette jo da et sånn globalt fenomen, altså dette jo liksom den mest populære boka vi har. Hun, Colleen Hoover, som har skrevet den, hun har også skrevet sånn It Ends With Us, som har blitt film og sånn. Den jo så, hun selger jo 35 millioner på verdensbasis. Superpopulær. Så Linnea veldig spent på hva slags type bok dette her og om hun kommer til å like den. Så det ble jeg spent på, jeg også.
0: Har varslet at hun kommer til å være brutalt ærlig. Ja. Om hun hater boka, så kommer hun til å være og bare si det. Og den siste, det Oscar Westerlin, som kanskje de fleste har fått med seg at han har begynt å lese bøker. Fluenes herre, da skal vi til William Golding.
1: Ja, det jo liksom spennende at han har jo, som kanskje noen har fått med seg, han har jo valgt mye sånn bøker om økonomi og finans, og kanskje ikke lest så mange romaner, men han leste faktisk Greven av Monte Cristo. Det altså en 1400 sider lang murstein, som jeg ikke har lest selv. Så jeg tror han litt nysgjerrig på det også, og dette jo en litt sånn mørk fabel som kanskje de fleste har fått med seg I historien, at det en gjeng skolegutter som flykrasjer på et øde øy. Du får litt sånn der lost følelse, hvordan overleve på en øde øy. Den det gamle tv-serien, hvis noen husker den.
0: Ja, jeg prøvde meg på Flunnes herve tidligere. Jeg tror da ikke jeg skal gå for den. Jeg lurer på om Linnea Myhre, for det blir jo da fort kombinasjonen av en liksom poproman møter hennes ærlighet. Det tror jeg kan like godt.
1: Ja, jeg gleder meg til å høre hva hun synes om boka.
0: Og så det jo sånn at NRKs lesesatning på oktober har ført til merkbart økt salg I bokhandler. Har du fått med det?
1: Altså, det jo... Altså, det jo så fantastisk. Jeg så glad for at NRK har valgt å bare sånn, nei, nå kjører vi på bøker, dere. Nå skal alle bare begynne å lese, og det også, bibliotekene merker også at bøkene blir lånt ut. Så det jo så gøy. Vi så glad for at vi skal starte boktober nå.
0: Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Espen, hva går du for?
2: Jeg går for alle, fordi jeg kjører jo 1 time og 10 minutter til jobb hver dag, og så hjem igjen, så jeg tror jeg rekker alle innen jeg ferdig med denne uka her I Oslo.
0: Kristine, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Vi må ha deg tilbake I november da, høre hvordan det hele har gått. Velg ditt lag og bok da, fra og med nå kan du gjøre det altså. Boktober, det begynner I morgen. Les mer på nrk.no.

0: Vi tar en høyresving innom de lokale nyhetene. I dag begynner rettssaken etter skytingen på Tveita-senteret I fjor, Espen. Carl?
1: Ja, en mann I 20-årene altså tiltalt for 3 drapsforsøk. Det var en lørdags ettermiddag I juli I fjor at det ble avfyrt skudd mot spisestedet Jordbærpikene inne på senteret. En person ble truffet av flere av skuddene, og en eldre kvinne fikk skader under trengselen som oppstod på senteret på grunn av skytingen. Mannen har tidligere nekta straffeskyld. Nye lokaltog skal settes I trafikk I Oslo-området fra og med april neste år. Det passasjerer på strekningen L1 mellom Spikkestad, Oslo og Lillestrøm som først får muligheten til å reise med de nye togene. De nye togene romslige, har klimaanlegg og USB-porter ved hvert sete, men av totalt 800 plasser det bare sitteplass til 300. Byrådet mener de fortsatt satser på Oslo-Mela, selv om de har kuttet I pengestøtten deres. I går kunne NRK fortelle at byrådet vil kutte støtten til gratisfestivalen Mela med 1,5 million kroner I budsjettforslaget for neste år. Det et kutt på 30%. Kulturbyråden sier de kutter for å finne rom I budsjettet til flere nye søkere, og sier Mela-festivalen bør se på alternative finansieringskilder. Og en ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand ved Adamstuen ved 2-tiden I natt. Kvinnen ble tatt med til sykehus. Skadeomfanget ukjent, men hun var bevisst da nødetatene kom til stedet. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for volden som skjedde utendørs ifølge politiet.
0: Carl, Sørheim det. Som gir deg de lokale nyhetene. Men skvatt til deg, Espen, at det var jeg som skulle ha nyheten I dag, plutselig.
2: Ja, da, du så kanskje at det så litt sånn småsjokkert ut. Eller, oi, nå har jeg sovet I timen.
0: Bra, vi har Carl her. Ta med meldingen vi fra Christian om disse nye togene. Han pleier å ta L1, noen ganger L2. Og selv om det litt stas å kunne ta samme type tog som jeg tok sammen mamma som liten gutt på 70-80-tallet, så blir det bra. Med noe nytt når de omsider dukker opp.

0: dette var Emma Steinbakken for alltid type ting. Nei, jo, for alltid type ting. Det den heter?
1: Ja.
0: For alltid type ting. Nå har jeg lyttet ikke så nøye til den, men den fin. Den var litt neppa der. Jeg merket at jeg har vært oppe tidlig i dag. Det var kanskje bare det. Sona de to sekunder der. I anledning at vi prøvde å komme på hjemme. Jeg skal klappe på skulderen og sparke bak.
1: Ja, hvem klapper du på i dag?
0: Du, i dag klapper jeg på skulderen til alle som skal bli med på Boktober. Og kanskje en ekstra klapp til alle de som ikke vanligvis leser så mye bøker, men som føler en liten sånn, vet du hva? Jeg skal i hvert fall gi det en sjans. Spark bak, det går til Manchester City. I går så ble det offentlig da, at de har blitt kjent at de har funnet skyldig i det alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Så får vi se hva ettermelet blir og straff og så videre.
1: Ja, jeg har lyst til å gi et litt klapp på skuldra til alle landets fritidsklubber, og da spesielt til Lombergseter som var innom her i dag. Nå hun på vei til Nordbysenteret med 30 ungdommer og ta vare godt på dem. Bra jobba! Spark bak da. Skal vi gå på meglerkast.no? Et kort steinkast unna. En liten spasertur på 1 time og 9 minutter under Holmegålen.
0: Ja.
1: Skjerp dere.
0: Det der vi må være, det ikke det da? Meget arealeffektiv, de bordannonsene der. Klokka krabler seg opp mot 9. Det Julie Bergan som på besøk. Hun med i hver gang vi møtes ute med ny musikk og turné og det hele. Uten tvil at det blir hyggelig og blideste musikeren i Norge. Altså, så god stemning inn i timen kan du forvente alldeles straks. Ellers så det vi da som tilbake inn i morgen.
1: Ja, og vi heter Mats og Knut Espen.
0: Ja.
1: Nå begynner jeg å ta navnene sånn.
0: Espen, du en helt utmerket vikar da for Knut Erik. Han tilbake neste uke. Før den tid så skal vi ønske velkommen til nyansettelsen i Nytt på nytt. Kristine Grensen på plass i morgen. I tillegg til rockebandet Brenn, som ute med ny musikk. Alt sammen blir med i morgen. Skal vi ikke bare si det sånn da?
1: 100%!
0: En helt utmerket vikar, så nå blir det hermene. Hva vi alle skal huske på?
1: Refleks.
0: Ja, men, hvis jeg kunne gitt poeng. Jeg lurer på om du dagens lytter, Espen. Knut Espen Sole...
1: Solgersen.
0: Det nesten så med å gjøre i hvert fall. Altså. Vi tar med oss at det blir overskyet 14 grader på det varmeste da, i løpet av onsdagen. Så vekker vi da også i morgen When September Ends fra 6 til klokka 9. Straks 9-timen får med deg Andreas og Kristina som på plass igjen i ettermiddag. Dette Coldplay.

0: mener jeg kan nyheter. Nå klokka ni. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt I år, mot 9 I hele fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor I egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere I år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven I en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes

0: Men det er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
1: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så er mange norske hovedveier for trange til at to biler ikke kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt er 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. Det er romslig og har plass til flere passasjerer, men det er færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
2: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
1: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
3: Det begynner å bli ganske gammelt det som er nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
4: Ved nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
3: Det viktigste er at toget går.
1: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så er det klart for Nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
5: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Artist Julie Bergen har I årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet I både inn- og utland for en titusenvis av mennesker.
2: Ja, og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja. Ja, men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjell I Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler, og nå ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk, til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: Hva er det siste hun sier der, Knut?
1: Bad romance.
0: Oh, det,
1: men nå ser det litt sånn angsant.
0: Ja, jeg mener angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
1: Ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
0: Ja.
1: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
0: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter som vi hørte Anders Borgen Væring I oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var det litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en men, jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller nå.
1: Ja, altså det noe vi hører I nyhetene før 9-timen startet, så det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. og jeg blir litt sånn som det, jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
0: Ja,
1: hvor vanskelig kan det egentlig være?
0: Helvete, unnskyld språket.
1: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
0: Der gikk jeg for langt, men jeg gikk for kort I sted. Ja, vi sitter her og har blæsta litt ut overfor hverandre, at kan vi ikke bare ordne opp I dere togene en gang for alle? Det så vanskelig, liksom?
1: Det nesten så ekkelig, for at jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Jeg skal bare, ok, vi skal få Norge på skinner igjen.
0: Ja.
1: Det så enkelt. Det slagordet, det ligger klart.
0: Ja.
1: Det rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koste vil.
0: Ja, bare vag mange, hvor mange hundre milliarder jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke
1: kommunikasjon,
0: ja.
1: Apper alt skal gå så bra alt hvis vi får den jobben
0: vi kan godt ta den jobben og, fordi nå må vi ordne opp nå kan vi ikke, jeg så lei av tognyheter at jeg devrer av det orker ikke mer
1: Men hvor lenge var et tog? En ting jo det klassiske, hvor langt et tau?
0: Ja.
1: Men hvor langt et tog, og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De veldig stor, og det god plass, og det USB-port til å lade mobiltelefonen din.
0: Det veldig viktig.
1: Og det veldig store dører, så jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
0: det fint.
1: Så det det lett, lettere å holde rute tiden. Med veldig få sitteplasser, så det kjedelig å stå.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
0: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her I 40 år nå.
1: For det vanskeligste I Norge, det å finne ut når har de ulike plassene I Norge høstferie.
0: Mm.
1: Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
0: Hvordan skal vi fikse? Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett I omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
1: Ja.
0: Ja, ja. Åh, Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
1: Mm. Da vi møttes før vi startet 9-timen I dag, så spurte jeg også, stilte spørsmålet ut I lufta, det også Norges best trente artist?
0: Ja, det skal...
1: Kan jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her det noen som har bra O2-opptak?

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i Nytimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til det vi har lagt merke til internt i Nytimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss. Sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller den kom ikke brått på meg. Vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo, for du har løpt det som da heter Fyri Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det.
2: Å, fy fader.
1: Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noe skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, jeg, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Ja. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo,
2: jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja, ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med hun på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runner's high.
1: Ja, men du, runner's high.
2: Da gikk du ikke for å vinne, høres det ut som, men mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp på en måte, eller det sto i navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Jeg må ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd og var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk sånn,
2: Du er stjerne liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur og deltar i Fyri Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da. Så jeg følte jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løpet der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50. Vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit ennå, det er litt skuffende. Og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa som, for det er veldig sånn artister eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Ja, så digg.
1: Så den krisen kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20 år, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, at den er mer mannsdominert enn krisen, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer.
1: Enig, den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
2: Ok, men det er greit.
1: Ja, det er greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergan, du har jo også vært på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant? Det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basillen i sommer. Og jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde ha vinn i. Åh, det var så også, bittert.
1: Ja, den mot England,
2: ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var jo litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På sportsbar.
2: Er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig å ha liksom flere veninner som også liker Pritzley. Det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, jeg håper å si, fotballsupporterne... holde på med litt, liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet.
2: Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod fotball på. Og jeg tror det var litt engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke. Jeg har en drakt. Jeg har en svart Norge-drakt, faktisk. Ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt, også Min bydel heter den. Plutselig er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til, men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: vi har I der We Never Knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi ganske klare, hva folk ut av. Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg. Jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og det også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren, og at det litt sånn, da vi I gang igjen, følelse som jeg liker veldig godt med høsten, også litt I forhold til klær, at det deilig å kunne kle på seg litt mer.
0: Ja, ja, ja. Men
1: også uoriginal mening på en måte, men heller ikke så glad I mørket. Da. Så det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere, og at vi liksom, vi har bare mørkere tider I vente.
0: Ja.
1: På våren så det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider I vente. Jeg ikke så glad I, vinteren jeg kanskje minst glad I.
0: Ja, samme her.
1: Ja.
2: Men vi satt jo så på Instagram-kontoen din når du sprenger over fjellet her I Hemsedal, og det liksom høstfarger og mose og lyng, og til og med en regnbue der fremme et sted, det ser skikkelig fint ut.
1: Så helt uvirkelig, altså. Ja. Mm.
2: Og fra det, du skriver for så vidt også I teksten der, på den posten der, at du trenger kanskje ikke noen egen bydel, så lenge man har Hemsedal. Men du skal ut en ny låt, Min bydel, som handler om et vennskap som har tatt slutt.
1: Stemmer.
0: Ikke politisk innspill, som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste juli.
1: Ja, det var en liten overskrift I går, hvor det var bare sånn, syns Øst-Vest-fordelingen fucked up, og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten. denne sangen ble skrevet før det, for å si det sånn. Men nei, denne her handler jo om da mitt første vennskapsbrudd, rett og slett.
0: Ja, Gud, bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier, altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn for de som ikke liksom, har hengt med I den debatten, og det ikke sikkert så mange som har gjort det, men da vi ferdig med den, legger vi den død.
1: Ja.
0: Men også et vennskap, åpenbart, som ble lagt død der. Det jo, så det ikke en ekskjæreste, det ikke sånne ting, men det en vennskap du skriver om I den sangen der.
1: Det det altså, og jeg tror det mange som sikkert drar det til en ex for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd et brudd, og det jo det jeg også har kjent nå, når man har stått I sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig.
0: Mm.
1: Og for min del så det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det noe man jeg har også gjort det samme, og mange gjør det men det ofte ting man, altså det en sånn der, når man blir voksen føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at vet du hva, denne personen I mitt liv gir meg ingenting bare kanskje negative ting jeg velger å bryte med dette mennesket, hvorfor, hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an?
1: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett innpå. Mm. Så tett innpå at personen flytta inn til meg I en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten, for jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noen endring, så ble det jo ikke det.
0: Mm.
1: Og det var det som, så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man I en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Bruun I går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting I det siste, I hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn I seg selv hele tiden og lurer på om det jeg som gal på en måte? Det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, men ja, nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen.
0: Mm.
1: Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som det er i perioden, skrev på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, og jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
0: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: Fikk vi med at du koret litt
1: ja. Julie Bergen som sang til sin egen låt. Den kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
3: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, å ta de, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap og i det å kunne være en god venn og ha et veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe på en måte har jobb hvor du føler du må gå på kompromis med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes, også for på nyåret så kommer
2: apropos
1: det
2: tungt.
1: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte vennskap.
1: Jeg tenkte apropos vennskap.
2: Ja. Vennskap, det er bra, sier
1: jeg. Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Wildtagen, Ruben og Oskar fra golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye bestevenner, det der faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
3: Det er så hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, og det er unisont, alle sier det samme, men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Der var vi, følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, å føle meg kanskje helt komfortabel i gruppe, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte, ja, og få servert nydelig mat og få Janove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelig mens vi spilte inn, faktisk. faktisk.
1: Men tror du kan ha sammenligne med noe for vanlige folk i anførselstegn? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling, det på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det?
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Hvor, og det var jo, vi var så utrolig isolert også, for altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt, vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
3: Men det minner meg litt om vårt seminar i Strømstad tidligere i sommer, Knut, da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden, så våkner opp med litt opp og blir.
3: Ja, det er nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse og alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det.
3: Ja.
2: Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke lov til å fortelle alt, men yes. Måtte du gjøre noe.
3: Ja.
1: Kan du gi oss litt hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte?
1: Jeg tror det var noe treningsrelatert, det.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter.
2: Nei, det var... Det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
3: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
3: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er på nyere, så kommer det ny sesongen der du er med, Julie. Men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
3: Nydelig.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson på NRK P1.

0: så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos, for måtte tenke, jeg ser for meg en pyramide, rett og slett. Det er noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja, men det jo filosofisk, jeg sønger også Better days are coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 den her onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det. Det
0: evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen man vite.
0: Knut Os Folkestadius sa det på 9-timen og andre steder. Ja. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få time all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket, så det må du starte In the Air Tonight på 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappet og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel gitarist på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig i de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk jeg elsker.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vide skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes!
1: En gang tidlig på 90-tallet. Så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke og komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker blir selvfølgelig.
0: Ble du stresset da?
1: Ja, blir stresset, men, ser det, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe inne for Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: Da er klokka 10. Først I nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur I UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare I høringen på Stortinget som pågår I dag og I morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur I utenriksdepartementet, sett I lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur I utenriksdepartementet enn I miljøverndepartementet, eller I noe annet norsk departement, eller I norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur I utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi et lite land. Jeg kjente mange I utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter

0: rusmidler i fengslet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så er det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene, så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
1: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
2: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
3: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
2: Det sier bondelagsleder Toril Time på Jæren.
3: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Er det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
4: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt er tunfisk.
5: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
4: Storfekjøtt.
5: Tunfisk.
6: Dette er 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørte finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Blattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje er man i studietida og så videre, da er det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra glemselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage ja, litt sånn studentkost og spille i band og så videre. Hva er din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Var, ja. Ja. For min del så var det mye ris, kjøpe en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat ja. Eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man er sulten så smaker det alt.
2: Ja, ja, men du får dekka en noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det er i risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noen, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag i fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller en uke, og så tenkte jeg, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det er helt sånn, du kjenner at kroppen den rister, og jeg vet at det også er tre utro spente finalister, så jeg gleder meg til å komme ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det er jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt er, så kan ikke du fortelle det ja, kjapt?
1: Vi er jo de i NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum. Hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt Månedens Urørt, så har vi da tre finalister i Urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å, alle kan være med i Urørt. Du kan, jeg kan være med i Urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på Urørt, og da kan det hende vi også havner i en finale. Men det viktigste er at du som hører på, du kan også være med når som helst. Det er bare å gå inn på Petre Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i Musikk-Norge for tida?
1: Det er, har vært et kjempeår, altså sånn vi har så mye forskjellige sjangre i år, jeg blir helt sånn utrolig gira rett og slett, fordi i løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk, altså folkemusikken har blomstret i musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen og fremdeles mye pop, altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det er ikke bare noe jeg sier, for nå er det virkelig kvalitet i også de litt smale sjangerne, som jeg synes er helt sånn fantastisk at vi ser lever i beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake i tid, og alt fra Ide Maria og andre som har vært med, altså om det er Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red, og Michelle Ullestad, og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at den urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting er å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå i det og skulle satse på musikk. Det er ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det er ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris i baksekken da, 10 av 10. Men så er det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For er det en ting som er viktig i musikkbransjen i dag, så er det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier er, kan man si, 50% av pakka på en måte.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det er, som du nevnte Nina, det er veldig mange forskjellige sjangere som rører seg, og det er jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene i kveld. Det er Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det er tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere.

0: Ja, som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: sånn
1: så men nei, det vanskelig altså, ja. det.
2: Men du ser at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her den som har tenkt ut litt, her den som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse hva man går etter.
0: Ja. Men man, dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europaturné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja,
0: det
1: så det er kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, Nina.
2: Og, så ser de NRK TV og hører det i Petre Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike fjorårets vinnere.

0: Flink pike der, girl group, melding fra Kristianas her, Karmøy-tunnelen, stengt grunnet motorstopp. Da vet vi det, en liten trafikkmelding der altså, her I 9-timen.
1: De andre meldingene går mer I retning av tunnfisk, som vi har snakket varmt om her I 9-timen. Vi mener det den perfekte hjemme alene, eller alene hjemme maten. Ja. Andre mener at tunnfisk mer I kattemat-variant. Hermetisert tunnfisk på linje med kattemat, skriver Espen. Lukta det samme også, men Espen synes perfekt grillet tunnfisk snadde. Vi også mint Gunn om deres avdøde katt Julius. Mm. Lukta av tunnfisk minne om Julius, hele familiens kosepus som gått ut av tida.
0: Åh, koselig. Nei, men jeg jo for så vidt enig med Espen som sier at grillet tunnfisk veldig godt, men jeg setter også veldig pris på da denne hermetiserte varianten som jeg har oppe I røra mi. Det noen som Oda, hun, når hun hjemme alene, så spiser hun lungemos, som hun da gjorde som singel.
1: Mm, godt å se at det går an å spise ja. Lungemos som singel, men allikevel komme inn I et forhold senere I livet, for jeg ville tenkt at lungemos...
0: Trodde ikke det var mulig.
1: Jeg trodde ikke det var mulig. En omdiskutert rett langt, langt over kattemat-debatten. Jeg bare kom på sånn, for vi har jo suttet I morgentimene I dag før vi startet kringkastningen av programmet, og du sa at det var likevel litt forskjell på tunfisk på boks, at du hadde gått på en liten smell der, eller...
0: Nå vil jeg ikke høres ut som en snobb, men av en eller annen grunn så valgte jeg den aller rimeligste tunfiskboksen.
1: Kan du ikke spare meg da? På
0: jeg så det ikke, jeg bare så at den var den billigste. Det var ikke så mye, ikke sant? Så det var helt turte. Og jeg skal ikke si at den var dårlig, for det var den ikke, men det var nok litt mer fiskete enn jeg sånn ellers setter pris på. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier fiskete? Den litt sånn stramme, men det ble godt opp I røra. Men,
1: kattemat.
0: Ja, kanskje litt kattemat, så neste gang skal jeg spandere på meg det en litt men igjen, jeg mener ikke høres ut som en snobb her nå, altså, men jeg gjør kanskje det likevel.
1: Så, kanskje Øystein representant for snobben der ute, for Øystein skriver så fint her at det å være alene hjemme har sin charm. Mm. Da rydder jeg kjøkken, ut og handler mye gode råvarer hjem og står på kjøkken I 2-3 timer, lager en treretter til meg selv, litt god vin og spiller musikk hele tiden. Øystein, det en god den også.
0: Ja. Men en annen ting minner meg på, så litt vin. Jeg drakk litt øl I går, nei, forrige dagen da jeg var alene første kvelden, og da gikk jeg rydda. Og det vil jeg si, det en, ikke, altså det å kunne ta seg en øl mens man rydder en overlegen følelse. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det på en måte. Det bare en veldig, veldig god frihetsfølelse å drikke øl mens man rydder.
1: Ja, det kan man gjøre når man har fri, men ikke hvis man jobber med det til dag.
0: Nei, det går jo ikke. Det nytter jo ikke I det hele tatt. Nei, da vet vi det.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var mandag til en fjord, det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In, fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det etterpå...
1: Han er
0: ikke helt klar enda. Ah. Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
1: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som... For det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere I dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja. Mm.
0: Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her, nydelig låt, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, veldig nydelig.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike... Spoler
1: litt tilbake ja, da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord, men okay. Da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, og nærmere bestemt?
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Åh, hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: Det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har du noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sunny og varm. Det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller så det, som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv var I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruise ship, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Og var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk, og så videre, hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt mennesker godt mennesker, og det egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I 2 restaurant, bare sigar så vekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men der kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg sånn, de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg går gjennom hver dag, så det sånn, my piece of luxury.
3: Ah, ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt, fra en halv time til halvannen time, ah. Så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte. Og,
3: sensuelt?
4: Ja, at man nyter det, og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Først altså, at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig lar seg tid og bare nyte den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Ja, så der du er i livet, liksom, eller mer der du sitter? På din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså, begge deler. Altså, den benk er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke laga som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? Fordi jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja, nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det veldig sjeldent jeg gjør, på en benk. Og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak. To menn her som står og deler, mens du litt mer eksklusiv. Men er det, ja, meditativt, som du sier? Du kan få lov til å forsvinne litt fra deg selv og fra cateringen og Duran-Duran.
4: Duran-Duran, ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra. Nei. Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røde. Som i gamle dager, gutter.
1: Jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sette og røke en sigar.
0: Ja.
1: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd. Jeg får ikke til. En god sigar er...
1: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin.

0: er det den type hjerte du vil ha, så er det hjerte av stein, det er av betong, faktisk. Det er det mest, ja, det er det like, da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tål mer.
1: Det tåler du mye mer, fordi det vil jo smuldre opp.
0: Ja, det vil smuldres, ja.
1: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive vaner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da, da det var eksklusivt der, vi driver jo pusser opp husene, og der fort gjort å begynne å havne på det der at det, om det hadde vært hyggelig med litt nytt der og litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det hadde vært deilig en ny seng, selv om vi har en flott seng, altså vi trenger jo ikke, men så sjekket jeg litt da, bare for moroskyld, var på Finn og alt mulig sånn, og så så jeg da, så da begynte jeg, jeg trykker alltid på Finn, eller ikke alltid, men denne gangen her, dyrt, altså hvor du får liksom
0: sorterte,
1: takk skal du ha. Og da dukket det opp en seng, jeg trodde ikke mine egne øyne, men en seng, altså en madrasser, altså den kostet 1,5 millioner kroner for en seng. Jeg trodde ikke, altså hva, hvordan kan en seng koste 1,5 million, Knut? Jeg forstår det ikke.
0: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, ligge, og mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen og det lange løpet og nakken, for da, det er jo like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det det dyreste du fant?
1: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant en seng, det kan da være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
0: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
1: Ja,
0: men hva er det som gjør at det seng kan koste 7,5 mil?
1: Ja, men det, for, altså, det står jo her da at det er litt sånn, altså, det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer, men hva fader skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst, altså hva er det for noe liksom?
0: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der, der har du liksom brukt litt for kraftig søm, ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der, men nei, det jeg ville ha styrt unna og kjøpt med ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
1: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står her, men selger visst nok bra i Dubai.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: melding fra Jon Åge her, som har tydeligvis prøvd å søve i sånn seng av merke Hestens, mm. som du nevnte, og da kan du forstå at de koster skjorta, men 7 millioner er tullete.
1: Ja, det bra, da har vi... Ja. Da har vi
0: men du kan jo sikkert også kjøpe deg skjorte til 7 mil, som ja, du, koster skjorta. Altså,
1: ja, ja, som koster skjorta på ekte. Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Koster skjorta?
0: Jeg er veldig lei av den reklamen som gikk så mye under fotball-VM, og så tok av seg skjorta inne på en butikk.
1: Ja,
0: right price tiles!
1: Ok, nydelig. Vi back in business i morgen. Du og jeg, Knut. Vi får Hasse Hopo på besøk. Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, frem mot nyheten her, Kari Bremnes.
1: Lesehestens.
0: Lesehestens. Beste senga.

0: I nyhetene nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Werring.
1: Lastebilforbundet lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede I 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter her det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen I 2003 førte til opprør og kaos I Irak og resulterte I at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept I løpet av USAs militære nærvær I Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn I EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse.

0: på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
1: Om man på en måte har vært plaget I bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt riktig tilbud.
2: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
3: Her et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det jo det som det fine med tilbudet her, at det praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
0: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da dere på jakt etter folk som har vært med I programmet.
4: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
5: Det jo en alder.
4: Ja, du har, ok, du har.
5: I aller høyeste.
6: Endelig de her. Dette landsmøte på NRK P1.

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så til Pau da med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet.

0: Kjære landsmøte, i dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt. Rumpeldunk.
1: Ja.
0: Ja, i stedet for Quidditch som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, ja, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket.
0: Jeg håper det er kake på alle politihus landet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi.
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var damer i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten i Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass,
1: ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på Moro Radio også. Appen heter NRK Radio. Plutselig så dukker det opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Onsdag. Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Nesten 11.12.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: William Hutt!
0: Oh. For det jo selvfølgelig et artistnavn, ja. Mm.
2: Ja. Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja!
1: Det er et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det. Forings. Og det er forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja. Er det ikke sykt?
0: Jo, så er jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge rundt. Jubileumssending ført i pennen, tror jeg vi må si i overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
0: Den der njåleggen.
1: Og jeg har et spørsmål til dere også, folkens. Har du en favorittreportasje fra Norge rundt? Så bra, for her, her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjanse for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge rundt 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunde.
4: Eneste gang den 4 måneder gamle Bårdakoljen hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lifty. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunde. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i isen.
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring.
0: Folk
1: kaster jo ispinner rett på marka liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Der må jeg inn og se, den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekkspillreparatør på Norge rundt i gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og
1: du nok.
5: Våger en ung trekkspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det. For det er såpass mye trekkspillere her i distriktet, og interesse for trekkspillet er stor. Så det gjør jeg. Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Har dere Norge rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi blir sett oss etter nyhetene på fredag, og så på, har du sett deg på Norge rundt?
1: Ja, dere har det inne i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge rundt».
1: Mm,
0: og det var de her. Her.
2: Er det altså supporterne?
0: Neida, dette er Brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde, det største hiten deres var jo Lille Pussekatt, med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge rundt fyller 50?
2: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
2: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt om papegøyen Rulle.
1: Papegøyen Rulle.
2: Ja. Ingen annen hva det for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133,000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall har kjennet noen. Det har vært 12,000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida. Så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet.
0: Ja.
1: Her er musikk!

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den I landsmøtet, altså.
1: Og så har det kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med I Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med I bakgrunnen I et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med I Norge.
0: Jeg spent på om dette endrer seg I løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute I NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstreksangeren også en del som nevner. Ja. Det jo et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Carlsen til å finne frem lyden av dette på?
1: Ja, det må noe gå an. Det har noen rune til å ha spilt her I landsmøtet tidligere en gang. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Jeg tror å se om det var enda flere som var med oss I dagen. Norge rundt interesse.
3: Rute.
2: Hallo, Trude!
4: Hallo, ja. I dag igjen.
2: Har du, det lenge siden du var med sist?
4: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg I går, og når du sier det, jeg kjente jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
4: ja tenk, all verden, sånn. Tenk, hvem det som ringer I dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke noe avgjennom nummer. Men jeg jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det jo kjempebra.
2: Ja, men da men det, du får premie, det ikke din skyld at vi ringer det to dager bra. Det vår skyld, for da har det blitt noe kluss I vårt telefonsystem antagelig. Da. Men hvordan går det med deg I dag da? Det noe nytt siden
4: I dag? Det går bra I dag, og nå det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det typisk pensjonist-tilværelse.
1: Ja, så må vi jo sjekke da, vet du. Det liksom vanskelig å la det gå helt.
4: Jeg skjønner det godt at jeg ikke vil sjekke opp oss gamlinga. Det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt.
4: Det bra det at jeg vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm. Vi kan jo
4: det en trygghet I det.
2: Ja, det veldig bra at man holder litt kontakten. Vi kan jo kanskje gjøre en fast greie ut her.
1: Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fyller oss ringe den andre Trude, så kan vi ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
4: Men, ja, det fryktelig koselig å snakke med deg. Da. Jeg tenkte akkurat på det at det var Johanne Heldig som kom igjennom I går, så... Det blir vel lenge til å høre noe fra...
0: Nei, her vi, vet du.
4: Ja.
1: Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotter, ja, vet du.
4: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje vil ha den.
4: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da tar du det her med produsent Carlsen. Ja. Nå når oss sier ha det bra.
4: Ja. Jeg skremte den ikke I går, så da regner jeg med at da går det bra.
0: Nei, han satt og smiler her ute, så han klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
4: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinger, vet
0: du. Det bra.
4: Vi har vært lurt alt for ofte før. Ja.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen. Ja,
1: prat seg bare.
4: Ja, det bare koselig.
0: Ja, ja.
4: Ha det bra, ha det.
5: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det bærfarge, det ikke?

0: Line Dybdahl var det med sin morgon gut. Velkommen til den lille kroken I livsmøtet, hvor vi nærer deg litt på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsas klienter og den kunstneriske gnisten, det I ferd med å slukke den. Så for å redde seg selv, så tok han med seg kona, Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur, som det står et sted. Her bygde de seg en liten komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhodet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet, døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag, den står nemlig I hagen til Hotel Ullensvang på Lofthus I Hardanger
1: Ellers
0: For interesserte
1: Komposten?
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg
0: nei, nei, det var jo lokalbefolkning altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkning Åh, ok ja. Jeg visste at det var så morsom
2: Hardanger,
1: ja. I Hardanger, ja, jeg visste ja.
0: Men som sagt, han Grieg han var også utslitt. Han hadde skrivesperre, det jo det verste som kanskje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaga I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så spiller overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at så bra, han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei. Han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok «Eldre og nyere norske fjellmelodier» fra 1853. Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså, det var til dets periode.
2: Det jo ganske naturlig at Det firhendig piano, altså må man jo ha med seg noe nå da.
0: Ja, altså ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja, nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Og ja, for at folk kan spille det selv,
0: ja,
2: ja, ja, at det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som, Grieg selv som arrangerte det her for orkester heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement? Det sant?
0: Ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og I spillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du at Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegien.

0: Lionel Rich sin Do It To Me, hva du fikk her I landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantelotteriet?
2: Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitne, og om det hele tatt står noe på kvitteringen om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møtet I går. Cecilie skriver, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen. Tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods. Så da har du noe å trekke fra på, på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Har noen til dere lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet?
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: For der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ja. Ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det en god regel ellers livet.
1: Og så ja, det her foregår I Stavanger-området. Aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det, her, det mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her.
1: Nei. Nei. Det, men...
0: For jeg har hørt at du, hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, ja. Det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid de som jobber der, så det sånn. Kjell jobber på bunnpris. Skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet.
1: Ja, det veldig typisk. Fra pantelotteriet sine heimesider så kan vi jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5-liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har som og vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, ja. Desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. Mm. For det ikke det, for det, hvis du panter 500 flasker da,
1: ja.
2: Så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, eller flere, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner stor gevinsten.
1: Ja, det...
2: La meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, vi enige om det, da det cirka 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Mm-hmm. Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Det ja, det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, med, og så du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid,
0: ne.
1: Og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står der, så vi vet at det var en mann.
0: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det jo ganske sleip da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det bare hvis du blir tatt, ja.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, det er klokka passert 12, og vi skal først til høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringen rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
3: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misre Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved

0: 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK.no. Dere skal teste refleksen til tre lyttere.
1: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste det også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks. Det får du ikke.

0: P1, og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Mye større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernotto.
0: Å, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: Fysøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyvann sine.
1: Det var et veldig stort øyeblikk, eller?
0: Jeg tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio-appen.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at i statistikken vår, at dem som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klar over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Det iblant det. Kjære delegater, nå skal vi teste refleksen deres, og så har vært ut tre stykker som vi skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på, radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: Ja. Det, i det det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger oss bare på. Da blir det ikke noen beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt.
3: Fram i skoene. Yep. Opp på tå. Varm potet.
1: Elin, teknisk kapasitet i dag. Er du klar?
2: Jeg er klar
1: for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Ein.
1: Litt høyere lyd.
4: Ja. Litt høyere lyd.
1: Sånn, Mette.
5: Hei, hei.
1: Hei, det her gikk jo kjempebra det. Veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg har hørt det på der, altså.
1: Du gjorde det, ja. Ja, det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg ikke sitter i bilen.
1: Ja, ja.
3: Man bruker den inne,
1: ja. Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Vi skal ringe videre oss nå.
3: Vi må videre.
5: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Vi er klar. Hva så lav lyd?
2: Ja, den første gang.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, oi, oi, Per Øyvind.
3: Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt.
3: Å, så korrekt.
6: Og i Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Å, ja, ja.
3: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff. Som vi også kaller det.
1: Og gjerne en refleks i ei snor. Og det,
6: og det er viktig.
1: Ja.
6: Super, tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Og, men jeg må jo informere om at veskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Å ja, ja.
1: Det er notert, som man sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Nå har det rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
6: Ha det, ha det.
3: Ha det.
1: Og må også få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare to.
1: Hvis jeg skal rekke det her.
3: Ja, må du teste refleksen til, da må du ringe, Elin.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Elin.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
3: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det har blitt lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kjenne i hele
1: tatt. Ja. Det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en, håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, like så, tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
7: Ja, ha det.
1: Åh, deilig å få delt ut noen reflekser da.
2: Tre av tre.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel, det er
3: Nei, Labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra hun. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjempebra, flink å spare.
2: Og herlig dame. Sprudlende.
3: Ja, og hun ganske gni.
2: Men fra... Fra spøk til revolver. Ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer i fremtiden. Og, så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, sånn... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skulle...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring og spør.
2: Jeg må få kansellert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser.
3: Med surstrømming.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Hvem... Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongequiz. Dere har kanskje fått med at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz, hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, jeg så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet frem noen spørsmål fra den her quizen, som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene I selve quizen?
1: Ja da. Oi. Og med fasit.
2: Og med fasit har du fått fasiten til Dan Børge.
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr første kategori.
0: Oh.
1: I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at det, nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin får begynne.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by var det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har også du muligheten til å stærle poeng, Sven. Hvis
2: det håper Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Jeg sier Sarpsborg.
1: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det feil, det var Gjøvik.
2: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt I 1927, og som fortsatt et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella helt riktig, du har rett.
2: Lettere spørsmål. Ja.
1: Tusen spørsmål til Elin. Tribuner og fans av kategorien. Hva heter Bodøglins offisielle supporterklubb som har navn etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefeltet.
1: Jefeltet helt riktig, du har rett.
0: Det var Pippi Laks oppe tilbake.
1: Sven, på hva for en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End. Altså, The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg be om et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
1: Og der tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen kommer på White Hart Lane.
1: Det feil. Det Villa Park.
0: Oh, okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en, kanskje det var en sånn han, jeg klarer ikke å komme på noe.
1: Et land?
0: Ja,
1: jeg sier Frankrike. Frankrike, ja. Det feil. Hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei, jeg må jo sikkert ikke komme
2: på noe. Han sier pass.
1: Kuwait.
2: Er det sant?
1: Han var egentlig oppe I 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen I 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedden om det.
2: Kuwait, minutt. Hva sier?
1: Sven. Hvorfor et av disse lagene spilte I UEFA Conference League I 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det 2-1. Og de fra Kosovo, FC Drita. VM I fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort I det 16. minutt mot Meksiko og I det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det feil, det var Alf Inge Haaland den gang han hette det. Siste kategori fra OL I Milano Cortina. Den her går da til Sven. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet I verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
1: Pass. Du, Elin?
0: Nei, jeg klarer ikke å... Nei, hvem var det da?
1: Dere kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Hva for en skisport var den eneste nye på programmet under OL I Milano Cortina?
0: Jo, det var jo det... Randonnée?
1: Randonnée riktig, det var 2-2, gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu, det var ingen vinner. Det var likt, hvor kjedelig.
0: Tapte hvertfall ikke.
1: Ja.
2: Hva heter Bichette? Nei,
1: da. Labrador! Arne Sennosen!

0: Mette sånn, er det skikkelig lang drone her på slutten? Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok. Fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere, eller jegere generelt da. Sånn som gikk i skogen, så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv, eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid, da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn, da. Jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre så mye ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Hvordan gikk det, Tor? Vart noen elg?
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør deg ingenting.
0: Og der husker du Solveig.
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her.
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei,
3: ikke. Ah, så ble det ikke mer elg,
2: nei? Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det eller annet der. Dessverre.
0: Men artig, gøy, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Norge Rundt kopp.
0: Ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei.
1: Oh.
2: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja.
0: Men fra oss,
2: absolutt.
0: Da?
2: Ja. Ja.
0: Ja, men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja, så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg, så hvis ikke Håvard sier at han vil snakke med deg mer.
1: Jo, men du vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånn, vet du.
2: Ja.
0: Men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og nå skal vi se altså jubileumssendinga på fredagen.
2: Ja, det blir bra. Mm.
0: Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Rain Me In, det Sam Fender og Olivia Dean skulle låta til
1: Jørn.
0: Den Jørn, ja. Vi fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingunn. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt I cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingunn Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere gang, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Så mye å se på I denne NRK-TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største...» Hva tror du det var?
1: Spark!
2: Nei, verdens største...
0: Ost!
2: Nei, verdens største...
1: Traktor!
2: Verdens største...
0: paraply!
2: Verdens største kvæfjordkake!
1: Oi! Ja, det Norge rundt høyre, ja.
2: Og den har blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod I spissen.
0: Wow!
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kommer litt sånn... Det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla?
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sammen for at alt hun kommer over den kråka.
1: Ja.
0: Et hun jo selvfølgelig, eller hakka på. Ja, mat og Himpomperla. Bare ropa på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, for det at I det innslaget som ligger uten nå, som Njål har lagd, som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege Kristiansand.
1: de smokker på kråker, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt. Da det bra? Burde vi spise noen kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel nei.
0: Det ikke himpå ikke perla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært det en gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det I hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var to maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Da tror jeg det har skjedd ting, sier jeg,
0: ja. Ja, hvis du hører på radioen hele dag, sant, du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Han Werner, han skriver, hei, om forlatelse. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Ja. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håper det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det høst, og naturen viser frem I nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det Per som sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager jeg til Øystein, for han har vært så skremt og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du. Han begynte å se vilt rundt seg. Hvem som hisser og tuter på meg? Hva det gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje jeg bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutingen.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
1: Det går bra, så.
2: Ja, men det greit å si.
0: Ikke gråt.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, vet du. Landsmøtet hevet for I dag og inn I radioen. Kommer jeg som heter Mathias Nyledas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles om hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne I, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
2: Et fly fra Dubai til Israel har landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før, så langt I år.

0: Bono og resten av U2 der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag og klokken 9 I formiddag dere så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur eller kultur I utenrikstjenesten og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid, som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenke. Tanke Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitehus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen de utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at

0: I det store og det hele, så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
1: Ok, men hva sa Støre om hvorfor altså, pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid i UD?
0: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden i en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta i bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle i overensstemmelse med norske interesser.
1: Men det denne komiteen vil ha svar på er jo om det har eksistert ukultur og kameraderi i utenrikstjenesten. Hvorfor er det viktig å komme til bunns i det?
0: Ja, det underliggende problemet er jo at veldig mange i norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det har jo blitt kalt rundgangproblematikken i norsk utenrikstjeneste, og det er jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det har jo blitt, dette har blitt vist og dokumentert i ulike rapporter, at det skjerper og kravene til årvåkenhet, og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene, og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener, og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt, og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
1: For i kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgremstøpte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
0: Ja, det er flere ting. Det mest sentrale er jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen i retur? Jeg mener, unnskyld, hva fikk Epstein i retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det er jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det i denne høringen, er jeg mer usikker på. Dette er jo en høring som har på samme tid både et veldig bredt og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste i stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så er det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå i beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør i Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå i beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der er jo siktelsen bidrag til korrupsjon. Så det er en høring hvor Epstein lurer i kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også er en perifer skikkelse innenfor dette komplekset med hensyn til de norske statsrådene, som jo i dette tilfellet er det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, og har jo ingen befatning med han. Det eneste unntaket er Børge Brende, som er for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
1: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her er Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
2: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg er omtrent den mest åpne statsen som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det er kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så er ikke det noen hemmelighet heller.
1: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
0: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libero-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodoxe og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det er litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart første øyeblikk i denne høringen.
1: Ok, du, snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre, Ine Eriksen Søreide skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
0: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Mm. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, er nødt til å på en måte legge lista der.
1: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene er i gang. Det er pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
0: Selv takk.
1: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas. Så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no eller å se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Men lekkasjene har jo begynt å piple ut, da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem Banyon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back to back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: Ja, du fikk en liten urørt potpuri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna I NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg I golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda der jeg bodde og så satt vi I god tid før og hørte på P3 og hørte liksom borgerskapsuttak nemlig sønner for første gang
2: år. Vi går alle I andre klasse på videregående og holder til I Kristiansand
1: og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig
0: Ja, det stas å bli spilt på radio og de låtene jeg spilte innledningsvis jo bare vinnerne av Urørt men Urørt har jo også gitt oss så mye mer

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale er for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team E, Donkey Boy, Lemaitre, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men i kveld handler alt om den gjengen her.

0: Teddy, Carbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen i Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger i år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det er helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også er tre utrolig spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen i 9-timen her i NRK P1 nå tidligere i formiddag. Sendingen starter klokken 21 i kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette er kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Too Much.

0: Girl in Red Dot Man. Too much.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg, i år som i fjor. Det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge. Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturen oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjell i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelig temperatur resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst i P1.

0: Odd Nordstoga der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul, jeg nå. Vi tar en låt til før vi går videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Øystein Greni der, og før det Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga, og før det igjen så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten nemlig Koss går det et program om ensomhet
1: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt
2: Du vil ikke ha den merkelappen
1: Nei,
2: på det.
1: Nei, det er så stort stigma knyttet til dette her.
3: Folk trenger folk.
1: Mm-hmm, ja.
3: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige I det. Og så, hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
4: Hallo!
0: Dere 25 år og bor I Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens tidene av at dere har gått I gang og gjort noe fint I byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
4: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne I 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
5: Det jo egentlig fordi at vi også alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer I livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe I den livsfasen?
4: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet I 20 år. Malin, på hvilken måte?
6: Nei, det jo det at altså, ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, ja. Men litt som Henriette sier, man forskjellige steder I livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, det endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
6: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig I 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
6: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mhm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene I det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble mantra, Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
4: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel. Da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent, starte samtaler og, ja. Og kanskje møte nye venner.
5: Ja. Og det jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål, det å skape fellesskapet da.
6: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale, vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme I snakk med folk, og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000, ja. Så de får jo mat på stedet også.
0: Det nice. Altså, Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her, jeg lurer på mer, og så skal vi få en gjest til etter hvert også, heng med videre, vi tar en låt, og så fortsetter praten etter musikk fra Synne Vo.

0: Synnevo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nilna I radioen din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Det har kommet en del over 100 har vært påmeldt, og, så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det, at liksom, den dørstokkmila å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte dem med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker. Da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei, ok. Vi sitter her og går på, og vi bare,
5: Nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer jeg ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstår meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Så det klinger veldig godt med det vi står for å ønske å skape.
0: Men altså, Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der det jo ofte sånn at altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da skjer en del andre ting litt mer automatisk.
0: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne tv-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
5: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I inboxen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper og da handler det ikke, ikke nødvendigvis overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
0: Og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
4: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
0: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
5: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da. Og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis i slekt med.
0: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
5: Det å fortsette. For jeg tror det at vi bare fortsetter å fortsette. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Ikke gi seg.
0: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, det din telefon, Else, som går amok?
5: Ja, det er forskjellige ensomhet som kommer inn her. Beklager, jeg uprofesjonell.
0: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: Nei. De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
4: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 år.
3: Ja.
0: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du aktuell med Kåss Gårde her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
3: Tusen takk.
5: Bare hyggelig, og beklager på lingen.
0: Ja, det så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Det en Jackson 5-cover, det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: passet fint å høre den låta her, altså, etter det som ble en fin prat om ensomhet. Ring en venn, sier jeg. Du fikk Mariah Carey der med I'll Be There, siste låt ut hos oss denne onsdagen. Vi satt på lag I dagens sending, det Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nilna, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og Anders Boring Væring først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere nektet for å ha kontakkt med Jeffrey Epstein. 3 personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert I ulykken, 2 av dem på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikopter og en luftambulanse på vei, I tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Man får jo litt sånn mot I magen når man hører at det tre personer som savnet etter dykkerulykke.
5: Jeg vet, det er bare vondt.
4: Men nå har altså, akkurat nå kom en melding. Alle savnet dykkerne funnet ved Narvik. Tilstanden foreløpig uavklart. Men de har funnet dem I hvert fall.
5: De har funnet dem.
4: De har funnet dem.

0: Jason Mraz var det. I'm yours, Else Karina Archer og Kristina Eklund i NRK Stor-Oslo. Det høstferie, og det litt stillere på veiene, men det har allerede skjedd noe.
1: Ja, og når det skjer noe, så blir det fort kø. Vi skal først til E18 ved Skøyen i Oslo, da, i retning mot sentrum. Der venstrefelt stengt nå på grunn av et trafikkuhell. Det ganske nylig at det har skjedd. Til avisa Oslo så det datapolitiet som sier at det skal være snakk om tre biler som har kjørt i hverandre. Og her det kø. Akkurat nå så står køen tilbake til litt før Stabæk da i, ja, nettopp det. Ved Stabæk der så starter køen og går da innover selvfølgelig da til det stedet hvor dette trafikkuhellet har skjedd. Det har også skjedd et uhell på E6 nord for Oslo. Det ved Lindeberg, det stanser der, og det står tilbake til, ja, nesten tilbake til Ulvensplitten. Som om ikke det var nok, Kristina, så det altså et trafikkuhell også på Ring 3, og det da ved Nydalen, det stopper opp i retning vestover. Ja. Så her det mye som skjer. Det var veldig mye på en gang denne ettermiddagen, men sånn det noen ganger.
0: Vet du hvilken uke det
1: Uke 40?
0: Ja, det uke 40, og hva som skjer i uke 40? Det høstferie, men det også da jula starter i butikkene. VG har overskriften i dag, julesjokk i september, det kan ikke stemme. Og Dagbladet har overskriften, tordner mot tidlig jul, butikkene fylles, jeg synes synd på folk. Men så har VG snakket med en kjøpmann da, som har jobbet som kjøpmann siden 1980-tallet, og sier at jeg tror vi glemmer fra år til år, jeg kjøper ikke premiss om at jula kommer tidligere og tidligere. På 1980-tallet så kom julemarsipanen rundt uke 40. Og en fyr som Dagbladet snakket med, som jobber på IKEA, han sier, vi får bare positive tilbakemeldinger, det jo bare 80 dager igjen til jul, vi må jo forberede oss.
1: Ja, ikke sant? Gi folk tid. Ja. Skal ha god tid til å skaffe deg julevarene.
0: Ja. Men så det en kunde.

0: kunde som VG har snakket med, som sier, ser jeg noen med kakemenn nå, så tenker jeg at de mangler impulskontroll. Så det litt sånn at hvis du skal kjøpe...
1: Men hva galt med det, å mangle impulskontroll? Det jo livets dessert, holdt jeg på å si. Det jo bare gøy. For da får du da peppekakemannen litt før enn det du kanskje hadde trengt.
0: Ja, men det sånn at hvis man kjøper da julevarer, peppekakemenn for eksempel da, så det litt sånn nederst under de andre varene i kurven, fordi det litt flaut, for du vet at folk kan gå og tenke sånn, jaha, du har den typen, ja. Dømme hverandre litt grann i butikken.
1: Åh, du fikk helst å teste en gang.
0: Legge det øverst.
1: Ja, og se om hva slags blikk jeg får.
0: Ja, men da har du sånne utfordrende øyne, da. Se nå. Men vi spør da, Japan, julevarene i butikken, kjøper du? Og du kan trykke på da, ja, digg! Eller, ja, men jeg gjemmer det for andre, for det litt flaut. Eller, nei, du sprø? Ikke ennå.

0: Zimmermann var det, riper i lakken. Det er julesjokk i september ifølge VG. Det er tordning mot tidlig jul ifølge Dagblad, men som kjøpmennene sier, det er samme uke hvert år. Sånn har det vært siden 80-tallet hvertfall.
1: Ja, vi liker, synes jeg. Det noe med at vi folk, vi degger litt med det. Det at jula kom for tidlig, det liksom noe vi skal snakke om. Det er på en måte en del av jula det også.
0: Ja, men man kan jo synes det for tidlig, selv om man har synes det har vært for tidlig siden man ble født omtrent.
1: Ja, man kan si at det er for tidlig. Det har alltid vært for tidlig. Det vil alltid være for tidlig.
0: Hans Christian skriver her på NRK Radio, det alt for tidlig å se julevarer i butikken. Det eneste at handelsstanden skal berike seg selv. Nå kommer snart Halloween, og der skal det tjenes penger. Ja, handelsstanden har som jobb å berike seg selv.
1: Det er vel det de lever av.
0: Og de sier jo også, Hansen, eller i hvert fall flere av disse kjøpmennene, at folk spør jo om det. De har jo spurt om ribba allerede. For flere uker har folk vært sånn, har det ribba snart? Julebrus har de spurt om. Så det er jo folk, en del folk som vil ha det også. Ikke Aksel, han skriver, jul i butikken alt, jeg gir opp. Det sa du i fjor, Aksel. Men Anne Sem Jakobsen, hun har vært på IKEA for å sjekke hvor ille er det. Er det invaderende, eller er det liksom, kan bare se bort?
2: Det første jeg ser er jo gresskaret. Og så kommer man til et bord som pyntet, og så det kanskje litt høstete, men de har puttet på et par små juletrær. Her snikjulefiseres det. Nå har jeg gått gjennom hele, når jeg gir blomsteravdelingen, her det fortsatt litt sånn, det Halloween! Det noe borte? Jeg ser en sløyfe. Jeg ser rød sløyfe. Jeg ser julestjerner. Der står det ute. God jul! Her det nissepost. Jeg kan skrive en ønskeliste til julenissen som jeg kan putte opp i her nå. Og den ganske full, den kassa. Som med ønskelister, så det klart at folk kanskje klar for dette. Nisser det her, som har lua trekt ned over øynene og bare har en snute med masse skjegg. Du kan få en strømpe til å henge opp. Det Oi, nå reier jeg ned alt sammen. De har i hvert fall god tid på å sette opp igjen den lista jeg regner nå.
3: For lenge til jul.
2: Dørmatte med nisse på. Julestjernen oppe. Nei. Hva skuer mitt øye. Der det juletrær. Haug med juletrær. Det rosa og rødt som visst nok det kule i år, tror jeg. Nei. Her det enda mer. Og det blir bare mer og mer. Det blir mer og mer jul. Jo lenger du kommer inn i butikken og nærmere kassene, rett og slett. Så de har liksom snikjulifisert det på veien. Sånn at du litt klar når du kommer hit, faktisk. Jeg kjenner på det. Jeg bevegde meg over til Claes Olsson, for jeg tenkte, jeg må jo se om de andre butikkene også har noe. Oi, ja da. Vandrer rett inn i juleskoen, og så det et bakesett for pepperkakebaking. Og her kan du også få kjøpt deg en adventskalender. Så nei, september det nye desember, altså.
3: Får du mye kjeft?
4: Nei. Altså, vi får høre, ja, julet kommer tidligere og tidligere. Nei, den kommer samme uke eller år, altså. Kanskje sånn pluss minus en uke, men den flytter seg ikke, altså.
0: Nei, det uke 40, vi må stålsette oss. Du så for deg at Anne gikk inn i en sånn juletunnel.
1: Ja, for det var liksom bare, oi, hei, der kom det, og der stjernene, og ja, så jeg så det sånn.
0: Julenissens verksted, liksom siste der.
1: Ja, siste stopp på Nordpolen. Du, vi må tilbake til E18. Det har jo vært et uheld der ved Skøyen i retning mot Oslo sentrum. Venstre feltet stengt der. Nå nødetatene på stedet, og så skriver Veitrafikksentralen nå at trafikken passerer sakte forbi i kollektivfeltet. Da håper jeg det hjelper på den lange køen tilbake til Stabekk.
0: Ja, vi hørte jo den ene kunden som sa at hvis noen kjøper jule- eller peppekakebenn nå, så synes jeg de har dårlig impulskontroll. Så vi spør julevaren i butikken, kjøper du? Ja, digg. Ja, men jeg gjemmer det for andre. Det litt flaut, eller? Er du sprø? Ikke ennå.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. Men

0: Mm-hmm. Det er veldig Thailand med sangen Water. Ja, altså nå er det full jul mange steder. Vi hørte jo Anne var på IKEA og gikk omtrent gjennom en juletunnel. Til slutt var det ikke noe stort annet enn jul der.
1: Det virket som noe ganske mye julegreier på IKEA.
0: Ja, ja, ja. Full pupp der. Toril skriver her på NRK Radio, helt enig, alt for tidlig med julevarer. Men det kan nok stemme at uke 40 ikke er noe spesielt tidlig i forhold til tidligere år. Det som sikkert forvirrer er at årets uke 40 har september langt ut i uka. Vanligvis er uke 40 i oktober.
1: Aha. Ja, nettopp. Så det er på en måte litt mer, hva skal jeg si, sommerlig, høstlig. Vi tenker ikke så inne i vinteren enda.
0: Nei, og det har jo vært en veldig mild september også.
1: Mm-hmm.
0: Så det føles kanskje enda tidligere enn det pleier, men det er det altså ikke. Og ifølge Jan så har det vært julepynt lenge, for han skriver over to uker siden julepynten var til salgs på Scheidar. Alt for tidlig, skriver han, november hadde vært tidlig nok.
1: Ja, ikke sant? Og det betyr jo da at da, det som han har registrert er jo da to uker før uke 40, som noen da mener er den juleukestarten. Så det er en snikstart der da.
0: Snika litt. Mens Magne Aril skriver det fint å ha mulighet til å kjøpe julegaver nå i høstferien, eller julevarer nå i høstferien, og gjøre det klart på hytta, så blir det mindre stress og ha mer tid til kos i desember.
1: Ja.
0: Der har du en yes man.
1: Der har du en yes man. Altså, ja, men altså, jeg kan jo skjønne den da. Altså sånn der at da er det ferdig pyntet til du skal opp på hytta.
0: Ja, slipper du styre med det når du kjører opp der på lille julaften. Elsker Eine, du var ikke vond å be da Anne skulle på IKEA for å sjekke om det var jul, så er det noe du trenger. Og du med en gang, pepperkake deg.
1: Du må ikke si det på luft, Agustina.
0: Blir du litt flau?
1: Neida, jeg tuller. Det gjorde jeg, ja, fordi at den, ikke for å drive reklame, men den funker så bra for meg når jeg skal bygge sånn peppekakehus.
0: Ja.
1: Da er den IKEA-deien veldig, veldig god.
0: Men du har jo peppekakedeien fra i fjor hjemme.
1: Nei, altså, nå må du gi det.
0: Den gammel og god en.
1: Jeg har det, den står jo rett bak skjermen din der. Jeg har sjekket utløpsdatoen på den.
0: Ja. Den har gått ut for en stund siden,
1: regner jeg med. Nei, ikke så lenge siden, skjønner du.
0: Ah, nei.
1: Den, jeg må bare gå og sjekke.
0: Fordi at den der IKEA-peppekakedeien, den har to uker til den har utløpsdato, og det skriver IKEA på sine sider. Det er fordi den er fersk. Så hvis du skal bruke den senere, så må du ha den i fryseren til du skal bruke den.
1: Ja, det en liten stund siden den her gikk ut, da. Den gikk ut altså 2. januar 2026, det jo i år.
0: Den grei. Du har også med kjevle og bakefat, eller bakepapir og hele greia. Nå skal vi bake peppekaker. Sjekk igjen. Går an å bruke peppekaker der fra i fjor, eller smaker det bak og bæ?

0: Bjørn Johan Muri var det, yes man. Vi skal ha nyheter. 17-åringen som siktet etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo blir ikke løslatt, Solfrid.
1: Nei, gutten som siktet for drapsforsøk på en medelev varetektsfengsles I 2 uker til. Det melder Nettavisen. Det var tirsdag 15. september at en 16 år gammel elev ble knivstukket I skoletiden og sendt til sykehus med alvorlige skader. Den siktede 17-åringen har samtykket til videre fengsling, som begrunnes med at det fare for gjentakelse. Politiet løslater læreren fra Nordre Follo, som siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Det forteller politiadvokat Camilla Elvevold.
2: For å fengsle på bevisforspillelsesfare, så må det være en nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis, og at han vil benytte den muligheten. Og det tror politiet og påtalemyndigheten ikke tilfelle nå, da. Og da det heller ikke grunnlag for fengsling.
1: Samtidig utvides siktelsen mot mannen med 2 nye tilfeller av seksuell omgang og 4 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år. Mannen har ikke erkjent straffskyld og skal nå I nye avhør med politiet. Politiet ber om tips etter flere innbrudd I Follo-området den siste tiden. Tyvene har knust vinduer for å ta seg inn og stjele smykker, opplyser politiet. En gang mellom natt til mandag og natt til I dag har nok en bolig I Ski blitt utsatt for innbrudd. Også her det stjålet smykker. Politiet undersøker åstedet og ber beboere om å si fra hvis, hvis de ser noe mistenkelig I sitt nabolag. Meny på Oslo City fortsatt stengt etter at det I går ble funnet spor av rotter I butikken. Til Avisa Oslo opplyser Meny at hele butikken skal tømmes for varer og at lokalet skal vaskes. Butikken vil mest sannsynlig holde stengt de neste dagene. Alle andre butikker og serveringssteder på senteret fortsatt åpne.
0: Solfrid Skare har nyhetene. Det skulle rottene visst. Hvilken utrolig kjempejobb det blir bare for at de satte igjen noen spor på Meny-butikken der.
3: Ja, tenker du at det har villig blitt litt høy på pæra? Så vi nyhetene.
0: Vi klarte å få hele dette lokalet tømt. Jeg vet ikke om det har blitt stolt eller flamme.
3: Du, vi har jo hatt et trafikkuheld på E18 Vestfra inn og mot Oslo sentrum denne ettermiddagen. Det har skjedd rett før Skøyen. Og nå står køen, går litt I rykk og napp da, men helt tilbake til Høvik. Siste melding var jo at nødetatene på stedet, så vi får håpe at dette løser seg etter hvert.

0: Jens, var det Wish I Was Right For You. Det julesjokk i butikkene, skriver VG, og Dagblad skriver også sak om at det da det sjokkerende tidlig, men som kjøpmennene sier, ja, så tidlig har det vært, uke 40 jul i butikkene, og det har det vært I hvert fall siden 80-tallet. Elisabeth på Torshav skriver, tenker med skrekk og gru på barnefamiliene som sliter med å holde unga unna dette julestyret. Var det ikke bedre før da jula kom 1. desember? Det lenge siden I så fall.
1: Ja, det kan ikke jeg huske, ja, at det har vært så sent.
0: Nei, det lenge siden. Men hun skriver også, holde meg langt unna dette julestyret, var en tur på Kiwi før I dag, heldigvis ikke noe jul der ennå. Så du kan unngå det, hvis du vil. Du har ikke unngått det, du godt I gang med juleforberedelsene her nå, elskerinne.
1: Jeg fikk jo Anne, kollega Anne var jo ute på IKEA, og skulle se etter juleting der, og da var jeg kjapp med å spørre om, kan ikke du bare ta med to bokser med pepperkakedeig?
0: Ja, og nå du I gang med å bake pepperkaker, men du har også en pepperkakedeig-boks fra I fjor.
1: Ja, som jeg har vært litt I tvil om jeg kunne bruke. Den går altså ut 2. januar, den gikk ut av 2. januar I år. Skal jeg åpne, så kan vi få lukte på den, Kristina. For at her den nye fra IKEA.
0: Ja. Lukter jo helt nydelig.
1: Åh, og den sånn krememyk. Den ser så fersk og deilig ut. Så den den gamle da. Nei, vet du hva? Oi,
0: lukta det vondt? Nei, oi da, den var en helt annen farge. Den var muggen på toppen, og den var godt sprukken. Når den muggen, da tror jeg vi kaster den.
1: Du, det kan jeg faktisk være enig I. Jeg skjærer ikke vekk det på toppen og bruker resten.
0: Nei, for nå har du tenkt tilbake litt av hver for å se om den var spisende, men det kan vi ikke, altså.
1: Nei, det kan vi ikke, men Nei. Vi kan få stekt et par pepperkaker og så teste deien I år fra IKEA, for det ikke sikkert den helt lik hvert år.
0: Nei,
1: det. Så jeg tenker sånn, nå skal vi ta og sende her opp på kantina, når jeg har fått laget et par pepperkaker menn her.
0: Ja, koser du deg?
1: Jeg storkoser meg.
0: Gløgg I koppen, gal I toppen, sier jeg I september, skriver Christian. Mens Cassandra, hun skriver, ja, nå tida inne igjen. Jeg sendte vel inn et lite hjertesukk I november I fjor om samme tema. Folk så sinte, guri malla. Kan vi ikke la mennesker starte når de vil? Det impulskontroll som mangler hvis man typen som gleder seg til julevarene I butikken? Synes det høres ut som et bevisst valg, jeg. For det var jo en av de som VG hadde snakket med som sa at det dårlig impulskontroll å kjøpe der. Så da var vi litt sånn usikre. Må man skamme seg litt og putte det litt sånn nederst ja. I kurven?
1: Ja, jeg stemmer for nei der.
0: ja, vi spør jo julevarene I butikken. Kjøper du? Du kan trykke på ja, digg. Eller ja, men gjemmer det for andre litt flaut? Eller du sprø? Ikke ennå. Ja, digg vel det du da trykker på. Elskarina?
1: Ja, det der har du meg.
0: Og det passer ikke helt kanskje med juleværet, det været vi får fremover. Vi skal uansett snakke med meteorologen, vi heter Angelo Reira, sånn som meg.

0: Angelo Reine, var det sånn som meg. Og det rasler I bakpapiret ditt, elskerinne. Nå har du laget flere pepperkaker her.
1: Ja, det har laget tre engler, en pepperkakemann og et hjerte.
0: Så det oppe å få stekte da?
1: Nå det rett opp I kantina for stekte.
0: Bente Wahl, kommer du I julestemning?
2: Nei. Jeg synes det lite grann tidlig.
0: Men du har sett julevarer du også?
2: Ja, da jeg var på Gardermoen I helgen, og jeg ble nesten litt sjokka, for det var sånn, det ikke mulig, det var så mye julekalender, og tenkte, da ikke mulig, dette da veldig tidlig, men jeg hørte dere litt før sendingen her, dere sa jo at dette var helt normalt, så det nok bare jeg som henger litt etter.
0: Ja, men det kan jo også være at været nå så veldig sånn, ja, seinsommer, tidlig høst på en måte, at det passer ikke så godt inn.
2: Nei, og jeg kom fra Italia med 27 grader, så det ble liksom litt feil med jul når jeg kom hjem.
0: Og det blir ikke noe snø de nærmeste dagene?
2: Nei, det gjør det ikke. Det ganske milde luftmasser, selv om det kanskje ikke sånn folk kanskje føler det så veldig varmt I dag. Det bare 12-13 grader, men hadde man vært på Vestlandet, for eksempel I Bergen, så har de hatt slått septemberrekorden sin og fått 26 grader, og aldri hatt det så varmt så sent på året noen gang. Så,
0: at det ble så varmt,
2: ja. Ja, det varme luftmasser, men fordi vi har denne østavinden da, som kommer inn med skyer til oss, så blåser den opp mot fjellene mot Vestlandet, og så varmes den opp på nedsiden, og vi får såkalt føneffekt. Da. Den merker jo ikke vi så mye til I dag, men hele Vestlandet merker den godt.
0: Men hvordan får vi det fremover da?
2: Nei, det litt sånn av og på da. Det jo ganske mye skyer. Så lenge vi har østavind, så får vi som regel ganske skyet vær, og det gjelder jo I morgen, og det egentlig litt samme været, men litt større mulighet for at det kan sprekke opp litt grann I morgen, at det kan være litt mer sol, og særlig jo lenger sør og øst man kommer, så de østlige delene av Akershus har litt bedre sjanse enn kommer man vest for Oslo. Så ja, det gode mulighet for at noen, I hvert fall kanskje sånn Aurskog, nedover mot ski I Enebakk, at de kan ha litt sol, men det kan godt være at det skyer også, det ikke så godt å si. Og så kommer det mer skyer igjen utover ettermiddagen, for det et nedbørområde som kommer inn. Sen torsdag kveld, egentlig mest natt I fredag, så vi heldige sånn at mesteparten av nedbøren kommer nok natt I fredag, første del av fredagen.
0: Hvordan blir helgen, siste helgen I høstferien?
2: Ja, det nedbørområdet der, det passerer jo ganske fort, og så det et lite nedbørområde på lørdag også, men det ganske lite nedbør, men det gjør jo at ikke det blir så veldig mye sol, og det samme gjelder vel egentlig søndagen. Så jeg vil vel si at resten av uka preges mer av skyer, og med noen solgløtt innimellom.
0: Men det helt greit. Takk skal du ha, Bente Wahl.

0: Sabrina Carpenter var det med Juno, og nå blir køen lenger og lenger på E18.
1: Ja, ah, den gjør det. Altså, det har vært et uheld ved rett før Skøyen på vei innover mot sentrum, og nå står køen tilbake til nesten til Henny Onstad kunstsenter.
0: Nei.
1: Så den er lang, og den er vond, og det går sakte, så det jo, vet ikke helt, jeg ser at det vel... ja, nei, det står stille altså. Og det ikke noen oppdatering på om nødetaten ferdig på stedet heller.
0: Du har satt peppkakene I ovnen, og vi spent på om de smaker godt. Det jo årets deg, for nå det julesjokk I butikkene. Det full jul I mange butikker, og som vi hørte, kjøpmennene sier dette har skjedd bestandig. For uke 40, I hvert fall siden 1980-tallet, så har det vært jul, så vi blir like overrasket hver gang. Du hadde en gammel peppkakke deg også, fra I fjor, som hadde gått ut på dato. Den var muggen, så den må vi kaste. Men Minken skriver I appen NRK Radio. Jobbet på konditori på 90-tallet. Vi hadde mange utsalg. Deien som ikke ble solgt ble blandet inn I den nye deien neste jul. Funka, slapp å kaste noen, solgte som hakka møk.
1: Ja, da, men jeg tror du da, eller må nesten Minken svare på da, om den deien hadde da vært I fryserne I mellomtid, for ellers så skal den jo, etter alt vi har klart å oppklare, være da dårlig.
0: Ja, jeg slo opp, kan man spise peppkakedeig fra I fjor, og da var det liksom, ja, du kan, den smaker ikke godt, men du kan hvis den har vært frossen, hvis den ikke har vært frossen, så må du kaste den, så kan du bli syk. Så det kan jo, hvis du tok litt oppi da. Jeg jobbet på pub en periode, og da helte vi litt av den der, ikke den ølen som hadde vært ute hos kundene, altså, men du vet sånn, du får masse skum, og så står den og blir dev og sånn. Litt oppe I bånd. Jeg vet ikke om de fortsatt gjør det.
1: Det noen sånne triks, altså, for å få det å gå rundt.
0: ja, vi skal se på om folk synes det flaut å ha begynt på julematen eller julevarene allerede, for det var jo en som sa til VG at dette mangel på impulskontroll. Det 12% som har trykket på at de kjøper julevarer nå, synes det digg. 12%. Så det 5% som trykker på, ja, men jeg gjemmer det for andre, for det litt flaut. Så det noen som synes ja. Det litt flaut.
1: Så til sammen så utgjør de da 16%, så det jo, du begynner å nærme deg 2 av 10 da.
0: Ja, og 83% har trykket på, nei, du sprø, jeg kjøper ikke julevarer nå. Ikke enda. Så de fleste synes ikke noe om dette her. Vi skal smake da, om det funker med peppkaker I dag. Tror du de ferdige om noen minutter?
1: Jeg litt usikker, for det var noen vask og noen maskiner der oppe I kantina. Oh. Så men jeg skal springe opp og så forsøke det.
0: Ja. Gleder du deg? Kjenner du at det liksom deilig med peppkaker?
1: Ja, jeg litt spent. Kanskje bare føles helt feil.

0: Hilde Selvikvåg var det strike. Det kan være vekke I morgen. Det har Erik opplevd at ting har vært. Han skriver nemlig appen NRK Radio, kjøper ikke julegreier nå, venter til slutten av november-desember, og da de ferdig med å gå tomt, og de får ikke noe nytt. Med andre ord, ikke veldig smart, lærer aldri Erik.
1: Nei, og det skjønner jeg, fordi at ofte hvis du kommer og tenker, nei, jeg venter til lille julaften, for da det så stille, eller på selve julaften formiddag også, for å ordne, da kan du oppleve at du ikke får tak I det du skal ha, altså.
0: Nei, derfor det noen som, de fleste synes jo det for tidlig, men noen tenker jo, ja, men det fint, da har vi gjort ferdig unna det, så vet vi at vi har fått tak I det. Så det forskjellige skoler her altså.
1: Men jeg har også kjøpt julegaver så tidlig at jeg har glemt hvor jeg har lagt den.
0: Ja.
1: Så det, da måtte jeg kjøpe nytt.
0: For det var så stort hus at du klarte ikke du å finne hva? Det.
1: Ja, jeg fant ikke igjen den boka, det var en fuglebok som jeg skulle gi til faren min.
0: Og den har aldri dukket opp igjen heller?
1: Nei, jeg usikker.
0: Det bra jobba.
1: Jeg kjøpte I hvert fall noe nytt.
0: Ja, det, ok. Ja, men det bra jobba. Da vil jeg ha hatt en fast sted. Her ligger det. For jeg kjøper det I slutten av september til jul. Bjørn Frapsal skriver, jeg klarer å holde meg skinnet til juleølet på plass I butikker og pol. Da blir jeg plutselig mye mindre prinsippfast.
1: Ja, ikke sant. Da det kjørt.
0: Ja. Da går ikke. Går aldri Len Frank skriver, skulle tatt seg ut om jeg skulle sette på lys I staken som står I kjøkkenvinduet 2 måneder for tiden. Greit, jeg I dårlig humør om dagen, men så gal jeg ikke.
1: Ja, for hvor mange lys hvis man skulle begynt da I uke 40?
0: julekalender fra nå, liksom?
1: Ja, eller julekalender, eller sånn der, altså du har den der staken for hver liksom, advent da.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja, at vi liksom talte med fra, altså både julekalenderen og julelysa. Da skal vi ha da staker med sånn typ 8 uker da.
0: Ja, si det til Hansen, de kommer til å ordne med en gang. Pepperkakene ikke ferdig.
1: Det dessverre ikke det. Det er når du først har satt I gang en sånn vask I sånn storkjøkken I en maskin, så tar det tydeligvis tid. Så vi må bare smøre oss med tålmodighet, Kristina, men det blir pepperkaker etter hvert.
0: Det er
1: veldig interessant, for den ovnen ser helt annerledes ut enn det jeg har hjemme, så jeg veldig spent på hvordan det blir.
0: Men det klart, smøre oss med tålmodighet. Vanligvis hadde ikke begynt før desember, så det går helt fint. Lillebror skriver, betyr deres førjulsnakk at det også ok for dere å førjulsåpne julekalender og julegaver med håpefull hilsen, lillebror.
1: Hvis du har fått en julegave nå, så jo...
0: Åpne den, pakk den inn igjen, så har du sikkert glemt det jul, hva du fikk.
1: Du må trene deg på å se overrasket ut.
0: Bolløystein skriver, hva må rive av plaster med det samme? Hva må kjøre på med Wham's Last Christmas først som sist? Så vi ferdige med det. Nei da, vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke gjøre det. Det var for tidlig, selv for oss. Går ikke. Nei, men det blir peppkaker etterpå, det blir fint det.
1: Håper det. Det var I hvert fall det ypperste av det IKEA kan by på.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president I World Economic Forum. Brende beklager I dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var I 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinga på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det jeg meg for.
0: Alle de 6 som var involvert I en dykkerulykke I Narvik gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem sendt til sykehus I Tromsø med helikopter. En person savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer I kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både I sjøen og på land. Både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit I det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord I et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, det skjer mye rart I verden, det kan man jo trygt si.
4: Ja, det mye skumle ting ja. Også.
3: Men hvordan går det på E18 nå?
4: Du, der går det ikke så bra. På E18 vest for Oslo, innover mot sentrum, det lang kø, og den starter altså fra rett når du har passert Sandvika, så møter du køen litt før Høvik Verk, eller Hen Jonstad-senteret, sånn cirka det. Og der står det tett innover. Det ble jo sagt at nødetatene på stedet, og at trafikken passerer I kollektivfeltet tidligere. Så, men det går jo sakte også.
3: Ja, så kan det hende at ikke, han kanskje stengt av igjen.
4: Det har de ikke sagt noe om.
3: Send gjerne en melding hvis du der og ser hva som skjer.

0: hørte Black Sorrow, så var det The Chosen Ones, og akkurat det sangen var ferdig, så kommer Else Karine inn med grytebotter og pepperkakene klare.
1: Ja, den jo litt spesiell, en sånn her industriell-aktig ovn som de har her oppe, så det var noen av pepperkakene som hadde flyttet litt veggemellom.
0: Veggemellom? Det såpass rar ovn at den kaster ting rundt?
1: Ja, den hadde faktisk kastet, fordi det her papiret, bakepapiret, var for lett. Så det begynte å danse inn i ovnen, og dermed så fløy det rundt. Nå skal du få en liten engel, men du har jo ikke stivnet ennå, den kommer rett ut av ovnen.
0: Ja, men pepperkake deg jo også godt. Så en liten engel høres veldig godt ut. Jeg bare kjenner etter om liksom, det feil. Det synes jeg ikke det.
1: Nei, det for godt til å være feil, for å si det sånn.
0: Jeg synes det var bra, ja. Er det langtidsstekte pepperkaker, spørte Christian, for da har vi jo ventet en stund.
1: Mm. Nei, det heller litt kortstekte, faktisk. Ja. Vi sleit litt med ovnen.
0: Men, jeg funket det her, altså. Grunnen til at vi prøver å teste ut disse pepperkakene, er jo LP-pepperkakedeien, det er jo fordi jula kommer i uke 40. Hvert eneste år, her får jeg en pepperkake til. Oi, tusen takk. Og det er jo tidlig, mener veldig, veldig mange, men det altså ikke noe nytt. At det kommer såpass tidlig. Katrine på Torshav skriver, jeg kjøper julevarer i november og desember, noe som høres helt normalt ut. Det smarte at når vi kommer så langt, så har varene vært i butikken så lenge at salget allerede i gang. Litt av lifehack der.
1: Den ikke dum, altså. Da får du det billig.
0: Det blir jo litt sånn, da. En som skriver, jeg liker å kose meg maks uten stress i desember. Målet å være ferdig med gavene før desember, så jeg har kjøpt to gaver allerede. Greit med alt som har gjort seg.
1: Ja. Og jeg også har hatt det målet, jeg har aldri klart det, men det høres så deilig ut å bare kunne kose seg med desember.
0: Mm. Neste år, kanskje. Eller i år, du har jo fortsatt tid.
1: Oi, jeg skal prøve i år igjen. Ja, ja, ja. Jeg gir aldri opp.
0: Kokkrevin har et tips til deg. Tips til neste gang, Else Karine. Legg bestikk i kortendene av bakpapir i sånne ovner, så slipper du at det blåser av brettet.
1: Ja, ikke sant.
0: Han jo vant med industrielle ovner.
1: Ja, ja, ja. Det skulle ha spurt Øyvind først, vet du.
0: Ja, ja, ja. Toril, hun skriver, slår ikke feil, hun er pen i gang,

ganske sikkert flere andre kanaler også, juleprat i program etter program fra nå til jul hver eneste høst. Vi lover å ikke snakke hver eneste dag om jul. Det var litt spesielt i dag, for at nå har julevarene kommet. Nå skal det bli pause. Fra nå. Da putter jeg meg den pepperkaka først. Sånn at det er... Leif, kjent på hans konkurranse snart!

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Jeg sikker på at det finnes noe mer. Helt sikker på at Ella Lockhart kommer til å møte på et eller annet som mer.
1: Ja, det, ja, hva skal du... Det jo ikke sånn at du ferdig, hva skal jeg si, har oppdaget alt her i livet når du på hennes alder.
0: Neida, det finnes helt klart noe mer.
2: I

0: databord.
1: Vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Det Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, som gir oss hint om en gate. Altså, det vi har jo en sånn månedstemaer, og dette nå i september, så har vi altså bygater som heter noe med gate. Altså, det ofte gate og ikke vei. Men innfartsløp inn til byen, de kaller også oftest for vei, og derfor så det noen da som har samme fornavn, og så har de vei eller gate som etternavn.
2: Ok, så det altså gatenavn som både kan være vei og gate?
1: Ja, vi skal altså fram til en gate som også, hvor det også finnes en vei med samme fornavn i dag. Så her første hintet fra Leif.
3: Fornavnet på denne gata en by i Norge. Det betyr som oftest at den ligger på Bjølsen, for der ligger det mange gater som oppkalt etter norske byer.
1: Ja, for se hvor langt du kommer med det første hintet. Hvis du allerede nå tenker, ja, men det må være den, så kan du sende svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt også. Synes det ble litt knapt? Ikke noe problem. Vi får neste hint fra Leif etter Marte Eberson og Paradise.

0: i gata vår.
1: Leif Kjentmanns konkurranse i gang. Vi har fått det første hintet fra Leif Gjerland. Og det altså veigater som tema i denne måneden her. Og det høres jo egentlig litt rart ut, men det altså flere gater, veier, som har samme fornavn. Men som har da, det to forskjellige gaterveier, en vei og en gate, med samme fornavn. Og vi har da fått vite fra Leif da, at fornavnet til denne gata en by i Norge. Det betyr at denne gata ligger på Bjølsen, for der ligger det mange gater som oppkalt etter norske byer. Ok, hint nummer to.
2: Gata halvannen kilometer lang, drøyt, og helt alldeles rett. Den går nordover fra en stor rundkjøring og ender i en annen rundkjøring, der busstoppet forteller at du bør ha med deg badetøy. Kan i hvert fall ha det.
1: Her det jo ting å ta tak i, så hvis ikke du superkjent og med en gang vet hvor det så går det an å bruke kart her.
3: Kart og googling, det lov.
1: Ja, og da kan man kanskje komme fram til noe. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Vi trekker jo en vinner etter hvert, og sender selvvandringsboka til Leif, til den som vinner. Det tynt igjen, så hvis du ikke har skjønt det enda, så ikke gi opp. Etter Boy Pablo så får vi siste hintet vårt fra Leif. Dette Losing You.

0: skal finne på i gata vår.
1: Leif Kjentmanns konkurranse, vi har ett hint igjen fra Leif Gjerland. Vi skal fram til en gate som også har en slags bror som heter Vei, men de har samme fornavn. Så da spørsmålet, hva slags fornavn? Fornavnet denne gata en by i Norge. Det betyr at den ligger på Bjølsen, fortalte Leif, for der ligger det mange gater som oppkalt etter norske byer. Gata cirka 1,5-1,6 kilometer lang. Den helt rett, går nordover fra en stor rundkjøring, ender i en annen rundkjøring, der busstoppet forteller at du kan ha med deg badetøy, hvis du har interesse av det. Ok, siste hintet da.
2: Veien med samme fornavn ligger i Groruddalen, og også den ligger ved et navn som forteller om bading. Veien fikk navn fordi den fram til slutten på 1800-tallet var hovedveien til denne store byen den skulle til.
1: Ja.
3: Å, nå var det ikke et lys opp for mange.
1: Ja, det gjorde nok det, altså. Og du har fortsatt god tid på deg å sende svar, fordi vi trekker en vinner etter nyhetene 3:30. Husk å skrive telefonnummeret ditt, også hvis ikke du har registrert det i appen, så vi får ringt deg opp hvis du vinner av konkurransen. Ok, det tid til å google hvis du fortsatt usikker.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart jeg ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Marte Wulf var det, morgensorgen. Vi skal ha nyheter. Mannen som dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Skjetne I Oslo vil be om løslatelse, Solfrid.
1: Ja, mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet I 2013. 27. oktober skal mannen I 50-årene møte I Sunnmøre tingrett for å få vurdert om dommen skal forlenges I 3 nye år. Mannen vil da for første gang be om å bli løslatt, sier hans forsvarer til Dagbladet. Påtalemyndigheten mener at han ikke bør løslattes på grunn av gjentakelsesfare. Neste uke møtes Oslo kommune og staten I retten, skriver Avisa Oslo. Kommunen har nemlig saksøkt blant annet Oslo Universitetssykehus, fordi de mener at Rikshospitalet bygget på kommunal eiendom. De mener at det ikke laget noen avtale som gir sykehuset rett til å bygge ut dette arealet. OUS på sin side mener det helt siden 90-tallet har vært avklart at de har kunnet bygge på tomten. Politiet utvider siktelsen mot den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo, samtidig som at mannen løslates av politiet, siktes han for seksuell omgang med enda et barn mellom 14 og 16 år. Det forteller politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Mannen siktet for 2 nye tilfeller av seksuell omgang og 4 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år. Han har ikke erkjent straffskyld og skal nå I nye avhør med politiet. T-banestasjonen på Sognsvann I Oslo stenges I 4 uker fra og med I morgen. Om du har planer om å gå den populære ruten rundt vannet, må du gå av på Kringsjå. Årsaken til stengingen at deler av plattformen på Sognsvann stasjon må bygges opp på nytt. Sognsvannsbanen var stengt for vedlikehold I 6 uker I sommer, men da rakk ikke sporveien å rette opp I problemene på stasjonen.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene. Ja, Sognsvann stasjon, den liksom vil ikke da.
3: Nei, det gikk ikke på 6 uker, da får jeg bare håpe det går framover nå. På 4. Men få litt bedre trim, mer trim da, når du må gå opp på Kringsjå.

0: Bern oppfordrer jeg med Choices, og vi har hatt Leif Sientmanns konkurranse. Vi har fått vite tre hint om en gate fra lokalhistorieformidler Leif Gjerland. I dag har vi fått vite, for det altså en gate som har også en bror som har etternavn Vei, men de har samme fornavn. Og fornavnet til denne gata, det en by I Norge. Det betyr at den ligger på Bjølsen. Der ligger det mange gater som oppkalt etter norske byer. Den sånn 1,6 kilometer lang. Den helt rett, går nordover fra en stor rundkjøring, ender I en annen rundkjøring, der busstoppet forteller at du kan ha med deg badetøy. Og veien med samme fornavn ligger I Groruddalen. Også den ligger ved et navn som forteller om bading. Veien fikk navn fordi den frem til slutten av 1800-tallet var hovedveien til den store byen den skulle til, som I dag Norges nest største by. Og vi har trukket en vinner, og det Jørund. Hei, Jørund.
1: Hei, hei.
0: Hei, hvilken gate var dette?
1: Bergensgata.
0: Du hører hva Leif sier.
2: Svaret Bergensgata, regnes som Bjølsens hovedgate. Den starter ved en rundkjøring I Bjølsens skole, og ender ved busstoppet Badebakken.
0: Ja, klarte du det på første hint, eller måtte du vente til siste?
1: Nummer to.
0: Nummer to, ja, jeg skjønner. Så det var denne med lengden og badetøyet?
1: Ja, og så har jeg bodd på Bjølsen, så da har jeg gått forbi der en del.
0: Ja, ikke sant? Og tatt, hoppet på det busstoppet, kanskje?
1: 37-bussen har jeg tatt mye derfra.
0: Ja, ikke sant. Så der du kjent, men det godt å høre. Vi har jo en premie til deg, det jo Leif Gjerlands selvvandringsbok. Nå husker jeg ikke, skulle jeg se å finne ut med en gang.
3: Ja, for det finnes jo flere utgaver og flere vinklinger på de bøkene til Leif. Så... Hva det nå, Kristina?
0: Ja, gatelangs I Oslo 3. 16 byvandringer I øst og vest, og som Andreas pleier å si, det trenger ikke å ha lest nummer 1 og 2 for å skjønne nummer 3. Så den skal vi sende deg I posten, Jørund. Så hvis jeg håper at det noe, du veldig kjent I Oslos gater og steder?
1: Nei, ikke overalt, men noe. Ja. Noe. Hva på den kanten?
0: Ja, ikke sant? Så det kan det hende du lærer deg ja. Ting og tang.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, men det bra. Ja, men takk skal du ha for at du var med. Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Takk til alle andre som var med også. Det var en del som klarte det. Det var jo gjettet en del andre norske byer også på starten her.
3: Ja, på starten. For da, og det jeg også fyrte løs.
0: Ja, du trodde det var Tønsberggata.
3: Jeg trodde det var Tønsberggata. Men så kom det jo litt andre hint også. Ja. Ja. Så det, men det gøy at folk på ballen.
0: Veldig bra. Og nye muligheter neste onsdag.

0: Det kan være lett å glemme sånne ting. Ingrid Borvik var det bare en mann. Vi hørte jo nyhetene at meny på Oslo City fortsatt stengt. Det ble funnet spor av rotter i butikken i går, og det ikke en liten jobb, det en kjempejobb. De må altså tømme hele menybutikken for varer. Så må de vaske hele greia. Det altså, det noen som tenker litt sånn, ok, det blir litt overtid i dag, ja.
1: Ja, og så tenker jeg, det veldig godt som kunde å vite at det der blir gjort ordentlig.
0: Ja, veldig kjedelig for de rottene selvfølgelig. De mister jo da stedet hvor de bor.
1: Og har du virkelig medfølelse med dem?
0: Nei, men jeg ser for meg Ratatouille-filmen. For der det jo en scene hvor rottene bor i antasje hos en eldre dame. Og det raser jo ned med rotter. Det sånn i taket på menybutikken?
1: Åh, for skrekkscenario!
0: Nei, sikkert ikke det så ille i det hele tatt. Da ville de vel merke det for lenge siden. Men forskning.no de har en sak med overskriften «Bare slik blir vi kvitt rottene», ifølge forsker. Og det gjelder ikke rottene der, men det gjelder rottene overalt. Fordi de har sett på, da gitt ut en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det forsker Heidi Sjursen Konestabo som har gitt ut en rapport sammen med flere kollegaene sine om tiltak mot rotter og mus. Og sier at de tradisjonelle metodene de ikke så heldige for miljøet, helsa og dyrevelferden. Rottegiften den sprer seg videre i næringskjeden og kan da bli påvist hos hunder, katter og fisk og i vann og så videre. Og så det da feller, det bedre enn gift, sier de. De gir raskere død, mindre lidelse. Ulempen jo at de må tømmes og sjekkes jevnlig.
1: Ja, det det. Da må det noen gå inn og faktisk, fysisk, ta de vekk.
0: Ja, og så det at rotter, de lærer fort og husker godt, men de også skeptiske til nye gjenstander og ny mat, sånn at, hva det for en felle? Den gir ikke jeg å gå i.
1: Nei, ok, så du må hele tiden variere. Altså, hva neste på favorittlista når det gjelder mat?
0: Ja, men ikke sant, du skal ikke gi det samme, for da hvis de skjønner at det gift, så den døde fetteren min, så det skal jeg ikke spise. Men den fella der skal jeg søren ikke røre. Så det liksom litt håpløst at de så himla smarte. Så de forskerne da, de sier den eneste effektive metoden på sikt, det å fjerne tilgang på mat og skjulesteder. Og mat og skjulesteder har vi jo en hev av.
1: Ja, men det med maten kan man kanskje... Ja, altså i en butikk det jo mye mat. Men jeg tenker sånn, generelt så går det jo an å fjerne litt av maten, eller?
0: Ja, altså da må det tettes. Alle søppelkasser må være helt tette. I Oslo mangler ofte den der bunnproppen i plastkonteinerne, og da kan rottene komme inn der. Det går ikke, de må tettes. Hus må være sikret, vi må tette sprekker, rør, fjerne høyt gress, vi må fjerne vedstabler og paller inn til husveggene. Vi må ikke mate fugler på bakken og sørge for at komposten tett. For da blir rottene sultne, formerer seg tregere, og da tør de å ta større sjanser, fordi de sultne, og da går de lettere i fella.
1: Ja, nettopp.
0: Sant? Da de litt sånn, ok, jeg må ha mat jeg nå. Så går de i den fella likevel.
1: Jeg har også hørt at rottene kan klatre oppover husveggen på sånne planter som vokser oppover.
0: Rotter kan alltid. Ja, det utrolig gode. Men uansett da, hvis man skal da bli kvitt disse rottene, ikke, de sier i denne rapporten, de kommer ikke til å bli kvitt det helt, men å få ned bestanden kraftig da. Da må kommuner, renovasjonsselskaper, borettslag og enkeltpersoner samarbeide over et større område over tid.
1: Ja, det får vi ikke til.
0: Nei, vi gjør jo ikke det. Vi får jo ikke til noen ting egentlig. Så det kan jo bli vanskelig. Men det i hvert fall eneste muligheten ifølge disse forskerne fra Folkehelseinstituttet. Det ingen annen mulighet og råd til å bli kvitt rottene. Og vi blir jo ikke kvitt dem helt da heller. Jeg synes det var litt gøy fordi forsker Heidi Sjursen Konestabo, hun zoolog. Og hun sier til forskning.no at hun har letet etter rotter i 15 år i Oslo. Villrotter. For å se det selv. Så det ikke. Det tok 15 år. Jeg kjenner meg igjen. Jeg har fortsatt ikke sett rotter. Jeg har leita i årevis.
1: Ja, du har leita nesten i mer enn 15 år, du.
0: Ja, jeg har leita. Har enda ikke sett en villrotte. Så jeg har ringt til Heidi for å høre hvordan var det når du endelig så igjen. Kan høre reaksjonen etter Eric Clapton.

0: Eric Clapton, when I changed the world.
1: Og nå bør det være bevegelse I køen på E18 innover mot Oslo vestfra. Det var jo et uheld ved Skøyen tidligere I ettermiddag. Nå det åpent I alle felt altså, men det ser ut som det en god del kø som henger igjen fortsatt. Men da I hvert fall håp I hengende snøret, ikke det det heter?
0: Jo, det kan man si. Det en ting det heter også det.
1: Så men sitter du bakst I køen, så kan du ta litt tid før du kommer deg inn til Oslo sentrum altså.
0: Ja, det altså, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet, en måte å få ned rottebestanden I Stor-Oslo, det å tette for mattilgang. Det så sultne rotter, de tar større sjanser, og da går de lettere I fella. Noen må jo selvfølgelig fikse disse fellene, og vi spør nå I appen NRK Radio, har du fanget rotter eller mus I rottefellet? Du kan trykke på nei aldri, eller ja det har skjedd, eller ja mange ganger. For noen må jo ta ansvar for dette her. Men hun, ene forskeren da, zoolog Heidi Sjursen Konestabo, hun sa til forskningen nå at jeg har ikke, eller tok 15 år I Oslo før jeg så rotte.
2: Ja, jeg var jo ute og kikket både på kveldstid og på natten, og ingen rotte, så jeg hadde jo gledet meg litt til det da jeg flyttet til Oslo, at åh, man får se villrotter ute. Men ja, nei, det var ikke noen å se. Jeg var på leiting, så det var ikke fordi jeg ikke ville se det, altså.
0: Men så etter 15 år så du det. Hvordan var det?
2: Ja, jeg synes jo det var kjempestas. Jeg var på Majorstuen på T-banestasjonen der, og så sprang det en rotte nede på skinnegangen. Og det var jo lykke. For meg å endelig se en rotte, og den så jo akkurat ut som mine tammerotter. Jeg hadde jo fortsatt tammerotter da, så jeg synes det var stor stas. Så litt trist også, for jeg synes jo den så litt som pjusket ut, og jeg så den løp rundt og letet etter noe sted å gjemme seg, og så tenkte jeg, den kommer til banen, og så blir han påkjørt. Den gjemte seg da, så han forsvant ut av synet, så jeg så han ikke igjen, men... Ja, det var både spennende og litt rart å se dem, når jeg var så vant til å ha dem som kjæledyr.
0: Ja, men har du sett ofte siden da?
2: Ikke ofte, men etter det så jeg flere ganger. Altså, bak Oslo Plaza så jeg noen rotter, og langs Akerselva har jeg jo sett noen rotter. Og sånt. Men det ikke ofte nå heller at jeg ser rotter. Jeg synes det veldig gøy å se dem.
0: Men du har sett det så sjeldent at du nesten husker alle sammen.
2: Ja, nesten.
0: Selv en zoolog med øye for dyr ser ikke disse rottene, så jeg ikke alene om dette her, og jeg tror jeg kommer til å reagere akkurat sånn som Heidi første gangen jeg eventuelt ser en rotte I Oslo da.
1: Ja, du kommer til å juble, og tenker, der du.
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer til å bli kjempeglad. Jeg har jo sett det mange andre steder, men aldri her. Veldig, veldig... Gøy for meg at det var en til.
1: Ja, men jeg tror du kommer til å skvette. Jeg, som den forrige, der vi hadde den forrige jobben vår, så kom det en rotte løpende rett foran meg ved inngangsdøra, så jeg skulle komme inn I garasjen. Du skvetter litt, altså.
0: Ja, men jeg skvetter sikkert, men jeg tror også blir veldig glad.
1: Ja. Stopp, sier du. Jeg har lyst til å se på deg litt nøyere.
0: Det som skriver her nå I appen NRK Radio. Om dere går nedenfor Oslo Rådhus på ettermiddagen kvelden, så ser dere nok rotter. De kom frem da vi rigget til Oslo Marathon. Jeg har jo gått ofte nedenfor Oslo Rådhus på ettermiddag kvelden, jeg har jo ikke sett rotte likevel. Det veldig rart, altså.
1: Ja, det litt rart. Jeg har sett det flere ganger. Jeg synes ikke det like spennende, eller jeg tenker sånn, jeg behøver ikke å se flere, egentlig.
0: Det greit.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Det er jo litt spesielt da, at det er 30. september som er den varmeste dagen i Bergen.
4: Ja, ja. Og litt gøy i år, eller? For bergenserne i hvert fall.
3: Ja, i hvert fall for bergenserne. Jeg tenkte skal jeg gå inn på Bergens aviser her. Bea skriver, Bergen koker. Høstferien tok en velkommen vending, dame i bikini. Litt granka-vibes. Mens BT nå, de er litt mer neppa. Årets varmeste dag, det er deilig, varmt selv for oss.
4: Ja, bra da, bare sånn her, bare stating the obvious.

0: Raven Linné var det Love Me Not. Heidi, forsker ved Folkehelseinstituttet, har altså sammen med flere kollegaer laget en forskningsrapport som viser at skal vi få ned rottebestanden, så må vi tette alle sprekker og gi opp, altså gjør det vanskeligere for rottene å få tak I mat.
1: Ja, for da blir de sultne.
0: Da blir de sultne, og da går de I fella. Da de litt sånn mer tøffe på det, fordi at de må jo ha mat. Noen må tømme fella selvfølgelig, det en annen ting. Har du vært med på å tømme feller, det en jobb du har måttet gjøre, så kan du gå inn I appen NRK Radio, for da spør vi om det. Men Heidi sa jo at hun zoolog, og har altså, hun gikk, eller hun leita, og bevisst leita etter rotter 15 år I Oslo, før hun endelig så en på Majorstua. Ble glad, da den gikk nedover skinnegangen der. Og jeg tenker jo at det godt at vi flere som ikke har funnet. Hun har jo funnet da, men jeg ja, har jo enda ikke funnet.
1: Du har jo enda ikke funnet.
0: Nei. Lisbeth skriver her på NRK Radio, jeg så rotter for første gang I Oslo siden jeg flyttet dit I 1980, og da I Slottsparken for en måned siden.
1: Oi!
0: Så hun har leitet lenge. Den ene jaget den andre, stor og feit, og laget et skikkelig rabalder. Så når først så rotter, så ble det, var det et stort rottershow.
1: Det var skikkelig. Ja. Da var liksom, fikk hun vite mye om disse rottene.
0: Ja, ja, ja. Men det jo mange, har gått mange steder og sett. For at nå det en del forslag til hvor man kan gå.
1: Og du har vært på de fleste, eller?
0: Ja, for det en som, altså Christian skriver, sett deg ned på benkene med hekken bak, så kommer du til å høre de om ikke annet. Mister du en matbit, kan det være du ser de også. Det regner jeg med da ved Oslo Rådhus, som det var en som skrev at der det masse rotter.
1: Mm. Jeg har benker ved Nationaltheater også, der, de kan du også sette deg ved.
0: Ja, jeg har sittet mye på benk, jeg, og har kanskje ikke mistet noe særlig mat, så det jo et forsøk da, men det har ikke hjulpet altså. Herman skriver, jeg jobbet 23 år I kloaken I Oslo. Det masse rotter I Oslo. Ikke veldig hyggelig. Yes. Han har sett noen rotter, ja.
1: Ja. Skal vi søke opp da? Guidetur I kloaken. Kristina, privattur.
0: Ja, kanskje jeg skal være med og prøve å få vært med på det. Espen skriver, det bare å gå inn på julemarkedsområdet I Spikersuppa like etter at de har stengt. Da blir bakken plutselig dekket av store velfødde rotter med lange haler. Jeg har vært der og sjekket jeg.
1: Etter stengtid?
0: Ja, det ingenting der. Eller det det helt sikkert. Jeg har ikke sett. Jeg har tittet under de der bodene, og jeg har tittet bak søppelkastene overalt.
1: Ah,
0: ikke sett.
1: Det høres som du har tatt en slags rottevaksine som gjør at du ikke ser dem.
0: Jeg vet ikke. Jeg synes det kjemperart. Astrid skriver, I buskene mellom Studenterlund og Nasjonalteatret, samt til siden av nedgangen til T-banen Østår, kryst av ofte rotter. Særlig om sommeren, og når julegata åpner med alle matbodene. Velbekomme. Ja, har jeg sett der også.
1: Det et sted du kan dra, kanskje?
0: Hvor da?
1: Det var ikke noe som heter Bjerkebanen?
0: Jo, det var Toril som skriver «Gå en kveldstur rundt Bjerkebanen. Du vasser I rotter». Jeg har ikke gått kveldstur rundt Bjerkebanen, så det har vært et forsøk.
1: Det blir neste på programmet for deg da, Kristina. Og ja. Da må det jo bety at det noen som kaster litt mat der da, rundt den Bjerkebanen, for ellers ville ikke rottene vært der.
0: Det hestemøkk? Liker de det? Jeg vet ikke.
1: Nei,
0: det
1: folk
0: som står og spiser pølser mens de ser på... Jeg vet ikke.
1: Kanskje det det. Jeg tipper at det det. At ja. Folk kaster fra seg litt mat rundt og forbi.
0: Det var jo trøbbel på SES Vest på meny der, som de måtte ha funnet spor av rotter, og så skulle de da tømme hele.

0: butikken, vaske ned alt som var der. Krana Nilsen, han skriver, tror dere de andre rottene sure på den som ble oppdaget på meny? Når de hadde Deldorado, så var det en som var uforsiktig og ble oppdaget.
1: Ja, ikke sant? Og de andre bare, er det
0: Geili! Måtte du? Tulling!
1: Dette har vi snakket om.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi har Trøkk 16 og skal spille en ny sang som vi håper får deg til å ha lyst til å hoppe og danse. Det jo du som med og avgjør hvilke sanger vi spiller i Trøkk 16. Det bare å sende forslag i appen NRK Radio.
1: Det det som det vakre med det. Du får være med og bestemme.
0: Karen har sendt forslag. Hun skriver forslag til Trøkk 16-melodi. Simply the best med Tina Turner. Svinger det godt av. Kjenner beveger deg litt allerede.
1: Ja, hørt den før.

0: Tina Turner og det best som ble dagens Track 16-låt, det var Karen som sendte forslag om den i appen NRK Radio. Kjenner du at, ah, jeg har en sang som jeg vet at folk får litt rockefot til, eller til og med har lyst til å hoppe og danse, så send forslag i appen NRK Radio. Vi har snakket om rotter, det er ikke så lett å bli kvitt dem, og det er heller ikke det denne forskningsrapporten til Folkehelseinstituttet sier at det kanskje er mulig. Men de sier jo at man kan få ned bestanden hvis vi tetter alle hull og passer på at ikke det er tilgang til mat, og så setter ut feller, for da er de ikke så redde for å gå i fella, så smekker det igjen. Det er den eneste løsningen, da må vi alle samarbeide.
1: Ja, og nå har vi har jo en del lyttere, så hvis vi alle nå har tatt den oppfordringen og skjønt hvordan vi skal gjøre det, så ja. Kanskje det blir litt færre rotter i Oslo.
0: Ja, jobber du i kommunen, husk på at det ditt ansvar også. Christian skriver, jeg har aldri leitet etter rotter i Oslo, men de har tydeligvis leitet etter meg, for jeg har sett dem både her og der. Så det jo mange som har sett rotter. Marius fikk en inn i leiligheten.
1: Fikk, det mareritt.
0: Fikk rotte på badet som hadde kommet gjennom kloak opp i andre etasje. Gikk ikke på toalettet på et par dager. Borettslaget har installert rottesperre nå.
1: Ja. Jeg vet jo ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde funnet en rotte som liksom drev og loka rundt inne på badet.
0: Nei,
1: det første jeg hadde gjort selvfølgelig, ja, men har ikke kommet seg ut? Klarer ikke å komme seg ut?
0: Jo da, helt sikkert.
1: For da hadde jeg bare lukket døra, bare klikket og ringt noen.
0: Ja, det en mulighet det. Det folk som jobber med dette som sikkert ville kommet. Minken skriver at jeg, som sagt, jobbet jeg jo som konditor på 90-tallet i et anerkjent konditori. Fanget mange mus. Det var ikke så farlig da. Trengte ikke å stenge konditoriet for at det var noen mus der.
1: Nei, det var husmus da.
0: Ja, men ja, og så har jeg skrevet Svein Morten i stallen på Bjerke, fordi vi lurte på hvorfor det var så mange på Bjerke. I stallen på Bjerke er det epler, gullrøtter og havre.
1: Nettopp.
0: Mat for hester, mus og rotter. Derfor har man gjerne også katter i stallen.
1: Nettopp, mm-hmm. Ja. Men de klarer ikke å ta for alt, de kattene da, tydeligvis.
0: Nei, så det blir kveldstur på Bjerke, travbane. Det eneste muligheten. Har du fanget rotter eller mus i rottefelle, har vi spurt om, og det 48% som har trykket på nei, aldri. Så det 32% som har trykket på ja, det har skjedd, og 20% har trykket på ja, mange ganger.
1: Åja, nettopp. Det jo ganske mange da, 20% som har gjort det.
0: Du har ikke gjort det?
1: Aldri. Jeg orker ikke tanker engang. Har du gjort det?
0: Jeg har fanget mus i musfelle, råttfelle, som var på besøk hos en som hadde fått mus i huset, slatt ut feller, og så var det da i søppelskapet, eller under masken på kjøkkenet, skulle jeg dit, og så skulle jeg kaste noen søppel, og der var det en mus som hadde blitt tatt i fella. Men det var bare at den levde fortsatt, så den hadde skadet seg kraftig på den fella, og så i det jeg åpnet den der skapdøra, så snudde den seg, eller hele liksom hodet, og så tittet han på meg med de svarte knappnålsøgnene sine, med sånn desperat blikk.
1: Uff.
0: Og da fikk jeg helt panikk. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og googlet. Det er det første jeg tenkte på. Og googlet, hva gjør jeg nå? Og dette har skjedd liksom. Nei, da må du legge noe over den, og så slå den ihjel.
1: Klarte du det?
0: Ja, det var jo ikke noen annen løsning. Den hadde jo fryktelig vondt, den der musa. Så det var liksom, slenge en gammel t-skjorte over der, dra det ut på gulvet, og så slå den ihjel. Ah, jeg har fortsatt det der blikket til den der lille musa,
1: ja.
0: Som tittet på meg. Så det ikke så gøy med feller heller.
1: Nei, du må liksom gjennom det og plukke det opp. Og, ja. Som du sier, hvis det fortsatt dyr og fortsatt lever, så er det jo helt pyton.
0: Ja, jeg synes at det er dårlig gjort at ikke feller kunne i hvert fall ta livet av den. Herman skriver, hvis du leter etter rotter i Oslo i 15 år og ikke finner noen, man må jo gå ut da. Gjett om jeg er ute, Herman.
1: Kristina er utegående.
0: Jeg er så mye ute. Og jeg bruker øynene hele tiden.

0: Madden var det, Love You Right. NRK har en overskrift som som følger. Den reddet Karl-Erik. Nå rulles livredderen ut I norske nabolag. Dette gjelder hjertestartere, som ofte låst inn på kontorer etter arbeidstid, men nå det altså en ny løsning som kan gjøre dem mer tilgjengelig. Det var Karl-Erik Torp, som overlevde hjertestans under en fotballkamp I 2011, fordi det var hjertestarter der, og det var helsepersonell som raskt kom. Men disse hjertestarterne, hvis man trenger det, så det da ofte låst inn på kontorer, og tenk om det stengt, altså hvordan da skal du få tak I? Nå det LOL I prosjektet Hjertesikker Zone, som har satt ut mange døgnåpne hjertestartere. Men de har begynt med dette I Østfold.
1: Ja, for å teste det litt ut, før det da skal videre utover I hele landet, I hvert fall store deler av landet.
0: Ja, for de har testet det I Østfold, blant annet I Borettslag, og nå de ruller ut prosjektet til flere deler av landet. Karl-Erik Torp var selvfølgelig veldig glad for hjertestarter.
2: For meg så betyr det trygghet, da. For meg så betyr det egentlig litt livet, det det som reddet mitt liv den gangen.
0: Ja, det jo ikke rart at han veldig fornøyd med det. Og det jo godt for folk å vite hvor hjertestarteren finnes.
3: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
4: At en kone som har hatt hjertestans noen ganger, så vet at det greit.
0: Ja, veldig, veldig viktig. Vet du hvor nærmest hjertestarter Helskarine?
1: Nei.
0: Nei.
1: Burde jeg vite det?
0: Ja, altså du burde jo vite det, men det jo mye man burde vite selvfølgelig.
1: Men... Men tenker liksom, det noe som jeg, som I nærheten, som jeg bare ikke har oppdaget?
0: Ja, men problemet at du vet jo aldri hvor du når du trenger den.
1: Nei, det det.
0: Men hvis du går inn på 113-appen, 113-appen, altså som du kan laste ned på mobilen din, hjelp 113-appen, da kan du gå inn der, så får du et kart. Hvor nærmeste hjertestarter? Så det en veldig effektiv måte å finne ut av det på. Hvis du går inn på det kartet her og nå, så får du nærmeste hjertestarter. Det på Marienlyst skole, men det dessverre stengt.
1: Ikke sant, så den kan vi ikke stole på.
0: Nei. Eller du kan stole på det, men det jo kjedelig hvis du... Men det ikke så veldig langt til neste heller.
1: Nei.
0: Så vi kan...
1: Har du lastet ned appen nå?
0: Ja, så bra. Gikk det så fort?
1: Nei, men jeg gjorde det litt før sending.
0: Jeg skjønner. Så det kan man gjøre, så kan man finne ut av det. Men hvor lett det da å finne? Det står ganske godt forklart flere steder. Jeg gjorde det I går kveld, og da sto det at nærmeste var ringen kino stenger om 6 minutter. Så det hjalp jo ikke. Men så var det liksom, ja, men det også på... Dernenga på den fotballbanen der, og da sto det veldig sånn godt forklart, for det sto sånn, bak stolpen til venstre for kiosken, altså det sto veldig detaljert forklaring da. Så skal det være mulig å finne det. Vi har vært ute for å sett, det greit å finne fram til nærmeste hjertestarter, men vi spør også appen, har du oversikt over hjertestartere? Du kan trykke på ja, vet hvor de og hvordan de brukes, eller ja, men jeg tror jeg ville funnet ut av det, eller jeg har ikke peiling.

0: CC Top var det, og Legs. Det ble jo veldig lang kø på E18, sør fra inn mot Oslo tidligere I ettermiddag.
1: Ja.
0: Det helt I orden nå, eller?
1: Det skal vi si her, den var jo så lang den køen, så jeg kan ikke tenke meg at den nå vil selvfølgelig ikke kartet her komme opp, der kom det. Det fortsatt en del kø på E18 vest fra inn mot Oslo, det det. Men den ikke så lang som den var I sted, den køen. Nå det vel ved Høvik, sånn cirka til den begynner, så går det litt rykkene opp. Og så varer den da frem til du omtrent ved Skøyen.
0: Ja, så folk sitter fortsatt I køen. Det I hvert fall deilig at det går skli litt grann fremover.
1: Ja, det jo fiksa og ordnet der, og bilene skal være vekk, så det skal gå som normalt. Det klart, når det såpass lang kø som det har vært, så blir det jo tungt å bli ferdig med den køen da.
0: Vi skal ha nyheter. Nominasjonskomiteen I Bærum Høyre har bestemt seg for hvem de vil ha som ordførerkandidat, Solfrid.
2: Ja, Lisbeth Hammer-Krog, som har vært ordfører I Bærum I 15 år, tar ikke gjenvalg neste år, og det Håkon Sandven fra JAR som Høyres nominasjonskomitee har valgt som sin ordførerkandidat. Det betyr at 51-åringen fra JAR ligger an til å bli kommunens neste ordfører, skriver Budstikka. Den endelige listen til kommunevalget neste år skal vedtas I november. Politiet har pågrepet 3 menn etter skytingen mot en privat bolig på Jessheim I forrige uke. 2 av mennene I slutten av tenårene, og den tredje mannen I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, skriver politiet I en pressemelding. Politiet sier at de også ser en klar sammenheng med en annen skyting I Kvernebyen I Oslo forrige uke. En mann I 20-årene som har vært etterlyst og siktet for drapsforsøk I Oslo I februar I fjor, pågrepet. Han har vært etterlyst både nasjonalt og internasjonalt etter at en mann ble skutt I Sofienbergparken. Mannen kom frivillig tilbake til Norge og ble pågrepet på Oslo Lufthavn, skriver TV2. Ifølge politiet det en relasjon mellom de 2 mennene. Kommunedirektøren I Lørenskog glad for at regjeringen nå ønsker å gi mer penger til datasikkerhet I kommunene. Han mener likevel at behovet for investeringer fortsatt stort, og at man avhengig av at staten bidrar. I sitt forslag til statsbudsjett vil nemlig regjeringen gi 26 millioner kroner mer til digital sikkerhet I kommunene. Lørenskog kommune selv satt av nesten 35 millioner etter dataangrepet I våre.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Nelly Furtado var det. Say it right. Sven Arne, han sender litt sol fra Hellas.
1: Åh, det deilig.
0: Det koselig. Kos deg masse I Hellas. Hjertestartere, nå skal det altså rulles ut mange flere. De skal være flere etter et forprosjekt I Østfold, hvor det har funket veldig, veldig godt. Så da må man jo få litt sånn oversikt. Hvor de? Og det kan du også få I appen Hjelp 113. Der kommer det opp med en gang nærmeste hjertestarter rundt deg. Andreas leita jo litt grann, det var bak en busk. Men det var jo, som han sa etterpå, det var jo jeg som egentlig sto bak busken.
1: Det var bare å runde busken, så var den helt synlig.
0: Ja. Siv Lilly skriver, få flere hjertestarter I kartet I Hjelp 113-appen ved å registrere dem I det offentlige hjertestartregistret 113.no. De redder bare liv om vi finner dem og bruker dem.
1: Mm-hmm. Også, ja. Så det jo litt lurt å ha, nå har du inspirert meg, så jeg har jo sjekket hvor min nærmeste hjertestarter Nå vet jeg det. Jeg må jogge av gårde da, et lite stykke. Så, men det kan jo, det jo på et sted, det jo Ullevål stadion, så det jo et sted hvor det mye idrett og sånt på gang, og det kan hende at det helt bevisst at det en hjertestart.
0: Helt klart. Det helt klart. Kokkevin skriver, fordi jeg sa jo hjertestanser, som kaptein Larsen påpekte, og så skriver Kokkevin, det er jo å stanse hjertet den gjør, så helt feil det ikke, men å forklare hvorfor kan bli litt I overkant teknisk for mange å forstå. Så det skal vi ikke gå inn I.
1: Nei.
0: Men han skriver også, jeg hørte Andreas lufte tanken om hvor instruksjonene for selve hjertestarteren var, her kan jeg hjelpe. Det bare å skru den på. Så fort du skrur på en hjertestarter, så begynner den å snakke til deg og fortelle hva slags førstehjelp du skal gjøre, imens kan noen andre ringe 113 om man flere. NRK hadde for noen år siden en sånn test hvor de dro på et, det var på et kjøpsenter da, og så var det en dokke, ikke et menneske, men allikevel, hva gjør vi nå hvis det blir hjertestans?
2: Hallo, hører du meg? Hallo? Hallo? Kan du høre meg? Hallo?
3: Ja?
2: De sier det en hjertestarter borte I informasjon. Kan du hente den med en gang?
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jeg vet ikke hvordan du bruker den, men...
3: Ja, men vi finner vel det ut, kanskje. Skal vi se. Her står det on.
1: Koble til elektroder. Boom!
0: Ja, men jeg hørte jo stemmen koble til elektroder.
1: Ja, så du får instrukser underveis.
0: Ja.
1: Det betryggende.
0: Som Herman skriver, hjertestarteren forteller deg hele tiden hva du skal gjøre, og når det en stemme som snakker til deg. Dette med hjertestanser og hjertestarter, det flere som skriver om det. Atle skriver, det heter faktisk hjertestopper, fordi det det den gjør, for å så restarte hjertet. Men det jo ikke akkurat noe salgstriks hvis den blir solgt som hjertestopper. Hilsen en som har kurs.
1: Ja, du, det et godt poeng, altså. Det faktisk det den gjør, men vi kan ikke si det. Det blir for kompli. Ja.
0: Folkehjelper Anne-Katrine skriver, en hjertestarter egentlig en hjertestanser. Den resetter elektrisk kaos I hjertet, slik at den kan starte og slå slik den skal. Når man slår på hjertestarteren, vil den begynne å snakke, forteller deg hva du skal gjøre, så man trenger ikke opplæring I å bruke den, selv om det selvsagt anbefales å ta førstehjelpskurs jevnlig, slik at man både får opplæring og får trent på å gjøre, det. Frivillige organisasjoner, slik som Norsk Folkehjelp, holder ofte førstehjelpskurs på forespørsel. Og Hanne skriver at det Røde Kors gratis digitale førstehjelpskurs neste nå I oktober. Tema? Egensikkerhet, varsling, fri luftveier, hjert- og lungeredning, bruk av hjertestarter, førstehjelp ved skader og akutt sykdom, ta vare på deg selv som hjelper. Mm. Og her var det mange ting jeg kjente at jeg burde kunne.
1: Ja, men det jo ikke så dumt med en sånn digitalt kurs, og så tenker jeg, det jo... For at hvis man havner I en krise, så det lurt å ha prøvd det en gang, altså testa ut litt ting, så ikke du starter helt på scratch.
0: Mm-hmm. Eller stanser. Nei, starter, ja. Går ned og bare...

0: Kapokov og Stefanos Johannes var det New Spring. Hjertestartere, vi skal få mange flere av dem. Det rulles ut nå etter et prøveprosjekt i Østfold hvor de satte opp mange, mange flere. Du kan altså gå inn på den appen Hjelp 113, så finner du din nærmeste hjertestarter. Men Hans skriver på NRK Radio nå, sjekka nettopp hvor det starter I Sandvik-området, fant 8-10 stykker, alle stengt nå etter klokka 16, så ingen hjelp å få der. Det jo I så fall utrolig uheldig.
1: Det det liksom kontortid for hjertestartere?
0: Ja, da må de skjerpe seg I Sandvika for å hengt opp noen. Helt klart, for det må jo være sånn døgnåpne, de som henger ute.
1: Nettopp, og det jo det som skal rulles ut, det vel de døgnåpne. Ja. Så kanskje det kommer Hans etter hvert.
0: Det håper jeg jo. Vi har jo spurt, har du oversikt over hjertestartere? Og det jo ikke alltid så lett å legge merke til dem hvis man ikke bruker denne appen, fordi I denne saken som NRK lagde, så sto reporteren på gata og spurte folk da, ser du hjertestarteren? Det var en hjertestarter rett ved der han sto, men la folk merke til det.
2: Så du?
3: Nei.
2: Nei, du ser da.
3: Ja, der ser han, ja.
4: Men jeg har ikke nok merket til så mange her.
2: Det en rett bak til
4: det
2: da.
4: Det?
5: Ja.
4: Ja,
5: se der, ja.
4: Det
5: bra. Jeg egentlig ikke lagt merke til noen.
4: Nei.
0: Nei, så det ikke noe man ser hvis man ikke trenger det på en måte.
1: Nei, men du må kanskje vite litt hvordan den ser ut den dagen du trenger den.
0: Ja, så det som du sa, gå inn I denne appen, få litt oversikt sånn tilfelle, for den dagen du trenger den, så har du ikke tid til det.
1: Nei, da har du dårlig tid.
0: Har du oversikt over hjertestartere, har vi også spurt om. 22% har trykket på ja, vet hvor det og hvordan de brukes. 42% har trykket på «Nja, jeg tror jeg ville funnet ut av det», eller, og så det da 36% som har trykket på «Nei, hakkepeiling». Så da har hun jobb å gjøre, finne ut av det.

0: Jesper Jenseth var det, Bad Vibrations. Korallere Lene Frank skriver I appen NRK Radio, svarte at jeg ikke har peiling på hvor hjertestarteren men nå har jeg sjekket inn en treappen og har full kontroll.
1: Ja, ikke sant? Det så enkelt.
0: Så bra. Christian skriver, med tanke på hvor mye det haster når man trenger hjertestarter, så burde de nesten ha vært like obligatoriske som varseltrekanter I bil. Burde henge på minst alle offentlige bygg og I oppganger på blokker.
1: Ja, godt merket.
0: Ja, det sant, men nå det I hvert fall på vei til å bli flere enn det det har vært. Så det jo I hvert fall en ting da.
1: Det fremskritt, bare det.
0: Ja. Mm. Vi har også fått en melding fra Goraldre Lene Frank. Måtte telle shorts I dag, da det siste dag I september. Det ble kun 4 shortser mellom Alnabru og Oppsal, da jeg ikke har vært I Sandegata. Og om dere lurer på snusslutt, så jeg fortsatt ikke I godt humør, så tolk det dere. Ja, det ble fanfare.
1: Ja, veldig, veldig bra.
0: bra jobba. Det gode humøret kommer tilbake. Det har vi nå lært av andre som har sluttet å snuse. Det tar noen uker, så blir det godt humør igjen.
1: Ja.
0: Det snart oktober, altså bare noen timer.
1: Ja, det jo helt merkelig. Eller det ikke merkelig, det jo livets gang, kan man si. Månedenes gang. Men litt spesielt det jo å gjøre seg ferdig med september og liksom gå inn I en ny... Det blir enda mer høstlig.
0: Mm.
1: Den gode nyheten fra E18 Vestra innover mot Oslo at det går mye lettere der nå. Jeg ser det fortsatt bittelite grann kø. Det har litt med veiarbeider også å gjøre på E18. Altså, det var jo et uheld der tidligere I ettermiddag, rett ved før Skøyen. Men det jo ryddet for lengst, så nå det henger bare bittelite grann kø igjen.
0: Det veldig bra. Karina Archer og Kristina Eklund heter vi, og skal ta med fra Janne, som har sendt melding I appen. Siste dag I september, da det på tide med Chris Rea, September Blue. God oktober etter hvert. Neste gang vi møtes, Else Karina, så det oktober.
1: Åh, wow. Det blir noe helt annet.
0: Det blir helt annet annerledes. Ha en strålende siste septemberkveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: At du blir med Tuva Grandal.
1: Og det høres veldig kjent ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Hva vet vi om henne?
0: Hun fra Sarpsborg og gikk på barneteater sammen med meg.
1: Akkurat.
0: Ja, så det veldig stas at hun har begynt å gi ut egen musikk. Og går og studerer på Høgskolen Kristiania på musikkproduksjon.
1: Ja, riktig, det har jeg lest om.
0: Ja,
1: ja.
0: Veldig, veldig stas.
1: Spilte Annie?
0: Ja, spilte Annie i en forestilling, og da spilte jeg Lily, som prøvde å stjele Annie.
1: Oi da, ja, men hun bærer ikke nag til deg for det.
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi er gode venner. Gode ja,
1: det
0: venner.
1: Bra. Det bra. Vi skal høre The Weeknd nå, som har tatt med seg Playboi Carti og selveste Madonna i sangen Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid... Ja, jeg
0: Og svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, ja. Ja, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har plan om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Åh, ja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv I et litt pussel lys I forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger det, andre ganger så det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, uff, det første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken lagt opp slik at det meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der det lett tilgjengelig skuffer og skap rett I nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke
1: ikke sant?
0: For å sette det på plass. Og hva hjalp det? Det jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det litt... Nei, jeg tar den, ja, jeg fløy over det.
1: Ja, men ja. Her det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, ja, det jo det. Ellers ja. Så hender det at jeg utsetter, ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting I morgen det du kan gjøre I dag? Det det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg på kjøkkenet mitt, og det folk tror jo sikkert jeg gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis nå skal jeg bort I det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet. Ja, det var kjempebra.
0: Det noen bokstaver, vet
1: du. Det vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det så dumt.
0: Det holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja. Ja. Og det ble så ille at I sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende I ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant?
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp I Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så du sikkert på lista der. 4-5 kofferter? Jeg har ikke hørt på maka, det vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Åh, jeg er så glad I Emilie Nicolas, ja.
0: Og det all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene i Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste i dag at det kameraderi og en ukultur i utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen i 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur, det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går i de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudi-arabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratnam melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene i Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt i noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva det beste ved 80-tallet, som du ser det?
0: Nei, det liksom glittere, det disco-lyset, og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene jo på en måte en del av disco-eran.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees.
0: Mm.
1: Og så det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme, ikke Woman in Love, men A Woman in Love,
0: mm,
1: som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da vi helt tilbake i 1955, og da det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver jeg fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til tre små kinesere.

0: klassebildet med tre små kinesere.
1: Vi har vært innom minner tidligere. Og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå

0: bakerst.
1: Oh ja, sånn.
0: Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass, som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran og helt til fotografen sier nei, nå reiser du deg opp, nå står
1: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
0: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i eller på bakerste rad? Er det ute i siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
1: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
0: Ja.
1: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
0: Ja, ok.
1: Ja. Ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne,
0: ja.
1: Når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
0: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
1: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
0: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
1: Ja, jeg må vel si det.
0: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
1: Åh, nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alt jeg har i hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
0: når det er noen som gjør det.
1: Ja, jeg vet det, jeg vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Men alle har sin greie. Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen altså.
0: Hold på den. Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom. Også i senga.
1: Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
0: Nei, ok.
1: Så,
0: men du har ikke turt å si det til noen nå?
1: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Sunrise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her yes. I hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, okay. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel I byen.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, da er det jo forsvarlig. For ja, det hadde vært da. Mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, det klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det for mye, selv om det mye penger I løpet av et år. For det den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over I sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå det jo ikke det der maser lenger, men jeg føler jo at jeg master fælt. Å, husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det jo ikke noe av det som spesielt billig heller. Men igjen da, det jo ikke for mye når man så glad I det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt mega dyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at Østravinost, bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men det godt eller morsomt, så det dyrt.
0: Ja, det gjør meg sant. Prøv å nevne noe som godt og morsomt og ikke dyrt. Da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene. Ja.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, Åse.
1: Takk for I dag, Norge.
0: Roll on!

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiva i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
2: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
1: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
3: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
1: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her i Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK P1. Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, her i Kveldsåpent.

opp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som ofte innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Brømnes om en spesiell person. Du skal få veien å kvile øynene på her I kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på, som en låt som du kan høre mye her I NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage I året 2011, som imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerrost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom I 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger, så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint I fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten og kjenner også på at den ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre. Og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned I denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Jeg har skrevet den selv.
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest I Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet I barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg I et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet I lag med havet der ute og gress og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene de kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det.

men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa I dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live I mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrolla i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på Runaway.

0: Låta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt I stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det og at tenker, var det like mye farger I fjor som jeg kjenner på I år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immer mild dag, som gjelder flere. I dag jo også varmerekorden for året slått I Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur I skogen, og jogger nesten hver dag I Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med «Tempen viser 20 grader nå 7:30». Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det tross alt slik det føles I Bergen I dag. Det Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen I Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Det skal straks bli sport og trafikk her I kveldsåpent.

untangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader I Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immer varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der I dag årets varmeste dag, så sent I september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du ute på veien, så det lite å bekymre seg for. Her det god flyt, og jeg tenkte liksom nå skal jeg finne fram tut-tut og bil og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det noen trafikkoppdateringer og mellom fra dampskipet du på, så det bare å si ifra, men ellers så det altså rolig. Men så det selvfølgelig også sporten og mellom. Det mye både håndball og fotball I dag. Og jeg skal holde tunga rett I munnen, for her det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så det fortsatt kamper som pågår blant annet til Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Det mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne frem de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og interessert I det, så det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne damen.

det er sånn folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men I det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her I Kveldsoppet.

Å nei da. Helge Toft var innom kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det mer godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan med I kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her i Kveldsoppet.

Julie Bergan legger på og sier det som det på norsk. Vi fikk min bydel her I NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Det var flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More I 1992. Her I'm Easy.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president I World Economic Forum, og Brende beklager I dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var I 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring I ettermiddag. Det var dramatisk ombord I et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere I dag. Den ene piloten knivstakk den andre, før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men I en sånn situasjon så det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamle klubben etter at den ble funnet skyldig I brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og funnet skyldig I 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Inger Guttormsgård på NRK P1.
1: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

som er fire stykker som er på vei I en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt. Jeg skal se om jeg klarer å finne den også. Det veldig hyggelig at dere stikker innom. Det skal uansett, jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som litt mange, særlig disse som sitter I bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart skal du høre fra disse.

kveld så det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanabandet Cowboy Frokost og teknoduon Karbon skal stå på scenen I Oslo. Rockefeller stedet, men det også mulig å få med seg dette både på TV og på I radioen. Hvis du litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt. Hvor

0: Ella Lockert här i Kvällsöppet, vad om det finns något mer.
1: Årets urört 2013 är Filthy Rich.
2: Gratulerar.
1: Årets urört är
2: Anna Guinness.
1: Årets urört är
2: Mikael Boskalov.
0: Så ellevild stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin urørt finale går av stablen om litt under en time. Klokka ni så er det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen årets urørt, og det er lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren frem. Dette her har vært en institusjon I P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av årets urørt. Men nå det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere I dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen I år enda viktigere enn de tidligere årene.
3: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet I, tenker jeg. Men nå det, vi så avhengige av den synligheten, da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass I artistenes liv, så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg enda viktigere nå enn før.
0: Det et bredt utvalg av finalister I år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde det vi har på av musikksjangere I årets urørt?
3: Ah, det så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister I år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanen inne I finalisten våre. Altså, country-amerikanen, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket I countryen og virkelig et godt liveband.

en av tre finalister I årets urørt finale her I kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller I hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt I virkeligheten på Rockefeller I Oslo. Og da det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det nesten bare, så det å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, I stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt, da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men jeg slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

at denne kom ut, og at da aha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som er ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart, en annen. Han her er vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.

0: En låt som er ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias Sten, Halt forhold. Vi er kanskje helt I siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men I dag har det jammen meg vært den varmeste dagen I Bergen I år. 26,2 grader, sier vi I Berg. Det vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur.
2: Ja, det faktisk lovlig sent. Ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent I Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør I landet før, så dette veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd I oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, det har nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det absolutt sommervarme, så det jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne I ganske varm luft, men så det avhengig også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også I dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert, det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, I hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så det denne vinden, da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast I deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til I morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover I Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også I morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun I de vestligste områdene. Men også I Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så det også sørøsten, den ganske gunstig I den landsdelen, så I hvert fall I Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp I en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader I dag, og det fortsetter nok med litt kjølig I kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen I morgen.
0: Ja, så det Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså resten av landet nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Nei, men takk for værrapporten I hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Rishi Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsamt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn det går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Imens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Han er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar. Så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må du nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center New York frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse Joel Foundation. Og så det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg med.

Vi kruser inn I natten med Billy Joel, Uptown Girl, her I kveldsåpent like før nyheten. Men før det så skal du få en tidligere urørt vinner, altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre I gang en tidligere vinner. Her Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik en person omkom etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det veldig synd at de må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp, hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og kommittéer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykke nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare, de, med Bang.

for en låt å starte klokka ni med. Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kose meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026, og den er det mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom

Uansett, vi nevner ny musikk. Ja, Urørt. Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: en vacker låt som det vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det flere låter som man blir lystig og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he gonna make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm gonna make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans Wells Kelly tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her I NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30, og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om I vårt ganske land, utenom at det mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget, og klokken 10, E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Og snakker om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet og dette må vel være kjærlighet I musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

spillemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i Kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter, som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter 9 liv. Morgon.

0: fram nye liv. Er du norsk, så regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om i verden er. Men dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder i verden enn det vi kanskje tror. Særlig i land der norsk litteratur har reist i forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder i Portugal. Vi hadde kommet til Portugal i håp om å få litt sol og varme i februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde i et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn i Norge, fordi vi aldri fikk varmen i oss. Vi pakket oss inn i dyne med ullundertøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag i 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag i 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også i de svært stilige kontorlokalene, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert i litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde i nærheten, i Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det er noe som er ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag i et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene i et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt i glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt i hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord i Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme i skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør i sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen i Skandinavia. I Nord-Portugal er det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte. Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, men det er jo en av mine favoritter også. Og vi kunne holde fram med å snakke om litteratur, om livet. Og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel i løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

Første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her for låta vi hørte før. Det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater. Håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, på tøff på å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag I Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur I omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle I hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
0: En federal domstol I USA stanset henrettelsen av en kvinne I delstaten Tennessee tidligere I dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som I dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk I 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim I Akershus I forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem I slutten av tenårene. Den tredje I 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene I Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk I Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling I departementet fordi den anket inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark I Nasjonsligaen. Det bekreftet han I en melding I sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten I det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekreftet på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september I et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring I landet I dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager. ja, så var det ganske, det var veldig fint, må jeg si. Her, på, her I hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn, det lukter så godt. I parker og sånn på høsten og I skogen og alt sånn det noe med trærne de liker høst hvordan lukter det? Det det jeg lurer på akkurat nå du som hører på P1 denne onsdagen hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn I appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme Gå inn I appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du 22.07 en onsdag på tampen av september. Her I studio K85 hvor jeg akkurat nå da. Her lukter det, ja jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn I appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der I dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem det som våkne? Hva det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det sommeren.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September Jonas I radion og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen du vet hjernen så interessant den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå og Aina hun skriver Og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina. Nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig. Litt kjølig skoglukt. Gikk en tur I blåtimen. Helt enig at høsten lukter så friskt og godt. Eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtt. Med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og noe agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingerd, det høres jo helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema, da, som skal handle om overskudd fra hagen, men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, fader litt ned den gitaren, Living on the Edge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, Eisan Hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost, pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending, selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver her, lukter det sveler? Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hør på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Der, jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så, da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen? Vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Her får du Line Dybdal, Morgongutt.

Hilde Skår, det var Quiet I kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som I hagen, og han spesifiserte da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne I appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten I hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det jo plommekompott, det et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt I hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her I Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått til gode lapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk I presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy og masse annet, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio, og skriver «God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif. Tusen takk for den meldingen, Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da, som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon I løpet av denne kvelden. Og så... for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor, fin hage? Og så det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også ute etter en apropos-lott, sånn det også her I kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen med vennlig hilsen Jens. Ah, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr I Gjøtulen. Det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens. Og når støvet borte, så det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver, Hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten. Råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener I fjæra. Hun min burgunder I dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer. Hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt. Men hvis man bare... og det så lett. Man gjør sånn her. Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det, gjør det, gjør det. Det så gøy. Klokka den 22.43, det onsdag 30. september, og i morgen det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema det hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Hilsen to Leif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt, tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussrulls. Ja, det jo da selvfølgelig forslag, det sikkert en apropos-låt det. Den notert, og det kom inn en annen her også, Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson, den fin. God onsdagskveld til alle. Den også notert, mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer, det enkelt og fint å ha i høst og vinter. Jeg har aldri prøvd, det høres så veldig godt ut, det må jeg prøve, hermetiserte pærer. Og så det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det det tredje sporet vi inne på. Hva det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller umpa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 med Jonas. Og det Torleif sitt tema som får lov til å fargelegge disse to timene denne aftenen. Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer og epler. Torleif, og det står det på lappen som jeg har foran meg. Jeg trakk den opp av en bolde på onsdag. Der ligger det mye annet rart også. Og før midnatt så skal vi selvfølgelig utforske dette tema nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag I neste uke. Alt dette skal skje I time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise. To meget gode låter etter nyhetene altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det helt nydelig til alle kjøttretter, og så lager jeg likør av alt jeg har I hagen. Det en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne I appen NRK Radio. Der kan du også, som hører på nå, slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det det også muligheter for. Straks nyheter på P1, altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det the greatest love of all. Og det da litt av en låt. En onsdagskveld.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian som ikke hadde mulighet til å svare I kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring I dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering I dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering I dag, og komitéleden jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre at han heller ikke var ansatt I departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt det minst 10 000 migranter I Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni I Italia og Mette Frederiksen I Danmark I en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt I juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spanien har brutt intensjonen I denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet I Italia sier I kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen I Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales I nasjonsligaen I fotball for herrer. Norge vant første kamp I gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal I kampen om å bli topp 2 og gå videre I nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida I EM-kvalken. Og hvis man taper her I morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn I den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Beyoncé, Halo, punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas, altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en, kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der, det Jeg blir jo inspirert hver kveld da jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja men det burde jeg begynne med, og det, ja det var smart, og så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra, man kan også bare drømme seg bort I disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også I løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn og gå inn I appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp I bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp I bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden I dag da, eller ikke I dag, I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos låta. Plukke plommer I Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til

A Piece of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Så du skal være glad, du, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studio sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke Securitas-vakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den åpen. For deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: «Villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fryseren.

Ulle. Hilsen Marit og villkatten som endelig blitt superkosete. For Marit hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter, det veldig sånn, de jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute, da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet, hvordan bli bestevenn med en katt, det et kjempebra tema, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston I kvelden på P1, og jeg har akkurat vært borte på pulten min, for jeg, Jonas da, som I radioen, jeg har en veldig, jeg må innrømme, en veldig rotete pult. Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S. inntil veggen, som hun ser, Astrid ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang, så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg, og hvis jeg blir litt sånn trist da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg, og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager rundt omkring, og på pulten så det også flere ting fra lørdagsrådet, der det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med I lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på PN, jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannlegeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle tema. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det sto på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har også vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, tenk å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på PN da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at ja, noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om det følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode. Kanskje gi det til noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg ned frukt selv da. Altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det da ikke et smalt tema. Jeg jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingskip, og det synes jeg også et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingskip. Kanskje jeg skal sende det derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette det Arif med Helly, og så får du Jeremy Quay med Virtual Insanity her på P1.

Dette er NRK P1. What we're living in, let me tell you.

Jeremy Quay, Virtual Insanity I kvelden på PN med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jagu, så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står, «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy». Mannen til Merete. Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned I bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete! Det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her med H. Og det står her, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer I inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete plus for 100. Her meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag. Og her, ok, her det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta startet! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet 2 timer på radio og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så det blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det er kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den! Og ja, det rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke 3 busseruls med plukka plommer I Hardanger, som apropos låta som skal få stenge av Torleif sitt tema. Og det blir litt mer om planter I hagen. Alle fruktene som I hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det jo det som har vært 2 timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleiv sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradion med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos-låt til det som har fargelagt disse to timene på kvelden. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg

0: NRK-nyheter, det er midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradiostudio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfulgte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeningen sin for 19 år siden I dag. Og her sang det en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan våre med denne neste stasjon, og så danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, syng Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfulgte Bob Dylan her I Nattradioen. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen Heldighet hennes låt Rolfa før det sang om uvær Og så var det nummer fire da som åpnet det hele Det finnes bare vi Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion

Just the two of us, sing Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktoberdagen. For nå det Hakim og unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler des ting av vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter I lufta.
1: Jubel og sterke følelser I sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen I Israel I kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset I kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen I Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret I et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet ifølge byrået. Myndighetene I Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet I desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omnegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's I Trondheim ble 2 personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. 2 personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås I Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt.